0: Her NRK Nyheter klokka tre. En person skutt i beinet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt klokka 23 på kvelden, og politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen, og situasjonen ble raskt alvorlig. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stanse mannen. Kort tid etterpå ble mannen skutt i beinet. En ambulanse kom raskt til stede, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. Kommuner har nå lov til å innføre turistskatt. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året. Og Coolcation blir stadig mer populært. Spanske Irina synes det herlig å bade i kald sjø i Lofoten.
1: It was amazing. It was cold. It was wonderful. Yeah.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene. Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redd for at overnattingsprisene skal bli for høy.
3: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
0: Det sa Ken Rudi Tønder Johansen, som direktør i Ton Svolvær. Reporter var Ola Hellnes. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig tusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte i kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
4: Ja, det kan godt hende vi må forandre treningstiden. Altså FIFA har i hvert fall anbefalt i forhold til den værmeldingen som kommer nå at i treningstiden vi har lagt opp kan være litt i røffeste laget værmessig, men det får vi nå se da vi kommer dit.
0: Og i 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina stillingen ved pause 1-0. Du kan se kampen på NRK 1 og høre radio, kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En person skutt I benet under en politiaksjon I et boligområde I Arendal I natt, det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt 23-tiden på kvelden. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder I byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt I benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep I natt. Det fryktet at flere personer fanget I ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder I den ukrainske hovedstaden brenner det I boligblokker og også I et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person drept, ifølge den militære administrasjonen I byen. Minst 59 personer har mistet livet I flere flommer I Elfenbenskysten til nå I år, det opplyser myndighetene. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet I de to landene. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt I så høye temperaturer. Så her handler det om å drikke mye vann, sjekke at naboen har det bra, og også det oppfordringer om å spare litt på elektrisiteten, energien, og slik at ikke alle kjører luftkjøleanleggene, aircondition, på fullt på samme tid.
0: USA leder 2-0 over Bosnia-Herzegovina I nattens 16. delfinale I fotball-VM, og det kun minutter igjen av kampen. Tidligere I natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En person skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjes boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det fryktet at flere personer fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden begynte det å brenne i boligblokker, også i et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16. delfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Folarin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
1: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mål mindre. Tilman. Så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt letta ut!
0: Det sa kommentator Patrick Sten Rowlands. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. Hver femte bikube i innlandet var helt død da sesongen startet denne våren. Det endrede klima, midd og sykdom får skylden. Birøkter Jon Anders Stalsberg bekymret.
2: At vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten. Det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før.
3: Birøkteren mener løsningen styrt og målrettet avl for å takle klima og sykdom bedre.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker nå bekreftet smittet, og over 430 døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i tre provinser helt øst i landet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det er Maroon 5 som åpnet tidlig morgen denne gangen. En av deres første store slagere var vel dette, This Love, sang de. Nils Hågen Onsdag på plass I studio, og si morgen.

heter Elias er det som synger om å ro båten sin. Det er klokka 11:05, og Birk og Ronja, det låten til Randi og Line. I dag er det et par norske artister som har bursdagen sin. Det to damer med store stemmer, som I temmelig ulike musikalske sjangre, men begge skal få synge etter hvert.

Ja, litt av en gjeng. Dette Kygo, Store P og Lars Vaular sto bak denne. Hvem kan jeg ringe? Først ut av bursdagsbarnene denne torsdagen 2. juli Kamara. Og det artistnavnet skrevet med caps lock, altså med store bokstaver. Og det forteller også at her det snakk om en bestemt ungdame. Fatoumata Kamara ble født I Sierra Leone, men oppvokst på Lindås I Bergen. Og I tillegg til egne låter har hun også samarbeid med en av Bergens store sønner, nemlig Lars Vaular. Så da feirer jeg Kamara litt her med en av hennes første slagere.

Mike and the Mechanics fikk det der I tidlig morgen, og Marte Valle sang før det. Og nå det, ja, bare en tip som tar oss fram til nyheter 5:30.

0: på nyheter klokken 5.30. Mer enn dobbelt så mange har druknet så langt I år sammenlignet med I fjor, det viser tall fra redningsselskapet. 42 personer har mistet livet så langt I år. Redningsselskapet og politiet bør folk komme og passe ekstra på I sommervarmen.
1: Sola steiker I Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
2: Det totalt 42 personer som har omkommet I drukningsulykker nå I første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet I hele fjor.
1: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet.
2: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen I statistikken, men de som 60 år og eldre.
0: Reporter Elinor Hopen. En ekstrem hetebølge preger store deler av USA denne uken, midt under fotball-VM og landets 250-årsjubileum lørdag 4. juli. Blant annet New York rammes av rekordvarme, samtidig 10.000-vis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt I så høye temperaturer.
0: Finland innfører en midlertidig flyforbudssone øst I Finskebukta, opplyser det finske forsvaret I en melding på X I dag. Restriksjonene kommer etter en lengre periode med økt spenning I forholdet til nabolandet Russland. Det finske militæret har foreløpig ikke oppgitt den nøyaktige årsaken til det ferske flyforbudet, skriver Reuters. Minst 59 personer har mistet livet I flere flommer I Elfenbenskysten til nå I år. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet I de to landene. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

forlater vi Toto og deres Afrika, som åpner til I morgen etter nyheten 5:30. Ja, flott det. Og Nils Hagen Onstad stadig her I studio og ønsker deg en riktig god morgen der du

Camelia heter damen som synger Superstar, og før det var det Ull som sang Fra en annen virkelighet, og 6:14 klokka blitt denne torsdags morgen. I dag kan Gunhild Sundli feire bursdag, født den 2. julidagen i 1985, og du et øyeblikk I tvil om hvem hun så det altså stemmen I gruppa Gåte jeg snakker om. Men Sundli har også vært ute på egen hånd, for eksempel da hun sang den offisielle sangen til ski-VM I Trondheim sist, som jo ble et mesterskap både I sol og regn, mye regn var det, og en god del økonomisk trøbbel I ettertid. Men VM-sangen, den fin den, og kommer her som en liten bursdagshilsen til Gunhild Sundli, For What We Love.

0: en podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
0: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Soul Asylum hadde vel egentlig bare en stor slager som jeg kan komme på I hvert fall, og det denne Runaway Train. Og før det hørte Ruben og Miriam Brient som sang Der du brente vår bro, her I tidlig morgen som går mot slutten. Og nå gleder jeg meg til å overlate NRK P1 til alle distriktskontorene som står klare med morgensending. Men før de får slippe det, så blir det musikk. Det blir Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen. Igjen og igjen. Ha det fint!

0: NRK Nyheter klokken 6. Norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de sliter tungt økonomisk. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet, det er uakseptabelt.
0: Det sa til slutt SVs Anne-Lise Fredlund. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etter ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det er fryktet at flere personer er fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitalij Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden ble rammet av kraftige russiske angrep, med både raketter og droner. 8 personer er drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16-delsfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Florin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
3: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillman. Åh, så sitter 2-0! Og nå er det mange amerikanere som puster litt lettet ut.
0: Det kommentator her var Patrick Sten Rowlands. Og tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.
4: God morgen, du hører på morgensendingen i Troms og Svalbard. Vi er ikke reiseradioen, men vi skal nå farte litt likevel. Kåfjord, Storfjord, Målselv, Salangen og Svalbard er våre stoppesteder i dag.

0: hørte der Roxy Music, en låt More Than This fra 1982. Erik Vågbø er på plass her inne i studio, og han skal nå gi deg en nyhetsoversikt.
1: En mobil dronestasjon er satt inn ved den rasutsatte veistrekningen i Kåfjord i Nord-Troms. Den siste tiden har E6 forbi Nordnes vært stengt flere ganger, og innbyggerne i området har vært evakuert på grunn av jordras. Nå skal veivesenet bruke drone for å holde bedre oppsyn med fjellområdet i sommer. To utenlandske statsborgere ble pågrepet på Helligskogen tollsted i går. Begge er siktet for tyveri av en betydelig mengde barberblad og barberhøvler. Det opplyser operasjonsleder Rune Nilsen ved Troms politidistrikt. Det politiet antar tyvegods ble funnet i bilen deres av tollvesenet da de var på vei ut av landet. Det økt aktivitet i fjellet ved Gerpmøskokka mellom Svartfoss og Bjørkli i Reisadalen. Det ikke sannsynlig at steinsprang vil nå veien, sier geolog i NVE. Selv om situasjonen ikke alvorlig, har Ingrid Skrede i Norges vassdrags- og energidirektorat en anbefaling.
2: Det kan da være greit å ikke ha lengre opphold på den veistrekningen under dette fjellpartiet, inntil vi har fått undersøkt videre.
1: Kvænangen kommune nå i gang med en prøveordning fra regjeringen. Hvis fastlegen din ikke har time som passer, men du trenger hjelp fra fastlege i nær fremtid, kan legetime hos en kommunal nettlege være løsningen. Det i alle fall målet til regjeringen. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre forklarer at ordningen skal dekke situasjoner der folk har behov for legehjelp raskere enn hva fastlegen kan tilby, uten at legevakten riktig sted å henvende seg.

Overskriften i dongerijakke fikk du fra Ratsekka fra Bergen. Tror det lite dongerijakke som det opereres med akkurat nå. Det jo fortsatt litt kjølig. På Spitsbergen i dag så meldes det om sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder i nord. Det meldes om spredt regn først i vest, og fra i ettermiddag blir det minkende vind og avtagende regn. Og så blir det overgang til skya eller delvis skya oppholdsvær på Spitsbergen. Og i Troms i dag så meldes det om sørvestlig bris og liten kuling langs kysten. Det meldes om regnbyger i ytre strøk, og etter hvert blir det minkende vind og avtagende bygeaktivitet. Det blir delvis skyet oppholdsvær, og i kveld så blir det mulighet for regnbyger igjen i indre strøk.

Svenske Papa D med sin version av The First Cut is the Deepest av opprinnelig da Cat Stevens. Vi skal til konkurransen, og i forbindelse med VM så rendyrker vi jo vikinghistorien våres. Og med det glemte vi litt av alle trollene våres. Og i konkurransen i dag skal vi fram til øya i Troms, som har vært bostedet til verdens største troll. Trollet havna i Guinness rekordbok fra 1997 og veide 125 tonn og raga 17,96 meter over bakken. Dette trollet hadde også en trollkjæring, og neste år ville de ha feiret porselensbryllup, for da det 20 år siden de ble vigslet. Men så skjedde det jo en ulykke i 2019, og trollet og trollkjæringa brant dessverre ned. Hvilke troll det jeg snakker om, og jeg lurer jo på i dag, hvilken øy i Troms bodde de på? Hvis du enda ikke har tatt den, så får du et tilhint her fra Jack Berntsen og Arvid Hansen.

Ja, vet du hva de synger om her, Jack Berntsen, altså? Da åpner du appen din, åpner telefonen din og finner frem appen NRK Radio, og så sender du inn svaret ditt med navn og adresse. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Stig Brenner med låta Sofa. En mobil dronestasjon satt inn ved den rasutsatte veistrekningen i Kåfjord i Nord-Troms. Den siste tida har E6 forbi Nordnes vært stengt flere ganger, og innbyggere i området har vært evakuert på grunn av jordras. Nå skal drone brukes for å holde bedre oppsyn med fjellområdet i sommer.
1: Vårt mål at veien blir stengt på riktig tidspunkt.
2: En siste test av den mobile dronestasjonen i Kåfjord i Nord-Troms. Med E6 som slynger seg forbi det rasutsatte området, har Statens vegvesen valgt droneovervåking i sommer.
1: Vi klarer ikke å forhindre at skredet går, men vi kan være bedre forberedt når det skjer, og vi kan raskere gjenåpne på en tryggere måte.
2: Geolog og dronepilot i Statens vegvesen, Hallgeir Dale, kan nå sette på kontoret sitt i Molde og styre en drone i Kåfjord. Da får han raskt oversikt over situasjonen i fjellsida.
1: Du løser jo problemet med at du kan hente informasjon fra skredområdet oftere enn hva du ville gjort kun med å reise ut dit. Det er begrenset hvor ofte han kan reise hit. Nå kan vi gjøre det her hver eneste dag og se om det skjer endringer. Og hvis det er en akutt situasjon, så kan vi være på og være med og gi data som lettere kan føre til en raskere gjenåpning av en stengt vei.
2: Strekningen E6 forbi Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms er svært rasutsatt. Nylig har det vært to ras med påfølgende veistenging og evakuering av beboerne i området. Ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad, ønsker tiltaket velkommen.
3: Jeg synes det er bra hvis teknologi kan brukes til å styrke overvåking og varsling av naturfarer. Og så gir det også en ekstra trygghet for innbyggerne, og ikke minst alle den som ferdes langs E6 forbi Indre Nordnes.
0: Og reporter der var Håkon Iversen.

hørte Sam Brown med låta Stopp. Svein Arne Jensen har sendt oss melding og sier at nå har tåka letta og sola skinn i Bardu. Og godt å høre. Og i Kajskru i Alta så skriver Asbjørn at her det 12 grader og delvis skyer. Det skal bli en liten temperaturoversikt om ikke så lenge, men først musikk og så litt nyheter.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6.30. Över dubbelt så många har drucknat så långt i år än på samma tid i fjol. Tal från räddningssällskapet visar att 42 personer har mistat livet så långt i år. Och nu ber räddningssällskapet och politiet folk om att passa extra på varandra.
1: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
2: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken, men de som 60 år og eldre.
1: Det sier Tanja Krangnes i redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
3: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
1: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
3: Skulle vi få en drukning, så vi da hurtigere i responsen.
0: Reporter Elinor Hopen. I Kyiv i Ukraina har en 9-etasjes bostadblokk delvis kollapsa etter et russisk angrep i natt. Og det fryktet at flere personer fanget i ruinene. Mange av innbyggerne søkte ly inne på T-banestasjonene som blir brukt som bomberom. Flere steder i hovedstaden brende i bostadblokker, også i et hotell, etter at det som blir skildret som kraftig angrep med både raketter og droner. Og 8 personer drepne ifølge den militære administrasjonen i byen. En person skutt I beinet under en politiaksjon I et bostadområde I Arendal I natt, det sier politiet til Agderposten. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant mannen skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt I beinet, han sendt til sykehus, og spesialeiningen for politisaker varslet om skytinga. I fotball-VM så vann USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina I natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer måtte forlate banen etter å ha fått rødt kort etter en takling.
4: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mål mindre. Tillmann. Så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt lettet ut.
0: Kommentator her, det var Patrick Steen-Rowland. Så tidligere natt så vann Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Marte Halser.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Den rasutsatte veistrekningen I Kåfjord I Nord-Troms har fått satt inn en mobil dronestasjon. E6 forbi Nordnes har den siste tiden vært stengt flere ganger, og innbyggerne I området har vært evakuert på grunn av ras. Nå skal Statens vegvesen bruke droner for å holde bedre oppsyn med fjellområdet I sommer, sier geolog og dronepilot I Statens vegvesen, Hallgeir Dale.
6: Vi klarer ikke å forhindre at skreda går, men vi kan være bedre forberedt når det skjer, og vi kan raskere gjenåpne på en tryggere måte.
5: Politihuset I Tromsø har blitt for lite. Det sier politiet selv til avisen Nordlys. Politiet skriver at de har blitt flere ansatte som følger utviklingen I kriminalitetsbildet og sikkerhetspolitiske situasjoner. For å få plass til alle funksjonene sine, søker de derfor etter nye og større lokaler. 2 utenlandske statsborgere ble pågrepet på Helligskogen tollsted I går. Begge siktet for tyveri av en betydelig mengde barberblad og barberhøvler. Det opplyser politiet ved Rune Nilsen. Det politiet antar tyvegods ble funnet I bilen deres av tollvesenet da de var på vei ut av landet. Elvene I Signaldalen og Skibotn I Storfjord I Troms åpnet for fiske I går, etter å ha vært stengt I 10 år. Lakseparasitten Gyrodactylus salaris førte til at alt liv I elvene måtte utryddes med gift, før fiskestammene med laks, sjøørret og sjørøye sakte kunne bygges opp igjen. Linn Kristin Pedersen fikk fisk allerede første dag.
7: Det veldig artig. Det helt fantastisk å kunne ta de første kastene.
5: Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
8: Det her morgensendinga fra

have you. Det var Shawn Mendes det med If I Can't Have You. Vi skal til avisrunden og Folkebladet I dag. Der skriver de om at etter over 25 år I opposisjon, ruster Salangen Arbeiderparti seg til kamp før kommunevalget. Partiet som styrte kommunen sammenhengende I over 50 år frem til 1999, satser nå på en yngre medlemsmasse og nye krefter I partiledelsen. Og nå jakter de på en sterk ordførerkandidat som kan sikre politisk endring. Mer om det altså I Folkebladet. Så over til Svalbardposten. Etter 2 år på fangststasjonen Farmhamna på Svalbard, pakker familien Brunner kofferten. Psykologparet Ida og Jan og datteren Leni på 2,5 år reiser nå til Sørlandet for 1 år. Høye oppstartskostnader, uforutsigbare inntekter og uklare rammer fra myndighetene gjør at de må ta vanlige jobber på fastlandet for å tjene penger. Men drømmen om fangstlivet lever videre, står det. Så over til nye Troms. Årets TV-aksjon til inntekt for flyktninghjelpen skaper politisk splid I Balsfjord. Nåværende ordfører Laila Johannessen ønsker en ny arbeidsplan for å gi hele formannskapet mer ansvar. Men forslaget møtte kraftig motbør fra tidligere ordfører Gunda Johansen. Og grunnen til det kan du altså lese mer om hos Nye Troms.

Garnes, og låta heter Dele drømmen. Svein Arne rapporterte jo om at det er at tåka letta og at sola skinner i Bardu, og Asbjørn rapporterte om at det er delvis skyet og 12 grader i Alta. I Harstad i dag er det 12 grader, Bardufoss 11, Tromsø 9, Skibotn 11, Torsvåg 10 grader, Sørkjosen 11 grader, Ny-Ålesund 6 og Longyearbyen har 10 grader.

0: Øystein Drøshaug fra Harstad, som sang god morgen i sør og nord. Elvene i Signaldalen og Skibotn i Storfjord i Troms åpna i går etter å ha vært stengt i 10 år. Lakseparasitten Gyrodactylus salaris førte til at alt liv i elvene måtte utryddes med gift, før fiskestammene med laks, sjøørret og sjørøye sakte kunne bygges opp igjen. Vår reporter Dan Henrik Klausen var i Signaldalselva, der han møtte fisker Linn Kristin Pedersen og nestleder i grunneierlaget Harald Olsborg.
1: Helt siden 1970-tallet så har to vassdrag i Storfjord kjempet en lang kamp imot lakseparasitt. Og i 10 år så har elven vært stengt. Nå er de endelig åpne igjen for ordinært fiske. Og Linn Kristin Pedersen, hvordan er det å ta de første kastene nå?
2: Det er veldig artig. Det er helt fantastisk å kunne ta de første kastene.
3: Det har vært sure år, veldig lange og sure år i mange år, så det ser jo Linn, hun er litt skjelven og, og synes at det er spennende.
1: Er det avklart noe? Er alt i orden?
3: Alt er i orden. Elva er frisk og fisken er tilbake igjen. Og
2: det er jo, elva er ganske klar og fin og
3: nei, nå får vi håpe at det kommer nye generasjoner av den fisken som vi har hentet i genbanken. Dæven, der har hun på den fisken igjen.
1: Hvordan er pulsen nå?
2: Akkurat nå er den jeg vet ikke. Det er litt høy puls. Det er artig. Det er klart, det her er spennende.

0: Hvordan var det her?
1: Det var artig. Åh, det var artig. Det var kaldt, men artig. Veldig artig å få fisk, og den her størrelsen.
0: Kan vi snakke om i størrelse?
2: 8-80 kilo.
1: Selvfølgelig var det en hovfisk, vi var nødde å slippe den ut. Veldig artig å også kunne slippe ut og se at de klarer seg. Så det er artig.
3: Det sa til slutt fisker Linn-Kristin Pedersen. Reporter Dan Henrik Klausen.
4: 28 år.
5: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
4: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
6: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
4: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: er NRK Nyheter klokka 7. Norske kommuner må kunne si nei til at det skal opprettes asylmottak, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de har det vanskelig økonomisk. Det skaper press på andre tjenester, frykter Erlend Wiborg i FRP.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet er uakseptabelt.
0: Det sa til slutt Annelise Fredlund i SV. I Kyiv i Ukraina har en 9 etasjer høy bostadblokk delvis kollapsa etter et russisk angrep i natt. 8 personer er drepne og 34 er skadde ifølge ukrainske styresmakter. Ordføreren sier de frykter at flere personer er fanget i ruinene. Mange av innbyggerne søkte ly inne på T-banestasjonene som blir brukt som bomberom. I Venezuela må mange belage seg på å bo i leirer på ubestemt tid. I Caracas er små telt sett opp for å gi tak over hovedet for de som har mistet heimene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og noen kler seg ut som Super Mario og Spider-Man for å trøste barna.
3: Disse barna har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
0: Kjersti Strømmen i Venezuela. Belgia ble tidvis herjet med i kampen mot Senegal i går kveld, men så våkner de i grevens tid.
4: Dommeren gir klarsignal. Vi er langt ute i overtiden mot ballen. Skyter straffesparket i mål! Og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Belgia har stått opp fra de fotballdøde. Har gått fra 0-2 til 3-2 i denne kampen.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halser.
5: Her er nyhetene fra NRK Troms. 15 personer har mistet livet i drukningsulykker i juni. Det opplyser redningsselskapet. 2 av disse 15 har skjedd i Troms. Totalt i årets første halvdel druknet 42 personer. Det er langt høyere enn på samme tid i fjor, hvor 17 personer druknet. Den tidligere Tromsø-spilleren Markus Holmgren Pedersen tror Norge kan slå Brasil søndag og ta seg til kvartfinalen i VM. 25-åringen fra Hammerfest spilte nesten hele kampen da Elfenbenskysten ble slått 2-1 i 16-delsfinalen.
6: Følt mye med på opp gjennom siden jeg var liten og ser litt opp til Brasil. Jeg har hatt mange kule fotballspillere opp gjennom, så nei, det blir utrolig gøy.
7: Tror du sjansene for å vinne det nå?
6: Ja, jeg tror vi har en sjanse. Vi må bare tørre å tro på oss selv, og det føler jeg vi har gjort. Og det kan være en av grunnene til at vi har gjort det så bra.
5: Det sa Markus Holmgren Pedersen til reporter Egil Sande. Kampen mot Brasil sendes på NRK1 søndag kveld. Avspark er klokken 22.00. Kvænangen kommune er nå med i en prøveordning fra regjeringen. En kommunal nettlege kan tilbys dersom du trenger hjelp fra fastlege i nær fremtid, men fastlegen ikke har en ledig time som passer. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre forklarer at ordningen skal dekke situasjoner der folk har behov for legehjelp raskere enn hva fastlegen kan tilby, uten at legevakten er riktig sted å henvende seg. Politihuset i Tromsø har blitt for lite, det sier politiet selv til avisen Nordlys. Politiet skriver at de har blitt flere ansatte som følger utviklingen i kriminalitetsbildet og sikkerhetspolitiske situasjoner. For å få plass til alle funksjonene sine, søker de derfor etter nye og større lokaler. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
8: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Ja, en klassiker fra Robbie Williams, låta heter Feel. En mobil dronestasjon satt inn ved den rasutsatte veistrekningen i Kåfjord i Nord-Troms. Den siste tiden har E6 forbi Nordnes vært stengt flere ganger, og innbyggerne i området har vært evakuert på grunn av jordras. Nå skal drone brukes for å holde bedre oppsyn med fjellområdet i sommer.
1: Vårt mål at veien blir stengt på riktig tidspunkt.
2: En siste test av den mobile dronestasjonen i Kåfjord i Nord-Troms. Med E6 som slynger seg forbi det rasutsatte området, har Statens vegvesen valgt droneovervåking i sommer.
1: Vi klarer ikke å forhindre at skredet går, men vi kan være bedre forberedt når det skjer, og vi kan raskere gjenåpne på en tryggere måte.
2: Geolog og dronepilot i Statens vegvesen, Hallgeir Dale, kan nå sette på kontoret sitt i Molde og styre en drone i Kåfjord. Da får han raskt oversikt over situasjonen i fjellsida.
1: Du løser jo problemet med at du kan hente informasjon fra skredområdet oftere enn hva du ville gjort kun med å reise ut dit. Det er begrenset hvor ofte han kan reise hit. Nå kan vi gjøre det her hver eneste dag og se om det skjer endringer. Og hvis det er en akutt situasjon, så kan vi være på og være med og gi data som lettere kan føre til en raskere gjenåpning av en stengt vei.
2: Strekningen E6 forbi Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms er svært rasutsatt. Nylig har det vært to ras med påfølgende veistenging og evakuering av beboerne i området.
1: Og vi tror at ved å ha en dronestasjon her, og en radar som kan detektere skredaktivitet, så klarer vi å gjøre bedre vurderinger enn hva vi ville gjort kun med å være her en sjelden gang.
3: Altså, innbyggerne i Kåfjord er jo forståeligvis vant til at naturen tar seg til rette, men for enkelte innbyggere så er det nok krevende å leve med faren, men vi prøver jo å støtte opp om så godt vi kan overfor dem som er mest utsatt.
2: Ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad, ønsker tiltaket velkommen.
3: Jeg synes det er bra hvis teknologi kan brukes til å styrke overvåking og varsling av naturfare. Og så gir det også en ekstra trygghet for innbyggerne, og ikke minst alle de som ferdes langs E6 forbi Indre Nordnes.
2: Dette er en av tre mobile dronestasjoner hos Statens vegvesen. Og Dale, men erfaringen er god så langt.
1: Dette er ganske ny teknologi. Så vi har ikke mye erfaring med å bruke det her i akuttsituasjoner, men vi har erfaring med å bruke det inn mot snøskredvarsling. Og det har gitt oss nyttig informasjon som gjør at vi kan lage snøskredvarsel på en mer treffsikker måte.
2: Fra nå av kommer Dale til å få raskere varsling med nye ras. Dronestasjonen er nemlig også utstyrt med radar for å oppdage eventuelle ras med en gang.
1: Hadde ikke de to hendelsene skjedd, så hadde ikke dronestasjonen og den radaren blitt montert her nå. Så det her er en håndtering av en akutt situasjon, da. Som nå ikke er veldig akutt, men det kan fort forandre seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen.
4: En podcast fra NRK.
5: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
6: I want to go out and watch these great athletes.
5: Jeg er i USA og lager min drømmepodcast.
4: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

fikk Hanna Storm sin låt som heter Special. I forbindelse med VM så rendyrker vi jo vikinghistorien vår. Og med det så glemte vi litt av trollene. Og i konkurransen i dag skal vi fram til øya i Troms, som har vært bostedet til verdens største troll. Trollet havna i Guinness rekordbok fra 1997, veide 125 tonn og raga 17,96 meter over bakken. Dette trollet hadde også en trollkjæring, og neste år ville de ha feiret porselensbryllup, for da det 20 år siden de ble vigslet. Men så skjedde det en ulykke i 2019, og trollet og trollkjæringen der ikke lenger. Men i dag lurer jeg altså på, hvilken øy bodde de på? Det spørsmålet i konkurransen, og du skal få et lite hint til.

0: Og Espen Lind og Marion Ravn sammen I låta Ustø grunn. Nå skal vi si god morgen til deg, Kristoffer Taraldsen, vakthavende meteorolog.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva det du har å melde om vær I Troms I dag?
1: Du, akkurat nå så det, I hvert fall spesielt I sør, så det ganske så pent vær. Det enkelt spretter regnbyger I noen av morgenen, men det klarer seg opp. Det blir en ganske pen dag med delvis skyet oppholdsvær og lang periode med sol. På indre strøk kan det I kveld bli enkelte regnbyger. 15-16 grader I varmeste plassene I dag. Sørvest en liten kuling langs kysten, den avtagende på formiddagen.
0: Ja, blir det oppholdsvær, eller blir det regn I morgen da?
1: Det blir litt delt. Det blir lett skyet oppholdsvær og lang periode med sol først på dagen, så det tilskyende utover dagen med regnbyger. Det da eller først og fremst I indre strøk og I Søre Troms. Det kan nærme seg 20 grader enkelte steder på indre strøk I morgen før de skyene tar helt over, og det blir nordøstlig frisk bris på kysten.
0: Ok, en liten smak av sommer I morgen I Troms altså.
1: Ja.
0: Veldig bra. En Spitsbergen I dag?
1: Spredt regn, det først I vest. I ettermiddag blir det skyet eller deler skyet opp oss her, og rundt 10 grader, det sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder I nord, men den avtagende på ettermiddagen.
0: Ok, en morgendagen da?
1: Delvis skyet, det blir for det meste opp oss her, muligheter for sol, og det holder seg fortsatt til 10 grader, og vindmessig sett det skiftende bris.
0: Vaktende meteorolog Kristoffer Taraldsen, tusen takk skal du ha for værmeldingen.
1: Bare hyggelig.
2: Hello, it's me.

0: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Folk blir bedt om å passe ekstra godt på hverandre når de bader. Bare i juni har 15 personer drukna.
1: Folk kommer bort til meg også, og liksom sier at jeg holdt litt utsikt på meg enn jeg søver.
0: Kommuner må kunne si nei til nye asylmottak, mener FRP. Og fansen har forventninger når Carpe World starter i dag.
2: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
3: Ja, det tror jeg.
0: Over dobbelt så mange har drukna så langt i år enn i samme periode i fjor. Det viser tall fra Redningsselskapet. Så langt i år har 42 personer mista livet i drukningsulykker, og nå ber Redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra godt på hverandre.
4: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra Redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
5: Det totalt 42 personer som har omkommet i drukningsulykker nå i første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet i hele fjor.
4: Det sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.
5: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken med de som er 60 år og eldre.
4: I den dominerende gruppa befinner 66 år gamle Ketil Henriksen seg.
1: Folk kommer bort til meg også, og liksom sier at jeg holdt litt utsikt på meg når jeg svømmer.
4: På Sognsvann i Oslo blåser han opp en svømmebøye som han fester rundt livet før han skal ut i vannet.
1: Men med svømmebøyen så er det relativt trygt.
4: Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
6: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
4: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
6: Skulle vi få en drukning, så er vi da hurtigere i responsen for å gjøre en innsats.
4: Han forteller om viktigheten av å følge litt med på hverandre.
6: Folk er årvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det er personer i vannet som åpenbart sliter eller går under. Så gjør man en god jobb.
0: Reporter her var Elinor Hopen. Det har vært en dramatisk natt i hovedstaden Kyiv i Ukraina. En boligblokk har delvis kollapset etter intense russiske rakett- og droneangrep. Og korrespondent Fredrik Tomra, hva kan du fortelle om angrepet?
7: Det skal være minst 10 drepte og 56 skadde etter dette store angrepet som ble rettet mot hovedstaden Kyiv i natt. Det har vært en veldig, veldig intens opplevelse der veldig mange missilnedslag har forekommet fra tidlig morgen til litt ut på natten, og det har vært gjort ganske stor skade. Og vi har jo sett varslinger tidligere på at russerne nå kommer til å gjennomføre et slikt stort angrep. Det har vært en lengre periode der det har vært ganske rolig. I natt kom det første, og så er det ting som tyder på at de ikke har sidd av alt kruttet, og at det kan komme nye ting. I tillegg til denne boligblokken som har kollapset, så ser det også ut at det er registrert store skader på både sivile og militære mål andre steder i byen, så dette har vært en natt der man er ganske hardt preget, og der man skjønner at det er gjort veldig stor skade, for man ser bildene som sirkulerer på sosiale medier, og de er ganske stygge.
0: Så skal vi videre til Venezuela, der nær 6500 personer så langt er blitt redda etter jordskjelva. Havnebyen La Guaira der er blitt hardt rammet av katastrofer, og der er det få journalister som får reise fordi styresmaktene gir avgrenset tilgang. NRK har likevel klart å komme seg dit og har møtt flere som fremdeles leter etter sine.
8: Aquí sería el cuarto de mi donde estaría la grande con mi abuela.
9: Her var nok rommet der min eldste var sammen med bestemoren min, forklarer Gabriela Janes, mens hun peker mot en nedrast bygning. De tjukke murveggene er delt og ligger lagvis oppå hverandre, mens armeringsjernet stikker krombøyd ut i alle retninger. Hun gjør NRKs reporter og fotograf oppmerksomme på en madrass som ligger sammenklemt.
8: Allá donde está el colchón sería el cuarto donde estaría mi mamá con la bebé.
9: Og der var nok rommet der moren min var sammen med babyen, fortsetter hun. Alle seks bodde de der, Gabriela, de to døtrene, foreldrene hennes og bestemoren. Mens NRKs journalist I La Guaira, Kjersti Strømmen, møter flere av dem som leter etter sine kjære med bare hendene, begynner plutselig mange personer I refleksvester I forskjellige farger og skalere haugene med murstein og vrakrester.
3: Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person I livet inni ruinen her. Det vil I så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått, og det vinduet der man har trodd at folk I livet jo over for lengst. Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
0: Og reporteren du hørte I denne saken, det var Håkon Nesse Moro. Norske kommuner må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de ikke kan si nei, selv om de har det vanskelig økonomisk. Og det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
10: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak I sin kommune. For I dag så det sånn at kommuner som sier nei at ikke de har kapasitet, likevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer.
11: Allerede I 2008 foreslo Fremskrittspartiet det samme, men ble nedstemt I Stortinget.
10: Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
11: Også kommuner som står midt I en økonomisk krise kan bli pålagt å etablere mottak. NRK besøkte I vår Løddingen I Nordland. Kommunen med 2000 innbyggere sliter tungt økonomisk, men har likevel fått beskjed om å opprette 150 asylplasser.
12: Vår erfaring at vi nødt til å ha på langt mer bemanning enn det som tilskuddene gir oss, og dermed så går vi med røde tall.
11: Sier ordfører Hugo Jakobsen fra Arbeiderpartiet. Det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet mot slutten av fjoråret. Derfor må UDI nå etablere flere mottak. I Narvik ordfører Rune Edvardsen oppgitt over beskjeden han har fått fra UDI.
13: Vi enige om at vi skal hjelpe, men vi har mulighet.

0: på det hemmelige programmet.
1: Det ett ord som finere enn hiphop, og det utsolgt.
2: Og utsolgt det I helga. Tredagers arrangementet Carpe World starter I dag. Tilsammen 105.000 publikummere ventet å dukke opp på Ekebergsletta I Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går I gang, møter vi spente fans I merch-køa.
3: Vi skikkelig spente. Vi skal være frivillige først, så vi får liksom real experience, så vi får nesten 2 dager. Da, på en måte.
4: Så vi kjempehypt.
5: Veldig spent på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Carpe-konserten på kvelden. Det tror jeg blir helt vilt.
2: Fremdeles deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister. Og noen av dem har aldri før spilt I Skandinavia.
6: Ja, jeg tenker at hvis de har laid in, så det garantert bra. Jeg stoler på det.
2: Helga blir omtalt som Carpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen bestående av Shira Grashmikant Patel og Megdi Omar Ytreide Abdelmagid har siden oppstarten I 2000 hatt gigantsuksess. Fansen I Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Carpe World.
4: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
3: Ja, det tror jeg. Ja, og hvis de starter med liksom typ Toyotaen til Megdi, da det sånn. Da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
0: Og reporter her, det var Helene Gjelseth Hol. Så I fotboll-VM så ble Belgia delvis herjet med I kampen mot Senegal I går kveld, men de våkna I grevens tid.
7: 2-2! Belgia har slått tilbake! Belgia har stått opp fra de fotballdøde! I løpet av få minutter har de sørget for 2 skåringer!
8: Og med det var ekstraomganga et faktum. Når klokka tikket mot 120 minutter, og de fleste begynte å gjøre seg klar for straffesparkkonkurranse, hadde den dramatiske kampen en siste vending I seg. Til Senegals store fortvilelse fikk Belgia tildelt straffespark med 1 minutt igjen av kampen.
7: De langt ut I overtiden mot ballen, skyter straffesparket I mål, og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen.
0: Nei, slo altså Senegal til slutt 3-2 og videre I VM. Reporter Håvard Moen og kommentator Olav Tråen. Ansvarlig Marit Selmer Nedrelid, og jeg heter Marte Holser.
9: VM får mange til å snakke om samholdet som skapes I Norge nå, men en del av samholdet og det å være norsk handler jo om dugnadsånd. Men nå det et populært arrangement som sliter med nettopp det.

0: låt er vanskelig å ikke bli glad av, spør du meg. Det var Åge Aleksandersen og sambandet med Rio de Janeiro. Men nå skal du få en nyhetsoversikt av Erik Vågbø.
1: Det er økt aktivitet i fjellet ved Gerpenstjåka, mellom Svartfoss og Bjørkly i Reisadalen. Fjellet er et av 1000 fjellparti i Norge som er under kartlegging, forteller geolog Ingrid Skrede i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.
2: Et potensielt ustabilt fjellparti, så det er sånne som vi studerer litt nøyere av fare og risiko å klassifisere, men arbeidet på akkurat et fjellparti er ikke sluttført enda.
1: Kommunen og NVE ber folk unngå lengre opphold på veien inntil videre. Den rasutsatte veistrekningen i Kåfjord i Nord-Troms har fått satt inn en mobil dronestasjon. E6 forbi Nordnes har den siste tiden vært stengt flere ganger, og innbyggerne i området har vært evakuert på grunn av ras. Nå skal Statens vegvesen bruke droner for å holde bedre oppsyn med fjellområdet i sommer, sier geolog og dronepilot i Statens vegvesen, Hallgeir Dale.
3: Vi klarer ikke å forhindre at skredet går, men vi kan være bedre forberedt når det skjer, og vi kan raskere gjenåpne på en tryggere måte.
1: 15 personer har mistet livet i drukningsulykker i juni. Det opplyser redningsselskapet. To av disse 15 skjedde i Troms. Totalt i årets første halvdel druknet 42 personer. Det er langt høyere enn på samme tid i fjor, hvor 17 personer druknet. Den tidligere Tromsø-spilleren Markus Holmgren Pedersen tror Norge kan slå Brasil søndag og ta seg til kvartfinalen i VM. 25-åringen fra Hammerfest spilte nesten hele kampen da Elfenbenskysten ble slått 2-1 i 16-delsfinalen. Kampen mot Brasil sendes på NRK1 søndag kveld. Avspark er klokken 22.00.

0: Nicolay Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge syng sammen for Norge. Det skal nu handle om Norges råeste bakkeløp, som har vært i en liten knipe. Det folkekjære motorsportarrangementet tiltrakk i fjor mellom 15 og 17 000 publikummere. Men i år ble det plutselig litt usikkert på om det her kunne arrangeres i det hele tatt. Og vi har nå med oss Jan Helge Nilsen, som daglig leder for Norges råeste bakkeløp. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det er mange som har sett deg i lokalavisene i det siste, hvor det var et litt sånn skremmende budskap. Dere slet på å få tak i frivillige, altså.
1: Ja, vi slet jo rett og slett med oss å kunne ha nok frivillige til å ivareta sikkerheten for både førere og publikum, som vi setter i høysetet når vi holder på med dette. For det er jo risikosport, og vi vil jo ikke at noen skal bli skadet. Så det er vi nødt til å ha på plass, ellers hadde vi ikke kunnet få kjørt.
0: Og hvordan er ståa nå da? Har du nok frivillige?
1: For å si det sånn, når vi startet dette på mandagen, da hadde vi, og fra mandagen til i dag, så har det øket med ca. 120%. Så okay. Vi har fått enorm oppslutning om det frivillige, så jeg må jo bare takke alle sammen.
0: Hvor nært var dere å vurdere en avlysning da?
1: Vi faktisk hadde et møte i går klokka 6, hvor vi hadde som mål om at hvis vi ikke hadde nok frivillige, så skulle vi strekke det til i dag klokka 4, for å se om vi kanskje kunne gjøre noe. Men denne uka måtte vi ha tatt en avgjørelse.
0: Men folk har altså tatt oppfordringen de på alvor og meldt seg frivillige da. Det er jo mange festivaler som har slitt med å få tak i frivillige, spesielt etter pandemien. Er det her en problemstilling dere også har kjent på siden pandemien, eller er det en ny utfordring?
1: Nei, ja, det er vel kanskje en del av det, ikke sant? Og så er det vel det at vi har et generasjonsskifte, ikke sant? Og det er jo, det er ikke alle som ønsker å ta del i sånne ting, men jeg vet jo at det er mange store festivaler som sliter litt med å få frivillige, og folk er i seien å melde seg, og det er litt sånn, man er avhengig av frivillige, for det hos oss så er alle frivillige, så er jeg frivillig, så det er ingen som er lønnet hos oss.
0: Har dere vurdert da å gi liten lønn da til folk som melder seg frivillig, hvis det er sånn at det er vanskelig å rekruttere frivillig også neste år?
1: Jeg skulle gjerne ha gjort det, men det er ikke økonomi til å gjøre det, for kostnadene for alle arrangørene er skutt i været i form av de tingene du må ha på plass for å kunne lage en fin ramme rundt arrangementet.
0: Men nå har du altså fått dekt så å si hele behovet som du trenger da. Hva slags type folk er det som har meldt seg nå i 12. time?
1: Ja, det har meldt seg folk som både fra nord og sør og fra inn- og utland. Og en engelskmann som ringte meg i går som har bestilt seg hotellrom oppe på Bardufoss og skal være med. Litt spesiell artig, jeg fikk en kommentar fra en dame på Silsand. Hun var ikke interessert i motorsport, hun var ikke interessert i... Hadde aldri vært på dette bakkeløpet, men hun synes at det er sånn fint arrangement måtte jeg kunne få leve videre, så hun meldte seg som frivillig hoa.
0: Det er godt å høre. Så det kommer folk fra hele landet da?
1: Ja, det gjør det. Og vi har jo også mobilisert førerne, for de kommer jo masse folk oppover for å få hjelp fra førerne. Og der har vi også fått god hjelp og god støtte, som mange har jo hatt med seg. Ja, både en og to, og det er jo de som har fått liste på 5-6 personer som kommer fra Oslo og skal hjelpe til.
0: Det er godt å høre at Norges råeste bakkeløp i Målselfjellandsby ser ut til å gå som planlagt det også i år. Jan Helge Nilsen, tusen takk for at du var med i morgensendingen.
1: Ja, takk for det, og takk til alle sammen.

0: do.
1: Ja, vi fikk Shanice der med I Love Your Smile en torsdagsmorgen her i morgensendingen for Troms og Svalbard. Frem mot nyhetene så får du Foo Fighters med Big Me.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 10 personer drepne I intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv I natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har halvveis kollapsa, og ordføreren sier de frykta folk fanget I ruinene. Korrespondent Fredrik Tomra sier det har vært en intens natt for innbyggerne.
1: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar I hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen og at man kan fortsette livet som vanlig.
0: Over dobbelt så mange har druknet så langt I år enn på samme tid I fjor. Tal fra redningsselskapet viser at 42 personer har mistet livet så langt I år. Nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre.
2: Sola steiker I Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
3: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen I statistikken, men de som 60 år og eldre.
2: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt I år sammenlignet med I fjor, blinker varsellampene hos flere.
4: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
2: Det sier Anne Kjendalen I Oslo politidistrikt.
4: Skulle vi få en drukning så vi da hurtigere I responsen.
0: Reporter Elinor Hope. En person skutt I beinet under en politiaksjon I et bostadområde I Arendal I natt. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant han, skal de ha først avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt I beinet og sendt til sykehus. Spesialeiningen for politisaker varslet om skytinga. De nye hydrogenferjene som skal ta over ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten for store for to av ferjeleiene. Det stadfester rederiet og Statens vegvesen til NRK. Nå må ferjeleiene både på Røst og Moskenes bygges ut for å kunne ta imot de nye ferjene. Ordfører I Moskenes, Hanna Sverdrup, tror de gamle ferjene ikke blir borte med det første.
5: Fergen går djupere, så det blir for grunt her på, hvis det nok bølger eller det storfjære. Så da kan jeg ikke legge til. Vi vant med de forutsigbare, de trygge. Jeg regner med at de blir å fortsette å gå hvis det behov for det også utover når de nye kommer.
0: NRK Nyheter, Marte Halsør.
6: Her nyhetene fra NRK Troms. Gratangen kommunes årsregnskap for I fjor viser et driftsunderskudd på nesten 17 millioner kroner. Underskuddet dekkes opp av oppsparte fond, skriver Fremover. Kommunedirektør Thomas Kjeldrup forklarer underskuddet med økte pensjonskostnader og svikt I inntektene. Han utelukker ikke eiendomsskatt I fremtiden, hvis det politisk vilje til det. Et lite norsk spillstudio utvikler et psykologisk skrekkspill med handling fra Svalbard. Det kan være det første av sitt slag. Erlend Dahl Saksøy, en av utviklerne, bor I Longyearbyen og har brukt øygruppen aktivt I arbeidet.
7: Jeg har gått rundt og tatt bilder av hus og sendt det til han tegner. Bare og tatt opp lyder og hørt meg rundt og lest bøker og liksom, fått litt oversikt over Svalbard. Det en utrolig spennende verden hele alt dette man har med Svalbard å gjøre, hvis man ikke har satt seg inn I det fra før.
6: Det økt aktivitet I fjellet ved Germestjåka mellom Svartfoss og Bjørkli I Reisadalen. Fjellet et av 1000 fjellparti I Norge som under kartlegging, forteller geolog Ingrid Skrede I Norges vassdrag- og energidirektorat, NVE.
8: Et potensielt ustabilt fjellparti, så det sånne som vi studerer litt nøyere av fare og risiko og klassifiserer, men arbeidet på akkurat et fjellparti ikke sluttført enda.
6: Kommunen og NVE ber folk unngå lengre opphold på veien inntil videre. En mobil dronestasjon satt inn ved den rasutsatte veistrekningen I Kåfjord I Nord-Troms. Den siste tiden har E6 forbi Nordnes vært stengt flere ganger, og innbyggerne I området har vært evakuert på grunn av jordras. Nå skal veivesen bruke drone for å holde bedre oppsyn med fjellområdet I sommer. Nyhetene, Erik Vågbø.
9: morgensendingen fra NRK Troms.

Du hørte låta her Dance the Night av Dua Lipa, og hun jo ikke bare en popdronning. Dua Lipa har også en bokklubb, og nå har hun også åpnet sitt aller første fysiske bibliotek, som heter Manifesto Library, og det et bibliotek i den historiske bokhandelen Livraria Lello i Portugal. Og der samler hun altså opp på bøker som utfordrer autoriteter eller sensurert, altså. Så en dame med mange prosjekter. Det biblioteket altså i Portugal, men vi skal holde oss i Troms, og vi skal snart til Salangen, fordi for 20. gang skal millionfisken i land. Festivalen starter i dag, og det lukter både fisk og fest i Salangen de neste dagene.

0: Lissy fikk du der med låta When I'm Alone. I Salangen skal det de neste dagene fiskes og festes, når millionfisken ønsker velkommen for 20. gang. På programmet er det fiskekonkurranse, besøk av pirater, rusfri kveld for ungdom og besøk av partymusikkdronninga Carina Dahl. Dette bare for å nevne noe. Og vi har med oss Tonje Helen Gundersen, leder av Millionfisken. God morgen!
1: God morgen!
0: Dere har altså 20-årsjubileum i år. Gratulerer!
1: Tusen takk! Det er veldig stas.
0: Ja, hva tror du er grunnen til at dere har klart å holde det her gående så lenge?
1: Jeg tror det handler om totalpakken av det millionfisken er. Både det at det er en fiskekonkurranse, det er aktiviteter for barn og unge på dagtid, og det er konserter på kveldene for de voksne og ungdommen. Så det å på en måte treffe bredt spekter og ja, prøve å nå ut til flest mulig, tror jeg jo at det er en av nøklene for at vi faktisk er her i dag. Og ikke minst det fantastiske samarbeidet vi har med alle våre sponsorer, næringslivet i Salangen og alle frivillige, og ikke minst SIF Fotball som drifter festivalen for oss under hele helga.
0: Da når man jo brett, ja, men er det fiskekonkurransen som tiltrekker folk mest, eller er det alt det andre, tror du?
1: Jeg tror det er en stor kombinasjon, faktisk. Vi ser jo det når folk kjøper billetter, så har man muligheten til å svare om man skal delta på fiskekonkurransen, og det er ja, stort sett sånn 50-50, både av de som fisker og de som kommer for å være en del av livet i sentrum og konsertene på kveldstid.
0: Mm. Det er jo om å gjøre å få den tyngste fisken i land innen søndag. Hvordan størrelse snakker vi?
1: Og det har vært store variasjoner, men det er nok kveita som har gått an seieren de siste årene. Så vi har vel vært oppe i 50-kilos-klassen. Det har vi også større enn det. Men det er kveita som leder an der.
0: Mm. Det heter jo millionfisken her da, men det er ikke riktig så mange kroner i premie, kanskje?
1: Nei, millionfisken gikk dessverre bort for noen år siden på bakgrunn av flere ting, men den totale pakken av premier som folk kan ta med seg hjem i løpet av helga, der er vi oppe i nærheten av en million, både i form av de daglige premiene, pengepremiene på søndag, trekkepremier som vi har blant alle som deltar og har festivalpass, og ikke minst i år også jubileumslotteriet, som er en del av muligheten for å ta med seg noe goodies hjem.
0: Hvordan er konkurranseinstinktet hos folk som besøker Salangen de neste dagene?
1: Den er høy. Vi må være på alerten konstant for å oppdatere fisketelefonen og legge ut på sosiale medier. Og det spørres, og det finregnes når vi er på premieutdeling, og det kommenteres. Så de har stålkontroll på hva som kommer inn, så her er det viktig å ha tunga rett i munnen og gjøre ting riktig.
0: Sterkt konkurranseinstinkt og engasjement. Og så er det ikke så verst vær der heller i dag.
1: Nei, vet du hva? Det var fantastisk å våkne i morges. Vi har sagt siden mandag at nå regner han ifra seg. Så det å våkne til sol og delvis skyfri himmel og se på værmeldingen som nå er for helga, det gjør at skuldrene senker seg litt, og værgudene er med oss i år også, det vi er veldig takknemlige for.
0: Ja, det er godt å høre. Dere føler altså 20 år, og da blir det litt ekstra på programmet i år, blant annet en egen ungdomskveld. Hva er det som skal skje i kveld da?
1: I kveld har vi et samarbeid med Salangen Ungdomsråd, der vi har et rusfritt arrangement, der egentlig de står i bresjen for selve kvelden og har valgt kveldens artister. Så det starter med Kevin Lauren på scenen. Og så har vi jo fantastiske lokale ungdom som synger i Salsing, som kommer på scenen etter Kevin Lauren. Så har jeg vel også hørt noe om at vi kanskje får et lite samarbeid mellom de to. Og når Salsing går av scenen, så avslutter Morgan Sulele kvelden, så jeg tror at det blir en helaften som ungdommen blir fornøyd med.
0: Veldig bra. Tonje Helen Gundersen i Millionfisken, lykke til med alt som skal skje i helga, og skitt fiske!
1: Tusen hjertelig takk!

Gjøtene satt fikk du her av Emil Karlsen. I konkurransen i dag skal vi fram til øya i Troms, som har vært bostedet til verdens største troll. Dette trollet hadde også en trollkjæring, og neste år ville de feire porselensbryllup, for da er det 20 år siden de ble via. Men etter en ulykke i 2019 er det dessverre ikke lenger noe troll og trollkjæring her lenger. Men jeg lurer altså på, hvilken øy var det de bodde på da? Det er spørsmålet i konkurransen i dag, og jeg tror egentlig ikke at du trenger noe mer hint, for innboksen tyder på at dette var jo ikke så forferdelig vanskelig. Men jeg har noe hint til likevel.

Trollsang mange har et forhold til. Du kan sende inn svaret ditt I appen NRK Radio, og husk å legge med navn og adresse, så jeg vet hvor jeg kan sende NRK-kopp.

Shania Twain med That Don't Impress Me Much. Har fått en temperaturoversikt her. Alta i dag, der det 12 grader. Sørkjosen har også 12. Skibåten 12. Kilpisjärvi 10. Torsvåg 10. Tomokdalen 11. Tromsø 10. Hekkingen 12. Bardufoss 12. Dividalen 12. Harstad 12. Evenes 12. Longyearbyen 11 grader. Ny-Ålesund 7. Bjørnøya 6 grader, Hopen 4 grader og Jamaien 6 grader. Fram mot nyhetene kan du kose deg med AHA sin Forever Not Yours. God morgen!

0: til Britney Spears sin låt Every Time. Et lite norsk spillstudio i gang med å utvikle et psykologisk skrekkspill med handling fra Svalbard. Samtidig håper utviklerne at Norge kan nærme seg Sverige og de andre nordiske landene som store spillnasjoner.
1: Det jo utrolig eksotisk og øde og isolert. Det gir en sånn unik, drømmaktig atmosfære.
2: Det sier Erlend Dahl Sakshaug fra hjemmekontoret i Longyearbyen på Svalbard. Han gått i gang med noe ganske så uvanlig for øya. Han utviklet et dataspill.
1: Jeg synes det ganske rart, egentlig, at det finnes noe særlig spill som foregår på Svalbard.
2: Navnet On Tape Rewind, og handlingen utspiller seg på en hytte på Svalbard. Det en psykologisk skrekkhistorie med nifse undertoner og science-fiction-elementer.
1: Det skal være litt sånn eerie atmosfære, psykologisk skrekk. Det handler om isolasjon og paranoia på den hytta.
2: Sakshaug er en del av selskapet Pixfork Games, og det med 6 stykker som utvikler dataspillet. Men det bare Sakshaug som bor på Svalbard. Han flyttet dit for et år siden med kjæresten og hadde allerede da en idé om et spill på en hytte.
1: Da jeg ble mer oppmerksom på Svalbard og flyttet med henne hit og skulle jobbe på hjemmekontoret herfra, så fant vi ut at Svalbard var jo den perfekte setting egentlig til å putte den ideen inn i.
2: For å gjenskape øygruppa mest mulig troverdig har han fotografert bygninger, tatt opp lyder og lest seg opp på lokal historie.
1: Det er en utrolig spennende verden hele alt dette man har Svalbard gjør, hvis man ikke har sett seg helt sånn senere fra før.
2: Men Sakshaug mener Norge fortsatt har et stykke igjen før vi kan måle oss med nabolandene.
1: Sverige og Danmark er mange ti år foran oss i størrelse. De er enormt mye større nå.
2: Det er NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen enig i.
3: I nordiske målestokk, eller i hvert fall sammenlignet med svenskene og finne, så er vi jo miniputter.
2: Han peker på at svenske spillsuksesser som Minecraft og Battlefield har inspirert nye studioer og nye suksesser.
3: Den suksessen har på en måte aldri gitt seg. Det kommer nå stadig nye selskaper, stadig nye spill, stadig nye kjempesuksesser fra Sverige. Litt sånn snøballen som bare ruller og ruller.
2: Likevel mener norsk spillbransje er på vei i rett retning.
3: Det er massevis av skikkelig gode selskaper og spill. Det er fullt mulig å være stolt av. Så rent kulturelt så synes jeg det står ganske bra til i norsk spillbransje. Vi sitter jo nå i en situasjon hvor vi er nødt til å på en måte satse på næring som ikke er olje, og kanskje ikke fisk engang, og spill og underholdning og kultur er på en måte en ting som aldri kommer til å dø. Det vil alltid være behov for historiefortelling og opplevelser. Og der har Norge en veldig fin mulighet som det hadde vært morsomt hvis vi klarte å ta vare på.
2: Og det er nettopp derfor Sakshaug på Svalbard håper flere får øynene opp for norsk spillutvikling.
1: Det er et kulturuttrykk som er viktig for de aller fleste. Object Observation Log, Session 2,
0: Third Test. Og reporter i saken her var Lars Asbjørn Sandnes.
4: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
6: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

St. Olaf Bjella sammen med Mark Ribbett, og låta heter Sundre Berge. I konkurransen i dag så skal vi fram til øya i Troms, som har vært bostedet til verdens største troll. Ja, det har vært i Guinness rekordbok for sin størrelse, og det hadde også en trollkjæring som til neste år ville de hadde porselensbryllup, for da er det altså 20 år siden de ble vigslet. Og så var det jo dessverre da en ulykke i 2019, og de brant ned. Og øya de bodde på, det var jo soleklart, det var veldig enkelt for de aller fleste innboksen i dag, og vinneren av dagens konkurranse, det er hun Anne på Kvaløysletta. Hun skrev også til oss i meldingen, «Brå våkna akkurat nå, må få med meg konkurransen», var min første tanke. Troll? Ja, da må jo svaret være Senja. Det stemmer det. Gratulerer!

0: Lady Gaga og Bruno Mars skal de die with a smile. Men nå skal Erik Vågbø gi deg en nyhetsoversikt.
1: Et lite norsk spillstudio utvikler et psykologisk skrekkspill med handling fra Svalbard. Det kan være det første av sitt slag. Erlendal Sakshaug, en av utviklerne, bor i Longyearbyen og har brukt øygruppen aktivt i arbeidet med spillet.
2: Jeg har gått rundt og tatt bilder av hus og sendt ned til han tegner og tatt opp lyder og hørt meg rundt og lest bøker og liksom fått litt oversikt over Svalbard. Det en utrolig spennende verden, hele alt dette som har med Svalbard å gjøre, hvis man ikke har satt seg inn i det fra før.
1: En mobil dronestasjon satt inn ved den rasutsatte veistrekningen i Kåfjord i Nord-Troms. Den siste tiden har E6 forbi Nordnes vært stengt flere ganger, og innbyggerne i området har vært evakuert på grunn av jordras. Nå skal veivesenet bruke drone for å holde bedre oppsyn med fjellområdet i sommer.

Arjeba i går og sin faller og slår seg. I Tromsdag meldes det om sørvestlig bris, liten kuling langs kysten og fra om morgenen minkende vind. Det skal ellers bli spredte regnbygger i nord om morgenen og ellers delvis skyet oppholdsvær. Og så er det da mulighet for regnbygger i kveld i indre strøk. Spitsbergen i dag skal bli sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder i nord, spredt regn først til vest og fra i ettermiddag, minkende vind og avtagende regn, og så overgang til sky eller delvis skyet oppholdsvær. Uansett, håper jeg du får en strålende torsdag. Til Heltene Kjelstad heter jeg. Erik Vågbø har vært i studio, og David Bowie synger til deg nå.

0: Ni her er NRK Nyheter. Over dobbelt så mange har dødd i drukningsulykker hittil i år som på samme tid i fjor. Tilsammen har 42 personer omkommet, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre ved vannkanten. President Claire N. Alfonso i Norges livredningsselskap sier det ikke alltid så lett å se om noen har alvorlige problem i vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. For den som i en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk i en drukningsprosess.
0: Vi har ikke lykkast med å forebygge og bekjempe voldtekt i Norge, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Derfor skal regjeringen legge frem en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. Ifølge regjeringen det særlig øket bekymring for utviklingen i ungdomsmiljø, der flere rapporter peker på en øke i seksuell vold blant unge. I Ukraina minst 13 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv. En 9 etasjer høy boligblokk har delvis kollapset, og ordføreren frykter at folk fanget i ruinene. President Volodymyr Zelensky var i Irland i går, da han varslet at det kunne komme et kraftig angrep. Han valgte da å avbryte besøket og reise hjem. Til slutt skal vi høre at det nå diskuteres blant både supportrar og eksperter om VM-ballen rett og slett tuklet med. En gjennomgang Aftenposten har gjort viser at det blitt langt flere skåringer på langskott i denne meisterskapen enn tidligere. Mens enkelte mener det beviset på at det noe rart med VM-ballen, mener NRKs fotballekspert Jonas Grønner at det på ingen måte noe feil med den.
2: Bakrommet-podkasten var vel innom og hadde spurt noen av spillerne i Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball. Så rapporten vel at dette bare en god ball, og så spissen god til å skyte, og så målvakten veldig misfornøyd, fordi de blir seende av og til litt dum ut.
3: Ja, men du jo da tidlig fotballspiller, en god ball. Hva en god ball da?
2: En god ball en som du får bra fart på, en som lett å beregne, og en som kan skåres mål med det. Om det betyr at han kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det jo en underholdningssida at vi vil jo ha mål i fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keepere skal få lov å redde mest mulig.
0: Intervjuet av Hilde Nilsson Redola, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås, nå til Reiseradioen som i alle fall ingen har tuklet med.
4: Ingen tør å tukle med Reiseradioen.

0: God morgen til deg som skal på ditt livs første ferie uten mor og far, og som akkurat nå får de siste formaningene før du løper ut til bussen og friheten. Ikke gå alene! Legg passet et trygt sted! Pass på drinken da! Husk samtykket! Ta gode valg! Ikke kjøp kjoler du ikke ville gått med I Norge!
1: Og god morgen til deg som pakker til Norges ferie, og akkurat nå forsøker å få plass til både sommerhatten, lindressen, ullundertøyet, sydvesten, sandalene, fjellstøvlene og den tjukke islenderen I kofferten.
0: God morgen til deg som har dine første dager som pensjonist, som ser på pappeskene, blomstene og de hyggelige kortene du tok med deg fra jobben på tirsdag, som kanskje tenker, hva nå? Jo, det skal vi fortelle deg. Nå kan du gjøre akkurat som du vil.
1: Nettopp. Dette Reiseradioen, og jeg heter Thomas Numme. Rett overfor meg så sitter Solveig Kloppen med dagens tredje kaffekopp I hånda, eller?
0: Kan bli fire,
1: ja,
0: tror jeg.
1: Her skal vi sitte de neste to timene. Og du, god morgen til deg som har satt deg I tannlegestolen og akkurat har hørt tannlegen si «Kan du gjøre klar, borre?» Da kan du kanskje James Taylors stemme virke beroligende på deg. Her han med «How sweet it is to be loved by you».

0: nydelig låt. Og James Taylor, han var jo kjæreste med både Joni Mitchell og Carly Simon, og jeg har alltid tenkt at den sangen handler om en av dem. Har du det, Thomas?
1: Nei, fordi James var jo sammen med Joni Mitchell i 70-71, og så ble han gift med Carly Simon i 1972, og House Where It Is jo en låt fra 1964, og den faktisk ikke hans egen sang engang, så nei, jeg har faktisk ikke tenkt det.
0: Ok, Er du James Taylor-ekspert, eller har du googlet nå?
1: Jeg har vært James Taylor-fan siden 64, ja.
0: Du er født i 1970?
1: Ja.
0: Ok, men du, da du og jeg ledet Reiseradioen I fjor, så snakket vi blant annet om hvor genialt radio når det kommer til direkte kontakt, og om hvor viktig radioen var på den tida da vi ikke hadde mobiltelefon. For ja, til dere unge lyttere, det ikke til å forstå, men vi klarte faktisk både å avtale ting og gi beskjed den gangen også. Men det kunne jo selvfølgelig være litt komplisert, særlig hvis folk du skulle kontakte var ute på reise, eller på en eller annen måte vanskelig å få tak I.
1: Og det som fantastisk med å jobbe I NRK, det jo at man har en helt unik tilgang til historien. Og I gamle dager, da vi vokste opp, så var det faktisk sånn at man plutselig midt I et program på riksdekkende radio kunne bryte inn I sendingen med en ganske så privat melding, som da følgelig gikk ut hele Norge.
0: Ja, for alle hørte jo på radio.
1: Ja, ja.
0: Og hvordan skulle man ellers få gitt beskjed til noen på ferie, for eksempel? Og I fjor så fant vi denne meldingen I NRKs radioarkiv.
2: Denne meldingen fra Kriminalpolitisentralen til finsk borger på ferie I Norge med rød personbil Peugeot 404 med finsk registreringsnummer AM468. Hennes mor alvorlig syk.
1: Tenk på det, det gikk rett ut.
0: Mm-hmm.
1: Så da tenkte vi, kan vi ikke gjenåpne denne tjenesten? Da med mindre alvorlige budskap.
0: Mm.
1: Hva det du ville sagt til hele Norge, hvis du fikk sjansen? Og vi fikk altså så mange fine meldinger fra dere I fjor, så nå har vi tenkt, hvorfor ikke gjøre det igjen? Vi har noen eksempler her. Denne meldingen fra Stein Gerhard Nøstvold til datteren Anna på vei til jobb på meny på Oslo City på en gammel grønn DBS-sykkel. Du har glemt igjen matpakka hjemme.
0: Denne meldingen fra Elsemor til mannen hennes Erik Langbråten, som var ute med jobben til Hangol I morges, og som fortsatt befinner seg I senga kledd I en rutete pysj. Det står egg og bacon til deg på kjøkkenbordet. Ja, vi lurer altså på hvem du har lyst til å kringkaste en melding til her I dag, og hva du har lyst til å si til vedkommende. Gå inn I NRK-appen, finn Reiseradion, og sende inn meldingen til oss.
1: Og nå en melding til alle lyttere fra Solveig og meg. Senere I sendingen får vi besøk av to urbane totninger, og Geir Aker, a.k.a. Fenriken. Han tar turen innom for å gi oss noen tips til hvordan vi kan bli litt mer robuste I sommer.
0: Og nå til noe som høres ut som et fransk band, men I realiteten en norsk sørlending. Her Le Imprimé med Love and Flowers.
1: Imprimé.

0: I dag lurer vi også på hvem du har lyst til å kringkaste en melding til, og hva du har lyst til å si til vedkommende. Og vi har fått inn så mange fine og kringkastbare hilsener allerede. Vi begynner med denne. Dette en melding fra Tuva Marie til datter på 8 år som hører reiseradioen sammen med henne hver sommer. Elida, du må være klar til å dra 12:00. Da kommer farmor og henter deg for kinotur.
1: Dette en melding til Bjørn og Britt på vei fra Geilo til Drammen og videre til Ekebergsletta for Karpe-konsert I en sølvgrå Mercedes EQC. Det vil bli nytt alkohol I dag.
0: Ja, fortsett å sende inn meldinger til oss. Da går du altså inn I NRK-appen og finner reiseradioen, og så den knapp helt til høyre der.
1: Ja, men nå skal vi til reporter Vebjørn Svensen Espeland, og I dag så du I Bremanger, Vebjørn.
2: Ja, det jo... Man får seg jo stadig vekk noen nye favorittland da, I verden. Nå I forgårs var det jo liksom Nyland, og så har det vært Håland, og nå det Bremangerlandet. Herre min, for et land det her og omliggans øyer da, I denne. Bremanger jo en slags sånn der inneklemt enklave mellom Kinn kommune, og her det kystlandskap, møte fjelllandskap, det smale veger, og bort på Kalvåg her da, der jeg sov I natt, der det ja, perfekte møte mellom, det føles som både Sørlandet og Nord-Norge klemt sammen I en liten kystperle der. Dette et bra land, det bra. Kan jeg anbefale.
1: Men jeg har skjønt at I dag så skal du gjøre noe du gruer deg litt til.
2: Hører du lyden?
1: Ja.
2: Nå går jeg akkurat forbi en liten foss for en liten moradusj. Nå har vi gått I cirka 3 kvarter med Roger. Hvor langt det igjen nå, Roger?
3: Nå det bare noen få steg til klatringen.
2: Klatring. Noen få steg igjen til klatringa. Skal opp I Norges og Europas høyeste sjøklippe. Klatre via en sånn ferrata.
1: Ja, men har ikke du høydeskrekk?
2: Absolutt, men jeg har vært oppe I en sånn der klatrevegg I Molde, og når du oppe på en sånn 5-6 meters høgde, så det et trikk som gjelder, og det å bare kikke rett inn I veggen. Og høgt det vi skal nå, Roger?
3: Ja, vi skal oppe et par hundre meter I alle fall til å begynne med.
2: Et par hundre meter til å begynne med, så det bare gang opp denne klatreveggen I Molde med 40 eller noe sånt nå, så vi der. Og så det heldigvis da rett ned I vannet, som dere har sikkert mer oversikt over det, men det vel en 14 grader eller noe sånt nå. Så hvis det detter ned, så det heldigvis vann da, disse 200 meter. Ja. Nei, jeg spent. Det noen ganger jeg angrer på ting jeg tenker ut, og nå en av de gangene.
0: Man kan ikke være modig uten å være redd, Vebjørn.
2: Det hørtes ut som en løvhjertesitat. Ja, enig.
0: Men nå det klart for skippermøte. Som vi har hørt på nyheten I dag, så det dessverre dystre drukningstall for juni. Og visste du at redningsselskap og andre beredskapsaktører hvert år bruker store ressurser til å søke etter mulige personer når man finner følløse fartøy drivende I sjøen? Fartøy som da ikke registrert, og hvor man derfor ikke kan finne eieren enkelt.
1: Vil du vite mer om hvordan du kan bidra til å styrke beredskapen langs kysten, så bør du stikke innom når redningsselskapet arrangerer skippemøter 10:00 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern.

0: guess harder. Hun slutter brått, Lana Del Rey, doing time.
1: Dagens første gjester har tilbrakt mer tid I telt om sommeren enn de fleste andre. I 19 år har de nemlig spilt sommershow sammen I et revytelt ved Kapp Melkefabrikk på Østre Toten. De kaller seg Urbane Totninger, og etter 880 show som nesten en halv million nordmenn har fått med seg, så takler de for seg denne sommeren. Paul Håvard Østby og Gustav Nilsen, de to urbane totningene. Velkommen hit.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Altså, dere holder på med avslutningsshowet deres nå, som kort og godt heter Urbane Totninger 2026.
2: Ja. Ja.
1: Og det må være litt sånn spesielt at det avslutningsshow etter så mange år sammen.
2: Absolutt, og det vi mimrer jo litt på slutten av showet da, med litt sånn bilder og sånn fra historia, og der spiller vi jo litt sånn på følelser, ja. Men heldigvis så ser vi ikke bildet selv, så vi Nei, for, slipper å bli ja. Ordentlig rød.
0: Ja, for hva hadde skjedd hvis dere hadde stått og sett på de bildene?
4: Ja, altså, det jo nå som det drar seg mot slutten, nå det bare 22 showet, så det sånn av og til når jeg sender blikket bort til Ina Marie, som vår medskuespiller, så kjenner jeg av og til, dette nå... det like før her? Ja.
1: Men hvorfor gir dere det da?
4: Nei, men vi har liksom hatt en drøm om å gi oss på topp. Det veldig vanskelig å gi seg på topp, ja. For at man føler hele tiden at nei, vi har et bra
0: show til. Det har ikke
4: vi klart. Nei, men sånn, faktisk ser det jo sånn ut I år som vi skal klare det. Sånn, vi har jo på en måte hatt lyst for eksempel til å selge mer billetter nå I år enn det vi har gjort noen gang før. Og det ligger vi godt an til. Vi har solgt over 30 000 billetter allerede, liksom. Og vi har vi synes vi også har laget et veldig bra show. Hvis jeg lov å si det, så vi har jeg et drøm om det da.
2: Ja.
0: Og hva det dere lager humor på I år?
2: Nei, det jo av sånne aktuelle ting, så det vanskelig å itte innom Trump og kongefamilien da, som jeg tror, jeg kan enda flere som innom dem akkurat I år. Det legger jo opp til det selv. Så det innom, ellers så har vi mye sånn generell humor. Det jo litt med at vi spiller jo nesten I to måneder, så å ta for dagsaktuelle ting, det kan brenne seg på, for det som aktuelt I slutten av mai, ikke så aktuelt midt I juli.
1: Nei, og kongefamilien vel ikke så lett å... Så, da må man være litt varsom.
2: Jo, det ganske lett faktisk.
0: Er det det?
2: Jo, akkurat det numret har vi måttet skrive om litt underveis da, for plutselig var det veldig følsomt, bare Mette-Marit kom på scenen, ja. Så var det jo helt stille I salen, så vi måtte ta noen runder der, men jeg føler vi har vært innenfor.
0: Ja, og hvor har dere landet nå? Hva snakker kongen om?
4: Nei, altså, vi reiser på en, det jo hele kongefamilien på tur der, vi reiser rundt I landet for å vise at vi har et kult, uhøytidlig kongehus, for å på en måte vise at Norge at det ikke en vits med republikk, ikke enda, for vi så velfungerende, og det har vært et rolig år for kongefamilien.
1: Du kongen da, eller?
4: Jeg er kongen, Paul Håkon Magnus, så vi har fordelt oss fint. Altså.
0: Hvordan forsvarer kongen monarkiet?
4: altså, det tidligere var kongen. vi reiser andre rundt, for det viser at det et kult, uetydelig kongehus, Forkortet kuk. Og der, hva skal jeg si?
2: Nei, det jo, du hører at Gustav, han ofte sånn der I tidsepoker, der noen parodier som faller mer naturlig, sånn morrasparodier, eller helstrøm, for eksempel.
4: Ja, det passer mye bedre.
2: Ja, det kjenner jeg faktisk. Ja.
1: Hva hadde du til frokost I dag, helstrøm?
4: Jeg hadde en enkel... Hva skal man si? Jeg hadde lavet en enkel lammerett. Et enkelt lammelår, fire timer, stekt fire timer på klør.
0: Ja. For Helserøm har vært med dere I mange år.
4: Ja, altså han har virkelig vært med mange år. Så han jo pensjonert I år, men han fikk en liten revival I fjor, for da hadde jeg vært med på kokkeskolen med Truls og Helserøm.
1: Ja.
4: Så var det nesten unaturlig å ikke prate om henne.
0: Ja.
4: Men han har fått kvile litt I år, altså.
2: Ja, eneste han med I år at vi har med oss en lyd der I mobilen hans, hvis på lydløs, og han har lagt den fra seg, og den vibrerer, for da høres det bare... Det det eneste, det to ø, det Hellstrøm har meg I år, faktisk.
1: Men det mange karakterer som dere har hatt med dere år etter år?
2: Ja, jeg har jo en sånn, jeg kaller det vel min Oluf på en måte, Håkon Skau, som I Innlandet mye mer kjent enn meg, egentlig.
1: Ja.
2: Så han har vært med helt siden.
0: For hva greia med han?
2: Han bor hjemme hos Morsi, da, litt sånn som Jenne skulle hatt seg dame, og I år det veldig tett ved. Ja, så nei, han har fått sitt eget liv etter hvert, altså. så ser jeg distanserer. Når jeg ser bilder av han, så tenker jeg liksom, åh, han såpass høy, ja. Så han har fått helt sitt eget liv. Jeg så video nå, han har så rart ganglag. Så rart han går.
4: Det virkelig, han virkelig, altså, det helt pussy hvordan folk ikke skjønner at det Paul og sånn.
1: Ja.
4: De tror at dette her en sånn sjuende...
2: Niende
4: far i huset.
0: Men det må jo bli litt sånn trist å skulle begrave han, da.
2: Ja, det kan nok hende han får lov til å overleve, altså.
0: Ja.
2: Ja, ja. Jeg gjør jo mye sånne eventer og sånn, og da jo Håkon Skau minst like ofte som meg selv. Og jeg får aldri spørsmålet til meg, Paul, liksom, kan du vara Håkon Skau? Det snøtt sånn, kan du spørre Håkon Skau om han kan komme? Eller så går det direkte til Håkon Skau, da, som har egen Facebook-side.
1: Men Kai Tommy har vi også hørt om. Hvem er det?
2: Du, det en vekterfyr som relativt streng, som han har også vært med en del år, så han er jo med og åpner hele showet i år. Han har fått med seg hele crewet i Steffensen Security, som vakter i teltet.
1: Ja.
0: men på et eller annet tidspunkt så gikk han faktisk, var han vekter på ordentlig også?
2: Ja. Jeg var, hadde en firmajobb på Prøysenhuset, og der var Arthur Bukkart, var en av gjestene, og så var jeg litt sånn streng vekter og jaga folk inn, liksom, for det eventet skulle starte, og han syntes at det var gjort på så ufin måte, så han klagde jo både til de ansatte på Prøysenhuset, og til dette firma som hadde eventet, og sa at en sånn fyr kan vi ikke ha her. Så. Men han ble veldig urbane Totninger-fan etterpå, da, så han har vært på mange av showene når han hadde blitt lurt.
1: Det er herlig. Dere skal være med oss videre. Vi må bare høre litt hva sommeren bringer dere også, når dere ikke står på scenen.
4: Ja.
1: Så, men først så skal vi høre en sång som finst med Odd Nordstoga.

0: Harald Nordstoga, og vi har fortsatt besøk av to urbane totninger, nemlig Paul Håvard Østby og Gustav Nilsen, som spiller sitt avskedsshow på Østre Toten etter 19 år sammen, og vi skal høre litt om hva dere skal gjøre etter at teltet rigget ned om litt. Men aller først, I dag har vi bedt dere lyttere om å sende inn beskjeder som dere vil at vi skal kringkaste til folk rundt omkring.
1: Mm.
0: Og vi får masse fine meldinger.
1: Det gjør vi. Og dette vi litt stolte av, for denne meldingen her, denne har vi faktisk fått Drillo til å lese inn.
2: Ja, og det melding fra Arne Christian til kone og mor, som leter febrilsk etter mobil på lydløs. Du har lagt den under klesvasken på badet. Det jeg ganske sikker på.
1: Nydelig, nydelig. Vi må snakke om sommer nå. Når dere nå går av.
3: Ja.
1: Hva skjer?
3: Nei, altså, vi har jo ferie som folk flest. Vi bare begynner litt senere enn ganske mange, da. Så da, personlig jeg veldig glad i å reise litt utenlands. I fjor så var det en rundreise med tog i Italia. Nå blir det litt i Spania, men litt samme konseptet for meg.
4: Ja, ikke sant? Hvis jeg skal si mine planer, jeg skal på Areia. Det øy utenfor Helgeroa, der har vi hytte. Så det blir først der, og så skal vi en tur til Frankrike.
0: Og Gustav, reiser ikke alene?
3: Nei, reiser. Først så har vi liksom litt ferie med liksom bonusbarnet mitt og kjæresten min. Men det liksom litt vanskelig år. Hun har så FOMO.
1: Så FOMO, ja.
3: Ja, hun. Så ikke kjæresten min, men...
0: For hun 16 år.
3: Ja.
0: Ja, selvfølgelig har man det da.
3: Ja, så da det liksom, det ikke måte på hvor... Det så mye venner som skal liksom passe på at den skal få hengt med, og kjærest og sånn.
0: Uten å parodiere henne, hvordan høres liksom en 16-åring med FOMO ut?
3: Nei, det er liksom... veldig lite aktuelt å reise på hytta i Sverige for eksempel, for der det ikke internett, det ikke noe mobilnett i hele tatt. Så det ikke aktuelt bare.
1: Men Per, hvordan så din barndom sommer ut?
4: Nei, altså, jeg har jo vokst opp relativt grisgrendt med 7 eldre søsken.
0: 7 eldre søsken?
4: Ja.
0: Også, det var kom det noen etter deg, eller var det ferdig?
4: Nei, da var det ferdig. Da var de fornøyd.
0: Ja.
4: Dette var bra.
0: Da kom grunnrøtten.
4: Nei, altså, vi hadde jo ku og forskjellige greier, så det var vanskelig å reise på ferie, og min far var veldig glad i Eina, da, der jeg vokste opp. Han sa jo det at det er jo til med folk som reiser på ferie til Eina, så hvorfor skal vi da noen plass? Så var mye hjemme på garen, ja.
0: Mm. Ja, men vi vet at du er pollenallergiker. Du er veldig allergisk.
4: Ja da, det er perfekt å vokse opp med hersing og høy og gras og sånn da, vet du. Så sommerjobben min var jo å jobbe med gras.
1: Ja.
4: Så det var jo...
0: Ja, så hele sommeren din må ha bare vært en lang artsjol?
4: Ja da, jeg var jo så bleik som liten at jeg husker at søstra mi, som er to... hun gikk i 9. og jeg gikk i 7. Og hun syntes det var så flaut at jeg var så bleik, at jeg likte meg best inndørs på sommeren.
1: Ja.
4: Så hun sa jo det at du er den nest bleikeste på hele skolen. Og da visste jo jeg at det var en dansk albino på skolen, så jeg visste jo hvem som var nummer 1.
0: Så flaut.
4: Ja, det var, ja.
1: Men Gustav, du skal trekke fram ditt aller beste sommerminne.
3: Og det må nok være da, jeg og min gode venn Torbjørn, fylte 13 den sommeren. Da reiste vi to alene over til USA.
1: Oi.
3: I 2 måneder, for han hadde en fostersøster som bodde der.
0: Oi.
3: Så vi satt oss på fly til New York, tenkte jeg kunne gjøre som 12-åring, når jeg var liten. Så var vi der altså, og suste rundt alene, og jeg fikk min første kjæreste og første kyss.
1: I New York?
3: Nei, det var en og en halv time unna New York, litt nord i Pennsylvania. Men vi liksom suste rundt på skateboard og var liksom, tenkte jeg det, 12 år.
0: Men ditt første kyss, hvordan var det?
3: Det var helt magisk bra. Det er jo litt sånn artig å kunne si det.
1: Ja.
3: Men det gir meg utrolig pen jinte fra New York. Så det var liksom alt som et eventyr skal ha, dette her, altså.
4: Mm. Og apropos, vi har en overraskelse.
3: Ja, hvis jeg håper at det liksom, dette er mitt liv skal komme på lufta til noen, så...
0: Det er ikke i dag. Og hva med ditt aller beste sommerminne?
4: Nei, jeg var vel 27 når jeg fikk mitt første kyss. Så det var helt magisk. Det var... på utedassen på båtkroa på Kapp. Det var...
5: Ja, men du var ikke bare på gården, for du fikk lov til å reise på noen fotball...
4: Ja, da, vi var på fotballcupper, Dana Cup, da var vel jeg 13 år, vil jeg tro. Det var stort, det. Og vi hadde jo tapt mye på hjemmebanen, nå fikk vi muligheten til å tape i Danmark. Det er jo noe helt annet, selvsagt. Så...
3: Men du var rå på triksing, da?
4: Ja, jeg var det. Ja, jeg var god. Som sagt, jeg vokste opp på gården, der var det ikke så mye å gjøre, så jeg ble veldig god til å trikse med fotball.
3: Ja.
4: Så ja, det er gode minner. Jeg vant noen sånne triks til konkurranse på Norway Cup.
3: Wow.
4: Husk jeg knuste en fra Lillestrøm en sånn finale, og det var masse folk som så på. Det tror jeg blant mine beste.
5: Og da ble det damer?
4: Ja, det var noe tilbud, for jeg var ikke så interessert på den tiden der. Det var mest
3: fotball og
4: triksing. Ja. De ville jo ødelegge for triksingen. Det
1: hadde ikke blitt så godt å trikse med så mye damer.
4: Nei.
5: Vi har spurt dere om dere har en ønskelåt,
4: ja.
5: Og der var dere veldig samstemte.
4: Ja. Absolutt.
3: Det er vår gode venn Torbjørn, da, som Torbjørn Dyrø, som ga ut et album for noen år siden, hvor han har en nydelig sang som heter Dette Heme, som handler jo om den plassen vi er, eller på en måte, dette er den plassen vi er fra da.
1: Ja, ikke sant?
3: Så en veldig fin sang.
1: Og dere må, ja, for det høres jo riktig ut.
3: Ja,
1: absolutt. Jeg tenkte vi skulle si sånn, er dere programforpliktet til å ta noen lokale artister? Når
4: det er den fineste sangen vi vet,
5: ja.
4: Så da passer det veldig bra. Og da tilfeldigvis at han er en kamerat. Vi må sende en hilsen til Torbjørn da.
3: Absolutt.
5: Ja.
4: En av de
5: en
4: hilsen totningene.
5: Til Torbjørn fra Paul, Håvard og Gustav.
4: Ja, ja.
1: Veldig hyggelig å ha dere her.
3: Du?
1: Lykke til med showet. Snu dere mot skjermene på siste showet da. Da er det lov å gråte.
5: Ja, da
1: er det lov å gråte litt,
4: for å få litt tårer.
1: Mm. Herlig. Da skal vi sette i gang denne låta. Dere kan annonsere den, dere.
3: Ja, her er fantastiske Torbjørn Dyrø med Dette er hjemme.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Coldplay, Viva La Vida.
1: Dette en melding til alle. Vi har mistet et kosedyr, en panda, et sted mellom Melhus I Trøndelag og Oslo, og fikk tips om at dere gode på å finne kosedyr. Vi hadde noen korte stopp langs veien, og et litt lengre stopp I Alvdal, men bensinstasjonen der hadde ikke funnet ham da vi kontaktet dem. Panda merket med et klistermerke med navnet vårt, Løymen, og kontakt gjerne NRK hvis dere finner denne pandan. Det mulig at lappen så slitt at det vanskelig å lese den. Panda et kjært medlem av familien, og vi blir veldig glade hvis den kommer til rette.
0: Dette en melding fra Andreas til Katrine. Det ligger en bukse full av bæsj på det lille badet. Den trenger en vask. Da skal vi til Bremanger, for der du, Vebjørn Svensen Espeland, klar til å prøve deg I fjellveggen.
2: Ja, jeg må vel det.
0: Ja, du må det.
1: Du litt spak på, ja. Jeg hører.
2: Jeg litt spak
1: på. Jeg kjenner meg så igjen, for jeg har kjempehøydekrekk selv, så ja.
2: Her, dette de som skal berge meg da. Par sånne klips på en jernsnor som festet opp her. Står vi opp på klippet, vi har akkurat jobbet oss forbi et ørnereir, et tidligere ørnereir, nedlagt ørnereir, så da vet vi at vi litt oppe I høgda. Nå fant Roger fram altometer, og høgt var med over havet nå.
3: 149 meter.
2: Rett ned I... Hva heter fjorden?
3: Skatestraumen her.
2: Skatestraumen ser vi bort på Leirgulen I øst og I vest, bort I Måløy og rett ut I Storhavet.
3: Ja, akkurat.
2: Her, det ganske høyt her, og nå skal vi liksom første ordentlig klatretappe. Hekseveggen, Olavsruta, hva kan du si om dette?
3: Ja, vi har prøvd å forholde oss til lokale historier, sånn at heksene som fyker ned her hvert år med Jonsok. Ja, vi skal ikke prøve å være heks I dag, men ja, det noe artig å holde oss til lokale historier.
2: Roger, du kommer selvfølgelig da fra Holland, et litt flatere plass. Hva fikk deg hit, denne veggen her?
3: Ja, jeg elsker naturen og stå på ski, og jeg har stått på ski mange plasser I verden, men... Å stå på ski med fjordutsikt, det helt enestående.
2: Så, du ville egentlig til New Zealand, så sa kona nei.
3: Ja, det stemmer, men Norge et flott europeisk New Zealand.
2: Riktig. Ok, så skal vi sette I gang da.
3: Ja.
2: Skal du eller jeg gå først? Nå har Roger knytt skolissene mine ordentlig her, som en god far skal gjøre.
3: Vi må ta vare på folk, ikke sant? Ja. Pass på, det, nå drypper det litt fra himmelen. Det gjør det nesten aldri her, faktisk. Nei, men vi skal klatre først litt nedover, så det litt sleipt.
2: Ok, her det en våt fjellvegg som blir enda våtere nå, for den har begynt akkurat å dryppe. Men du, Roger, at det heter Olavsruta... Hva betyr? Det selvaste Olav Digre, Olav Hellige?
3: Ja, det Olav Tryggvason som var her først og klatret opp og kastet øksen I fjellet og gjorde at det ble en stor sprekk her I Hånelen.
2: Ja, Olav Tryggvason altså. Han skal du få med til å tro at han har klatret her, eller?
3: Du har vel lyst alle norske saga, ikke sant?
2: Jeg kan sagene. Jeg tror ikke de har klatret her, hverken han eller Olav Haraldsson. Men ok, da vi I gang her. Klips, og så det en ting som viktig da, skjønt Thomas og Solveig, og det at det alltid skal... Jeg har fått to sånne klips, og det skal alltid være en som festet på jernveggen. Det på en måte livsforsikringen min da.
1: Ja, ja. De veldig nøye med det.
2: Ja, men det liksom litt rigg her da, for jeg har jo en sender og har en blå mikrofon I handa, og
0: det... Akkurat senderen faktisk nå det minst viktige.
1: Ja.
2: Ja, det hvis du spør FR eller teknisk sentral på NRK, koster de ganske mye, disse senderene. Men ja, akkurat nå jeg fokus på de klipsa, ja. Og jobber meg sakte bortover denne...
0: Hvordan følelsen?
2: Nei, følelsen at jeg veldig glad så lenge jeg på lufta, for da har jeg på en måte fokus på å snakke med dere, og ikke alt det der klatretekniske og denne
1: høyde,
2: og ganske sleip. Ja, så kanskje vi bare skal gjøre minutt for minutt gjennom hekseveggene. Nei, men det er sleip nedover veggen her. Og det blir enda brattere borti her, blir ikke det?
3: Jo, det blir det. Og du må bytte fot for å komme deg helt siden ned her.
2: Ja, ikke sant? Nå skal jeg bytte fot, og dette er et hopp. Og ja, så her, det her var ikke klatreteknisk perfekt det her, altså. Du, Roger, hvor lenge har denne vært denne veggen her?
3: Ja, nå er vi i drift i fjerde år. Så det er, ja, det blir litt mer besøk for hvert år. Så det er kjekt at folk finner oss og klarer å nyte dette fantastiske opplevelse.
2: Ja, det var dine ord, at vi klarer å nyte dette. Men nei, men vi får vel, vi kan jo stille det store spørsmålet da etter hvert. Vi kan vente til den neste runde når det blir enda brattere. Jeg har jo snakket og laget litt saker om fjellklatrere, og offer i all verden vi driver med det her, offer vi skal holde på med det her.
4: Men du, Vebjørn? Ja. Vi spør jo folk i dag om de har noe de har lyst til å si til noen andre der ute. Har du en melding til noen du er glad i?
2: Ja, absolutt. Til mine to døtre, Paula og Stella, og min kjære Stine. Jeg har vært veldig, veldig glad i dere, med alle tre. Og mamma, pappa og søster og alt sammen. Tusen takk.
4: Dette kommer til å gå bra, Vebjørn.
1: Det gjør det, det kommer til å gå fint.
2: Ja, bra.

0: Cruel Summer med Taylor Swift var det.
1: Nå er det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og konkurransen er som vanlig enkel å forstå. Vi stiller tre spørsmål, og så er vi ute etter forbokstaven i hvert svar, som til slutt da utgjør et ord på tre bokstaver. Og det her ordet melder inn i appen NRK Radio, Reiseradion.
0: Ja, og vi begynner med spørsmål en i dag. Da er vi ute etter en ung norsk komiker med karakteristisk bollesveis. Han heter Ole Henry til fornavn, men hva er etternavnet? Vi vil ha første bokstav i dette navnet.

0: Ja, og her hørte dere litt av en av John Farnhams store hits. Hva forbokstaven I det første ordet I titelen på denne sangen?
1: Og siste og tredje spørsmål I dag, vi skal frem til forbokstaven I et kjent etternavn. Dette etternavnet ble allmenn kjent da faren I denne familien, Robert, var en del av forsvarsteamet til O.J. Simpson I den omtalte rettssaken på 90-tallet. Han var gift med Chris, og hun giftet seg senere med Bruce Jenner. Men hva forbokstaven I dette etternavnet?
0: Vi vil gjerne at du sender svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradioen. Send inn knappen helt øverst til høyre, og så må du huske å skrive hva du heter, og så vil vi, hvis det sånn at du har en beskjed, du har lyst til å gi til noen, som vi kan kringkaste, sende inn det også. Og det det jo mange som har gjort I dag.
1: Det det.
0: Dette en melding fra Rune til Elisabeth som handler på Spar. Alle, absolutt alle som har gått inn etter deg nå ute av butikken. Hvis du vil kjøre hjem med din mann, må du komme ut nå. Alternativt kan du ta neste buss om en time.
1: Dette en melding til Dag fra Turi. Det ikke sikkert jeg gidder å male det bordet I dag.
0: Dette en melding fra Asle til alle. Hvis noen har sett Fido, vennligst be han gå hjem igjen. Det tross alt bondtvang.
1: Dette en melding fra Per Erik til Anita. Det tomt for dopapir på uteplassen.
0: Dette en melding fra Elise til pappa. Kjære pappa som sitter hjemme og ikke fikk vært med til Trondheim, kaffen står på kjøkkenbordet, lykke til med slott, og husk å mate bikkja. Hvis du har en melding som du har lyst at vi skal kringkaste, så må du altså gå inn I NRK-appen, og der finner du reiseradioen, og så det en knapp helt øverst til høyre.
1: Men nå... Denne låta her synes jeg altså så fin.
0: Åh, den helt nydelig.
1: I'm on fire, Bruce Springsteen. Du hører på Reiseradioen. God morgen.
0: God morgen.

0: Mill uling fra Bruce Springsteen der altså. Når vi tilbake over nyhetene, så kommer selveste Fenriken, Geir Aker. Han jo foredragsholder, og han skriver bøker, og han en veldig fin fyr som vi gleder oss til å snakke mer med. Vi skal få litt tips om hvordan vi kan være mer robust i sommer.
1: Ja, tror du at du kan bli mer robust enn du allerede er?
0: Jeg en fryktelig robust fyr. Ikke engstelig i det hele tatt.
1: Ja, Geir Aker altså på vei inn til oss.
0: Ja, nå så blir det snart nyheter, og det med Hanna Kolås.
2: Og her så skal vi høre at enkelte turister nå må bla opp. For kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle enige i måten pengene kreves inn på.
3: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
4: Når du turist, så må du også på do, og da det lurt å gjøre det på en sånn her anlegg, i stedet for i noen sin hage.
3: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
5: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
2: Sa direktør ved Thon Svolvær, Ken Rudi Tønder Johansen, reporter det var Ola Hellnes. I Venezuela må mange belage seg på å bo i leirer på ubestemt tid. I hovedstaden Caracas små telt sett opp som tak over hovedet for folk som har mistet heimene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og å holde motet oppe.
6: De fleste barna har vært vittne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
2: Sa reporter i Venezuela, Kjersti Strømmen. Sport nå, for om ikke gullet skal hjem, skal i alle fall Eirik Horneland tilbake til Brann når han nå bekrefter at han gjør comeback som hovedtrener. Bergenserne har stått uten trener siden mai, etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken grunnet skuffende resultat. Horneland på si side leier Brann i 3 år fra 2021. I løpet av perioden førte han klubben til opprykk fra første divisjon, cupgull og 2 sølvmedaljer i Eliteserien. Til slutt, hva skal barnet og kua heite? Kanskje det samme, for det viser seg at foreldre og bønder ofte velger det samme navnet, da spesielt på kyr og jenter. Ifølge Statistisk sentralbyrå og Tine er det 2 navn som inne på topp 10-lista for både jenter og kyr, Frida og Nora. Men fortsatt også tradisjonelle dyrenavn i bruk, som Dagros og Klara, noe språkforsker Ivar Utne sier han glad for, siden stadig flere velete menneskenavn på kjæledyra sine. Solveig og Thomas, det fine kunavn, det.
1: Ja, jeg har jo gitt datteren min navnet Klara,
2: ja.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av Geir Aker, også kjent som Fenriken I Kompani Lauritzen. Han har tatt turen inn fra hytta for å se om han kanskje kan hjelpe oss til å få en best mulig sommer.
1: Og I dag så lurer vi altså på hvem du som hører på har lyst til å kringkaste en melding til, og hva du har lyst til å si til vedkommende. Og dette altså etter en mal fra gamle dager, da var det litt vanskeligere å få kontakt med folk enn det I dag, men NRK visste råd.
2: Denne meldingen fra kriminalpolitisentralen til finsk borger på ferie I Norge med rød personbil Peugeot 404 med finsk registreringsnummer AM468. Hennes mor alvorlig syk.
0: Ja, og I dag så har vi gjenåpnet denne tjenesten og vil gjerne ha meldinger fra dere som dere vil ha kringkastet, men kanskje av litt mindre alvorlig karakter da.
1: Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen og gi oss svaret beskjeden din der.

0: sugar. Watermelon Sugar med godeste, ja.
1: Ja, det Harry
0: godeste.
1: Styles.
0: Det er godeste. Ja.
1: I dag så har vi bedt dere om å sende oss beskjed som vi skal kringkaste videre. Og folk har så mye på hjertet.
0: Dette en melding til nabobåten. Vi tror septiktanken deres full. Det renner noe ut på badeplattformen. Hilsen Odd.
1: Dette en melding fra Pia Elise til Andersen. Støvsuger og vaskebøtte venter i andre etasje. Dette en melding fra Ingvild til samboer Sigurd, som etter instruksjoner lot som om han sov da han ble vekket med bursdagssang, flagg og boller i morges. Du må møte opp på følgende koordinater klokka 17.30, 59.940-4435, 10.750464, fremdeles hemmelig bursdagsmoro venter.
0: Oi! Mm-hmm. Spennende.
1: Ja, ja, var det ikke det?
0: Jeg fikk ikke med meg hele det nummeret, men
1: Nei, men det som går an jo, ikke sant, fordi at folk må gå inn i NRK-appen, ja. Den bør man stjernemerke, altså reiseradioen bør stjernemerkes, ja. Så får man opp, og da kan man jo høre om igjen,
0: så får man dette nummeret ordentlig med seg.
1: Ikke sant, ikke sant.
0: Veldig bra.
1: Og hvis du også har lyst til å sende oss badetemperaturen der du gjør nå gjerne det.
0: Ja, nå du god. Det bra. Vi skal som sagt snart ha besøk av Geir Aker, men før det så skal vi, ja, hva skal vi egentlig da?
1: Vi skal ha kløver,
0: det vi skal ha.
1: Bit av meg.

0: Han kjent som Fenriken I Kompani Lauritzen, holder foredrag over det ganske land og har skrevet en rekke bøker. En ny kommer I august. 8 leksjoner for livet, slik blir du mer robust. Det rimte til meg. August og robust. Velkommen hit, Karaker.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Vi skal komme tilbake til boka, men først må vi takke deg for at du tok turen inn til oss, for du egentlig på hytta.
1: Har prøvd å snikstarte på litt ferie, og da hytta godt sted å begynne også. Ja,
0: hvor ligger den hytta her?
1: Ja, den ligger på Hvittingfoss av alle plasser, og det ikke så mange som har hytte på Hvittingfoss når du bor I Horten, men 50 minutter kjøretid.
2: Ja, for akkurat hvor Hvittingfoss?
1: Ja, og det er gøy at spør om det, for når du kjører nordover på E18 og skal du ta av mot Kongsberg, så passerer du faktisk Hvittingfoss der.
2: Ja,
1: så det kort. Det kort vei.
2: Ja. Det kort.
0: Men 50 minutter til hytta ikke gærent.
1: Det betyr at det blir brukt, ja.
0: Ikke sant? Men hvordan fikk du tak I den her da?
1: Jo, vi satte jo passer på hjemmeadressen, og se hvor langt gidder vi å reise, og så jeg hadde jo lyst på køye, ikke sant? Ikke
2: inn strøm og vann.
1: Og alt det greiene der. Og så skjønte jeg fort at da ble jeg sittende alene, ikke noen unger som gidder å komme
2: dit. Spør meg om akkurat det der.
1: Ja, ikke sant?
2: Alene, ja.
1: Men så fant vi en hytte, og den var jo da full av, altså, veldig hyggelig kar som så den hytta, og det var veldig tydelig at han var jo jeger, han hadde vært I både inn- og utland, for det hang på veggen der dyr som jeg ikke har sett før.
0: Oi.
1: Og under stuebordet så lå det en gnu, den var helt flat, skinnet av den. Så her var og han megle, han var litt beklemt, for han tenkte at det jo ikke sikkert at alle så higen på jakt, så han lurte på kanskje jeg må dempe der I preget litt grann. Så han sa det at, ja, selgeren har sagt at han kommer til å ta med seg trofeene hjem da, før over. Så det var greit.
0: Så det var klint når du kom inn?
1: Det var ganske klint når vi kom inn.
0: Og nå har du ikke noe på veggen I det hele tatt?
1: Ja, det gøy at du spør, fordi at... jeg lanserte et ord som ingen hadde hørt før, men som alle skjønte ved første forsøk, og det var innhyttingsfest.
0: Ja.
1: Ja, for det har man for lite av.
2: Ja.
1: Ja. Og til alle lytterne, kjør på med innhyttingsfest når du har fått ny hytte.
2: Og hva skjedde på innhyttingsfesten din?
1: Ja, vi spiste og koset oss, og jeg sa at det hyggelig at dere kommer, men det ikke noe sånn der innflyttings. Du skulle ikke ha med noe, men det gadde du ikke for å høre på. Og så forsvinner han ene ut I en mellom noe bestikk der, og så har han med sånn svær bylt under armen, med teppe og greier. Jeg tenker, hva det her for noe? Så sier han at, nå kommer du til å elske meg for resten av livet, eller hate meg for resten av livet, for den hytta din den mangler noe sånn. Og så har han under teppet et svært elghue, som han skrudde på veggen mens vi satt og spiste.
2: Elsker du ham fortsatt?
1: Ja da, vi fortsatt på talefot, så det greit.
2: Men du jo en fyr som følger en del regler, det må være lov å si.
1: Ja, det lov å si.
2: Hva slags hytteregler har du?
1: Jeg har noen regler for sommer og noen for vinter. Det som det skal gå bra med hytta. En av reglene på hytta på vinteren at man tømmer asken når man kommer. For den kan du ikke tømme når du drar, for den varm.
0: Ja,
1: den fin. Og så det sånn at lever hytta litt bedre enn du fant.
0: Ja.
1: Og det betyr at da jo strøkent da når...
0: Så jeg kan aldri låne hytta di?
2: Nei.
1: Med anstand.
2: Men har du også hytteregler på hvordan man liksom oppfører seg?
1: Nei, altså ikke oppfører seg sånn sett, men har bestemt at det ikke TV på hytta.
0: Nei, ikke sant?
1: Det ikke TV på hytta. Vi har nok skjerm over alt, så skal vi kanskje... på innsida ytterdøra på hytta, så har jeg fått gravert et skilt. Dere vet, på videregående, så hang det... på dørene så hang det naturfag og labben og alle disse. Det hang sånn der navn på hva de dørene var.
2: Ja.
1: Og på innsida døra på hytta, på innsida utgangsdøra, der står det naturfag.
2: Ja. Da kan du tenke selv, liksom.
1: Tenk selv.
0: Ja. Men du, altså, nå du ute, snart ute med boka 8 leksjoner for livet. Hva går de leksjonene ut på?
1: Ja, det jo dette livets skole da, som aldri ble levert med pensum. Så her er det litt sånne filosofiske og erfaringsbaserte betraktninger på hva det som gjør oss vel. Hva er det som gjør at vi får det litt bra? Og selvfølgelig så handler det om å stå I motstand, men så handler det også litt om hvordan vi kan tenke og forholde oss til til alt som dukker opp. Det et eget kapitel om, om døden, for eksempel, og det jo kjempeskummelt å snakke om det, ja. For det vil vi jo ikke ha. Men så jo, vi vet jo at den kommer en eller annen gang, men mm. før det, ja. Så skal vi drive med veldig mye forskjellig.
2: Mm. Ja, det det vi må tenke tenke når det gjelder det med døden, at vi skal fader meg leve før vi dør.
1: Ja, absolutt. I Forsvaret så har vi en sånn måte å jobbe på som heter omvendt tidslinje, og da starter du egentlig i enden, og så blar du deg bakover til dagen i dag. Så du beskriver hva du skal ha der fremme, hvordan skal det se ut til slutt, og så må du da legge planen basert på det. Og ofte sånn når man skal feire jul da, mm. 24. feire jul, ja. Da må vi pynte 23. Da må vi ha fått vasket gulvet 22. Ja. Og da må vi, ikke sant, så bare blar vi oss bakover. Ja. Og det går an å gjøre med livet også. Ja.
0: Altså, jeg har hørt Geir fortelle dette til meg før, men det har ikke skjedd noen ting.
2: Men vår plan nå, Geir, at du bare skal bli sittende. Mm. Det, da, så nå skal du få en kopp kaffe, og da blir du sittende, ikke sant? Er det ikke sånn det fungerer?
0: Så, ja, det er sånn det fungerer, og så skal vi spille Too Much med Girl in Red, så henger vi.

0: Du hører på Reiserådet, og vi har fortsatt besøk av Geir Aker. Og de siste årene har vi hengt litt sammen, Geir. Og du har jo forsøkt å få meg til å bli en bedre versjon av meg selv. Men jeg jo fortsatt skremmende lik den surrebokken jeg alltid har.
1: Ja, du er det. Jeg må bare smette inn og si at vi veldig glad i den surrebokken. Ja. Men det litt slitsomt for han selv å være den surrebokken.
0: Absolutt. Og så du har gitt meg noen råd. Et, husker jeg nå, det tillit er bra, kontroll er bedre. Kan du utdype for lytterne hva du mener med det?
2: Ja, for det var vel, jeg tror vi snakket om at du skulle ha med deg noen sko og noen dress til utlandet i et bryllup, og hadde med deg to venstre sko i stedet for en av hver.
0: Det stemmer.
2: Fordi at du trodde det at det var...
3: Du var ganske sikker på det,
2: ja. Du var ganske sikker. Ja. Og, så du stola på at det var sånn, men du hadde ikke kontrollert det.
0: Nei, jeg hadde ikke det.
2: Ikke sant? Så han stolte på at det var i orden, og så hadde han ikke faktisk kontrollert det. Nei. Og derfor, tillit er bra det.
0: Derfor så skjer det er veldig mye til høyre den kvelden.
2: Og så bare danse med han fyren der da.
1: Men du, fordi at det du sier det er at man alltid, når tanken slår deg, så må du alltid bare sjekke. For,
2: ikke nødvendigvis alltid, for da kan man jo få diagnoser og sånt nå, men av og til, når det er viktig nok, kjør en liten kontroll da, så ble det bra.
1: Hvordan ble den kvelden?
0: Den ble litt, altså jeg fikk nagsår, ja, jeg gjorde det. Men jeg prøvde så godt jeg kunne. Jeg var litt blid, så de ikke skulle se ned på skoene. Men, altså, men i dag, så har jeg også lært en annen ting. Jeg har reddet opp senga med i dag.
2: Har du det?
0: Fordi det, hva gjør det med deg?
2: Da forteller du hodet ditt tidlig på morgenen at jeg fikser ting, og uansett hvor elendig eller bra dagen har vært, og når du kommer tilbake til den senga på kvelden, så fortjener du enten applaus for at det gikk kjempebra, eller en sånn liten trøst for at prøv igjen i morgen, så blir det bedre.
0: Ja, ikke sant.
2: Så får du et godt, god plass å ligge.
1: Men hva sier du om Thomas, at det kun i dag han har reddet den senga?
4: Det betyr bare at han har respekt for meg.
0: Ja, det er akkurat det. Ja, men så, for det går jo fort om morgenen, vi jo tidlig oppe nå, så, ja. Men i dag, jeg la ikke på sånn teppe og pynteputer, det gjorde jeg ikke. Men jeg redde opp med litt sånn halvdårlig lakenstrekk. Ja.
1: Men du har nettopp startet ferien, Geir. Hvordan takler du overgangen fra jobb til ferie?
2: Oh, det er en oppgave, altså. Jeg merker det. Fordi at jeg har så lyst til å ha mest mulig ut av ferien, men så har jeg et helt annet tempo, fordi at jeg kommer jo fra jobb. Så en av triksene jeg har lært meg, det er å gå tur gjerne i skaven, men med hendene i lomma.
1: For da
2: må du rett og slett gå litt saktere. Det går ikke an å gå fort med hendene i lomma. Nei. Det blir veldig merkelig.
1: Det har jeg aldri prøvd, men det går jo ikke.
2: Nei, det gjør ikke det.
0: Men tenk deg kappgang med hendene i lomma. Det er en ny idrett.
2: Det er en ny gren, det. Ja. Det vil jeg se.
0: Ja, det vil jeg se, ja.
1: Men, og da etter hvert så skjønner kroppen og hodet at skal vi ta det med ro her.
2: Ja, for da huet vil jo kjøre på med full tempo, men så hendene i lomma, så blir det sånn indre dialog. Åja, jeg skulle bremse nå, ja. Ja, sånn var det.
0: Så du må være liksom bevisst når du skal slappe av. Du må tenke, nå skal jeg faktisk slappe av.
2: Jeg må skru om, altså, for ellers så går jo turtallet på samme. Så jeg må jobbe meg inn i et lavere tempo.
1: Og hvordan ser en vanlig dag på hytta ut for deg?
2: Ja, da står jeg opp egentlig når fuglene og sola inviterer meg opp av senga. Og så har jeg ikke noe veldig mye vekkeklokke. Det gidder jeg ikke. Og så er det å spise god mat, og gjerne da ute, og så er det å være ute i naturen og bare få med seg at naturen finnes, for den står jo ikke stille, den står aldri stille, det skjer et eller annet, og nå pleier ikke elgen å være når vi er på hytta, men den er
1: bare
2: faktisk
1: på veggen, da.
2: Den er på veggen, og den er fotografert ute på gårdsplassen, det er faktisk, så den går der. Og så var her i fjor, satt vi og spiste frokost ute, så spaserte en hare forbi.
1: Nei.
2: Jo.
1: Den løp ikke
0: med hendene i
2: lomma. Den hendene i lomma.
0: Det var det bildet.
2: Helt rolig.
0: Litt sånn slukere ører med hendene i lomma.
2: Ja.
0: Det er nydelig. Men hvordan så din barndomssommer ut da?
2: Oi, ja, det var vel, ofte så var jo det med telt, husker jeg. Og så hadde vi, en gang så hadde vi lånt kombicamp, og det var luksus.
1: Åja, for unge lyttere vet ikke hva kombicamp er. Hva er kombicamp?
2: Altså, du kan se for deg en helt vanlig tilhenger, som er egentlig en boks, og når du lokker opp lokket da, så folder det seg ut seg et ferdig telt, og så lå man da opp der, så lå sengene der, og så det var helt fantastisk konsept.
1: Og gjerne i oransje og brunt og psykedeliske farger.
2: Psykedeliske farger, og De mest avanserte hadde også da en sånn plastikkvindu på siden.
1: Ja, ja. Mm. Vi har bedt deg om å komme med et sommerlåtønske.
2: Ja, og da tenkte jeg umiddelbart på Mungo Jerry, In the Summertime.
0: Å ja!
2: Og det for meg, altså... vi har alle sammen vært i en periode hvor vi har bare hørt på engelske sanger. Vi skjønte ikke teksten, og synge de fæleste ting har vi gjort, mange sikkert. Men etter hvert som vi begynte å skjønne engelsk, så synes jeg det var en veldig beskrivende låt om hva sommeren bør inneholde.
0: Hæ? Tusen takk for at du kom, Geir.
1: Nyt sommeren, ja. Gå med hendene i lomma.
2: Takk.
0: Her Mungo Jerry.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette er Reiseradion, og du hørte nettopp CC Cowboys med Tigergutt, og før det altså Geir Akers favorittsommerlåt In the Summertime.
1: Ja, vi hadde besøk av Geir for ikke så mange minutter siden, og det, men det var ett spørsmål vi ikke rakk å stille, og det var, hva ditt aller beste sommerminne noensinne? Ja. Og da jeg ringte han på en research-samtale i går, og stilte han det spørsmålet, så ble det ble merkelig stille.
0: Fordi?
1: Ja, så viste det seg at morra han satt ved siden av han i bilen. Så det sommeren der, det må vi få lurt ut av på et eller annet sikt, for da ble jeg veldig, veldig nysgjerrig.
0: Og apropos Geir Aker og hans gode råd. Dette er en melding til verneombud Jan Olav til alle der ute. Man bør aldri gå med begge hendene i lommen. Da blir det fort nesa som tar imot om man skulle være uheldig og snuble. Men nå... Nå skal vi vestover igjen. Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han på Vestlandet, nærmere bestemt i Bremanger, og enda nærmere bestemt, langt ute i Europas høyeste sjøklippe. Lever du?
2: Ja, jeg skulle hatt han der fenriken her nå til å piske meg, altså, for nå har jeg fått skjelven et par ganger, må innrømme det. Men jeg lever, og det jo noe av det aller viktigste da, når du på en sånn tur.
1: Du både kjenner at du lever, og du lever. Det bra.
2: Ja, jeg har aldri kjent at jeg lever så mye akkurat nå. Nei, vi kommer liksom opp på et ekstremt luftig parti her, der det henger rett over sjøen da, som lova, rett ned, og da fikk jeg puls veldig høyt. Tok en liten detur, satt oss under en klippe her, en liten utstikker, der sikkert har bodd ørn opp gjennom tiende, og så ser vi at det ligger en kasse, og når vi gikk forbi den kassa i stad, da, det fikk meg også til å tenke, du sa først at det var champagne opp i den jernkassa som bolta fast inn i fjellskaret her, men...
3: Ja, det redningsutstyr som vi har oppover der.
2: Nettopp. Og det jo ikke det du har mest lyst til å høre når du driver og henger i en fjellvegg her. Og så var det en annen ting. Ja, for nå har det jo kommet folk. Noe av det triveligste med å gå på tur er jo at du møter andre folk. Men det som er litt spesielt med å møte andre folk i en Via Ferrata, det er jo at det blir veldig intimt da. For da må jo disse karabinkrokene rundt hverandre. Og hvem var det som karabierte seg forbi oss?
4: Johan, vet jeg.
2: Johan fra?
4: Nandestad.
2: Der har det kommet store idrettsfolk før. Hvem?
4: Bjørn Dæhlie, selvsagt. Alsgaard.
2: Alsgaard bor der. Nydelig. Og hva er det som drar deg opp i fjellveggen? Nå kommer sola akkurat rundt den der nabben vi henger under. Så deilig. Hva er det som drar deg opp her? Her fra Nandestad, 8 timers kjøring.
4: Jeg har blitt tipset om Via Ferrata Hornhellen tidligere, og hatt alltid lyst til å gå her, og nå endelig. Dagen er i dag, og det er jo kjempefint her med strålende vær. Fantastisk å være oppe i fjellet her, og den utsikten her, det er jo helt magisk.
2: Ja, jeg gjør det her for å lage liksom radiostemning, og jeg hater egentlig å henge oppe i høgda her, skal jeg være helt ærlig. Hva er du liker med det?
4: Nei, det er både spenning, det er jo litt utenfor komfortzonen innimellom, men du verden har godt å gjøre etterpå.
2: Er det etterpå?
4: Ja, ja. Men så langt har det gått bra, så det er veldig gøy.
2: Hva er det Trango-ekspedisjonsmann Stein P. Aasheim kalte fjellklatring? Den ultimate meningsløse. Det er mange fjellklatrere som ikke har noe godt svar på, for de holder på med dette, men følelsen etterpå er nok en god del av det. Hvem er borte her da, som er guiden?
5: Jeg er Elia.
2: Elia? Og det er nederlander du også, eller?
5: Yeah.
2: From Holland, Hoop Holland?
5: Yeah. Yeah,
2: yeah. Summer job, how is it here?
5: It's perfect. Lovely, rainy and not too hot.
2: Nei, det mer regn her enn i Nederland, nydelig. Nei, men vi må videre. Dere får kose dere videre oppover. Her blir det skikkelig luftig.
6: Takk.
2: Kom, Roger.
6: Jo,
2: vi drar på. For...
6: På vei sørover.
2: Oi, hva sa du nå?
6: Nå kommer ekspressbåten på vei til Bergen forbi, så skal det Lergulen stopp.
2: Snøggbåten freser forbi oss, rett ned her, 100 meter under oss. Han bare vinker ned til en. Stort tempo.
6: Ja.
2: Jo, der skal vi jo ha nå, for nå skal vi gjøre siste etappe, og her er det. Her er det ganske mye gjørme. Det er litt glatte fjell, og så er det liksom, hvis jeg kikker rett ned nå, så er det rett ned i noen nyperoser, 120 meter ned der, og så er det sjøkanten. Så ikke rett over sjøen, men det kunne jeg kanskje foretrekke. Men Roger, nå kommer den der lille skjelven i beina når jeg klatrer her. Roger,
7: ja.
2: Du sa noe om viktighet. Jeg hadde jo ikke tatt med meg mat. For jeg trodde holdt med en stor frokost på hotellet. Men nå kom du med en liten apeloff til meg, en banan. Fortell litt om viktighet her. Dere har hatt noen episoder.
6: Ja, det er folk som reiser litt, ikke sant? Før de kommer hit, og så har de hatt en veldig tidlig frokost, og da er vi liksom i veggen klokka ett, og da sviner det på kreftene, og vi har hatt episoder hvor folk senker, rett og slett senker sammen, og er ikke

0: Emma Steinbakken får alltid type ting.
1: Og da har vi med oss dagens konkurransevinner på telefon. Hei, Tellef!
2: Hei, hei!
1: Hei! Du, før vi går igjennom riktig svar, så har vi en melding som du har lyst til at vi skal kringkaste.
2: Ja.
1: Dette en melding til Hans fra Onkel Tellef. Jeg har hørt at husnissen til Amma og Affa har vært på besøk og gjemt noe i skuffen til Amma. Jeg gleder meg til å se deg i morgen.
0: Nydelig melding.
1: Det vil si at dere får besøk i morgen. Du får besøk i morgen, Onkel Tellef?
2: Ja, eller de, min bror og min nevø kommer fra Bergen.
1: Så da.
0: Du, vi skal kjapt gå gjennom disse spørsmålene og svarene. Vi var ute til en ung norsk komiker med karakteristisk bollesveis. Han heter Ole Henry til fornavn, men hva heter det etternavn?
2: Snigdalsli heter han.
0: Det helt riktig.
1: Ja, så der hadde vi en S. Og så hørte vi litt av en av John Farnhams store hits. Hva var forbokstaven i det første ordet i titelen på den sangen?
2: Ja, titelen You're the Voice, så det blir en Y da.
0: Ja. Ja. Og så var det forbokstaven i et kjent etternavn, etternavnet til, som ble allmenn kjent av faren i denne familien. Robert var en del av forsvarsteamet til O.J. Simpson i den omtalte rettssaken på 90-tallet. Hva var det etternavnet?
2: Det var Kardashian.
0: Helt riktig.
1: Og til sammen så blir det da?
2: Syk.
1: Ja, det helt riktig, og det gjør at vi sender av gårde et badetermometer og en... Frysebag.
0: Frysebag, ja. Kjølebag,
2: det er så flott.
1: Ja.

0: I kveld, I morgen og på lørdag så skal Magdi og Chirag, også kjent som Karpe, fylle Ekebergsletta I Oslo med det som blir kalt deres største prosjekt hittil, det sier ikke lite, Karpe World. Og akkurat hva som skjer annet enn at gutta skal på scenen, har det vært mye sånn hemmelighetskremeri rundt, men noen som kanskje vet litt med noe andre, det dere, Ariane Engebø og Sandeep Singh. Velkommen til oss.
1: Hallo, takk.
0: Dere skal da lede direktesendinger fra Ekebergsletta hver av disse dagene, fra 15 til 17. Men kan dere fortelle oss om noe mer enn det som skjer?
2: Altså
3: det vi vet da jo at vi skal ha sending derfra og vi har fått et eget studio med vårt eget tak vi har en takterrasse fra det studioet så vi kan titte over området på scenen det tror jeg var hovedscenen på Tons of Rock jeg har aldri vært der, men jeg regner med at det var hovedscenen den enda større nå
0: Ja.
3: Og så tror jeg den aller minste scenen på størrelse med den største scenen på Øya-festivalen.
1: Ja, så det svære
3: greier.
1: Ja, og så gikk jo vi hadde sånn oppriggsdag I går, så da fikk vi faktisk lov til å gå gjennom Ekebergsletta og se litt. Og vi har ikke lov til å fortelle for masse, men det så mange liksom easter eggs, ting som du kan kjenne igjen fra liksom tidligere diskografien deres. Det mange ting å legge merke til der, så som fan så tror jeg de kommer til å gå rundt og bare være åh, der den, ja. Ja. Og der den, ja. Og den der kjenner jeg igjen ifra det og det.
4: Et slags opplevelsesenter. Mm.
3: Ja, og en feberdrøm samtidig på en måte av Karpes karriere. Og det skal sies, vi så det ganske uferdig, så vi så litt sånn bruddstykker her og der. Men jeg tror det en svær opplevelse I vente. Altså.
0: Men dere sover dere med de som har gått sånn, der skal vi sånn, og der skal vi sånn, og så der borte har vi sånn, og så har vi sånn.
3: 100%. Det ikke en detalj på det. Jeg tror han til og med har målt hvert eneste gressstrå med linjal.
4: Men altså, hva det som gjør at 105 000 mennesker kjøper billetter til et sånt arrangement? Og billettene gikk på 9 minutter. Mm.
3: Solveig vil jo virkelig ha en TED-talk 5 minutter før sendingen over.
4: En kort variant.
3: Nei, altså, Karpe har jo klart å knekke noen koder. Altså, de har klart å bli dødsvære, ekstremt tilgjengelige, uten å virke for tilgjengelige. Mm. Det fortsatt kodespråk, det fortsatt sånn en følelse av at man med I en eksklusiv gjeng. Mm. Og da engasjerer du ikke bare på en måte få mennesker for en kort tid, da vedvarer det, det holder seg over generasjoner, og det tre generasjoner med Karpe-fans.
4: Ja, de har holdt på I 25 år.
3: Ikke sant? Mm. Og ja, nei, det jo, de har ikke tenkt noen koder, og så det at de større enn musikken. Karpe en opplevelse, de leverandører av en opplevelse, det har de blitt etter Spektrum-konsertene, 10 ganger Spektrum, og så nå Karpe World, så det også en av faktorene.
1: Jeg tror at folk har disse opplevelsene og har knyttet deg så tett hjerte at når det da får beskjed om sånn her du muligheten til å være med på en Karpe-festival du vet ikke hva den innebærer men vi inviterer så steller de seg I kø og de betaler deg pengene for det har så tiltro til at Chirag og Magdi kommer til å levere for de har levert så mye opp igjennom og når vi da får vite at dette her blir en av de siste tingene de gjør så det en enda større grunn til å måtte være der og måtte oppleve det.
4: Ja, for til høsten så slipper de sin siste turné.
3: Ja.
4: Hva tenker dere om det?
3: Tenker at når du har holdt på, eller når man har holdt på I 25 år, og man fortsatt kan si at man legger opp på topp, vet du hva?
0: Ja, den ganske sterk.
3: Det ikke mange som kan si det, altså.
4: Men dere skal også levere. Hvor kan vi høre dere?
3: På NRK P3 Musikk fra klokka 3 til 5. Så da kommer vi til å røpe litt av hva som skjer.
0: Ja.
3: Så håper jeg vi ses på området også.
0: Vi ses I kveld. Ja. Tusen takk for at dere kom. Ariane Sandvik.
1: Tusen takk.

0: Hvis du var I tvil om hva titlen var, så det en La meg gå, og det var Rakel som hadde den låta her.
1: Og nå hopper vi I havet. Og vi starter I Agder. Moisanne Grimstad, 15,9 grader. Spangereidkanalen I Lindesnes, 18,5. Og så det Akershus, Holmsbu, Asker, 18 grader. Kammerutangen, Jevnaker, 18 grader.
0: I Buskerud, Hajern, Kongsberg, 21,5 grader. Også I Buskerud, Ringerike, Steinsfjorden, 23,5 grader.
1: Ja, og så kan Jon melde om at badetemperaturen I Pålsbufjorden, også I Buskerud, ligger mellom iskaldt og grisekaldt.
0: Åh, ja det hørte du, ja, nettopp skjønner Så har du, vi skal til innlandet, Kongsvinger, Bærivangen, det det 24 grader Og Haugseter, Fjellstue, innlandet, der det 11,3 grader
1: Møre og Romsdal, Breivika, Ålesund, 18,5 Vikbukta, Molde, 15,2 Nordland, Hubunese, Alstahaug, 12 grader Og Toften I Andøy, 11 grader
0: Vervenbukta I Oslo har 20,6 grader, og Steinbruvannet, også I Oslo, har 22,6 grader.
1: Rogaland, Myklebust Sjøbad, Sola, 19 grader, Roaldsøy, Stavanger, 16,6, og Telemark, Åkrevannet, Drangedal, 21,1, og Båthusbukta I Nissedal, 18,7.
0: Troms, Gratangen, Strømsnes, det 11,3 grader. Trøndelag, så har vi Heim, Fjærvikan, hytteområdet, det 16 grader. Nærøysund, Nærøysundet, der det 13 grader. Og så skal vi til Vestfold.
1: Ja, din gamle... Ditt gamle fylke.
0: Og din gamle gnur, hva du sier nå.
1: Fiskebrygga I Sandefjord, 20 grader. Grindholmen, Sandefjord, 19,5. Og så det Vestland da, Erdal på Askøy, 17,5, og Foldnes kyrke I Øygarden, 20 grader.
0: Og til sist, Råde I Østfold, Saltholmen, 22 grader, og også Råde I Østfold, Saltnes, 22 grader.
1: Ja, så det bare å gå inn på yr.no, så kan du melde om hvordan det står til der du
0: Ja, ikke sant.
1: Og med det sier vi takk for I dag.
0: Det gjør vi. Vi må takke de som har vært med å lage dagens sending. Tekniker var Elisabeth Westerheim Knudsen, research Anette Walter Numme og quizmaster Lisa Thue.
1: Reporter Vebjørn Svensen Espland, produsent Amalie Gyllenhammar, prosjektleder Åste Kveset og programleder Thomas Numme og Solveig Kloppen. Og vi tilbake også I morgen. Da kommer blant andre Amalie Stuve og sultne gutter. Vi høres!
0: Ha det bra!

0: Klokka er 11, her er NRK Nyheter. Justisminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og å bekjempe voldtekt. Derfor opplyser regjeringen i dag at de skal legge frem en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. En av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtekne minst en gang i løpet av livet, og halvparten av alle voldtekter skjer mot unge jenter under 18 år. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot to store skogbranner sørvest i landet. Brannene startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuerte fra to landsbyer. Så langt er rundt 1200 hektar, eller 12 000 mål, svidd av. Flammene har fått næring fra tørke og kraftig vind.
1: Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn. Men så er det også satt inn fly og helikoptre med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
0: Sa reporter Marit Kolberg. Det er høgsesong for konserter og festivaler, og dermed også høgsesong for billettsvindel. I dag starter den helt utsolgte festivalen Carpe World i hovedstaden, og politiet har tidligere advart om falske billetter. I tillegg har mange kontaktet DNB om svindel med billetter til fotball-VM. Jurist i Forbrukerrådet Nora Wenberg Gløersen sier det bare er en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Og apropos billettjakt, VM-feber her til lands gjør at arrangører nå kaster seg rundt og lager plass til flere på visninger av kampen mellom Norge og Brasil på søndag. Interessen for kampen er enorm, og flere steder er store arrangement helt utsolgt. Nå er det lagt ut opp til 10 000 nye billetter i flere forskjellige byer, blant annet i Kristiansand, Drammen og Trondheim. I tillegg jobbes det for en ny VM-fest med storskjerm på Rådhusplassen i Oslo. Les mer om det på nrk.no. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god torsdag, nå holdt jeg på å si ettermiddag, men det er ikke før om en time. Riktig god torsdag formiddag. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap i de neste to timene her på NRK P1, hvor vi selvfølgelig både skal høre våre favoritter og dine. Det er bare å sende inn ønskelåter, for innboksen er åpen. Dessuten så skal vi ha konkurranse. Det pleier dere både å like og å være veldig flinke til. Vi skal starte sendingen med en australer som jeg mener å huske gikk i klasse med Olivia Newton-John, faktisk.

Ja, den var faktisk en del av comebacket til Daryl Braithwaite. Vi hørte One Summer, og mens ønskelåtene flommer på, jeg har allerede plukket et par, så skal vi høre fra en artist som jeg rimelig sikker på at kommer til å dukke opp på Carpe World. De har jo fristet med gjestartister fra både inn- og utland, og den artisten vi skal høre nå er vel kanskje mer kjent for sine superhits Ring meg, og sist men aldri minst Fem fine frøkner. Men jeg må innrømme at jeg tror dette er min favorittlåt av Gabrielle. Den er så sår og luftig og deilig. Her er Tenker på deg.

er få ting som gjør meg mer mo I knærne og bløt I hjertet enn noen skikkelig deilige strykere. Vi hørte Gabrielle og hennes tenker på deg. Du har helt sikkert sett at mange går rundt med enten hvite selvlagde eller sånn knasj lime grønne t-skjorter denne sommeren hvor det står braut summer, altså som i vår store fotballstjerne. Og dette kommer også fra musikken, for sommeren 2024 så hadde artisten Charlie XCX et slags sånn fenomen som ble kalt Brat Summer etter at hun slapp sin plate Brat, men det var ikke en eneste låt, kanskje Apple var oppe og nikka der, fra den plata som ble sommerhitten, altså den ene som ble rett og slett lyden av sommeren I 2024, for det var det en artist ved navn Sabrina Carpenter som hadde, og vi skal selvfølgelig høre hennes superhit Espresso.

Ja, den kort og søt, akkurat som Sabrina Carpenter selv. Vi hørte låta Espresso, og da det tid for denne torsdagens aller første av det jeg håper blir mange ønskelåter. Det Astrid Olava som har sendt oss en melding i NRK Radio-appen, og hun skriver altså: «Jeg kjører nå inn til Oslo med flyttelass sammen med pappa. Vi hadde elsket om dere satt på Midnight Sun av Sara Larsson, og det klart vi skal. En helt megahit fra svenske Sara, som endelig har tatt verden tilbake med

0: var denne formiddagens første ønskelåt, svenske Sara Larsson med Midnight Sun, som rett og slett kom ut av at hun først ble ganske kraftig kansellert på internett og for øvrig i den virkelige verden, og deretter så ble en av låtene hennes, en låt hun gjør sammen med Clean Bandit, brukt i en ganske sånn deprimerende zoome-trend, og så tok hun og spant alt dette om, eller altså hun tok, hun lagde rett og slett skikkelig, skikkelig, skikkelig god limonade av alle sitronene hun fikk utdelt. Og når vi først er på internett, så må jeg bare si at hele, alle mine feeder, som det heter, de flommer over av et lydklipp fra den neste artisten vi skal høre. Han heter Ramon, og det er helt åpenbart at han har fått seg bøylemikk. Jeg håper vi får den låta utgitt. I mellomtiden så skal vi kose oss med det jeg mener at er en av sommerens absolutt beste låter. Dette er Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, det har vært en fryd å følge Ramón de siste årene av hans karriere, altså de seneste årene, ikke de siste. Han skal ut på turné i september, og hvis du har skaffet deg billetter, så tror jeg du kommer til å kose deg masse med det. Og da er det tid for konkurranse. Vi har en medley, det vil si vi skal høre en samling låtsnutter. Forbokstaven av hver av artistene skal bli et ord, og det er dette ordet vi er ute etter. Hvis du vil delta i vår konkurranse, og med muligheten til å vinne et handlenett og solbriller, og det som bedre er, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen, og husker ditt eget navn og din adresse, så vi har et sted å sende premien til. Vi starter rett og slett. Lykke til!

Ja, det er en stor personlig favoritt på slutten der, men det ikke jeg som skal fortelle hvilken låt vi hørte. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og hvis du kommer frem til det og vil delta i vår konkurranse, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen. Og hvis du synes det gikk litt fort, eller du kanskje ikke har fått deg morgenkaffen enda, så fortvil ei. Vi skal høre Medlin en gang til litt senere i sendingen, før vi altså trekker en vinner. Nå Opus med Live is Life.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og som vanlig dere superflinke. Jeg helt overrasket over hvor mange som klarer å gjette konkurransen vår. Det veldig få som har svart feil, men jeg kan vel røpe såpass at dagens svar hverken kaos eller Uno. Og hvis du har svart noe annet enn det, så kan det tenkes at det riktig. Spennende. Dette The Weeknd fra Fifty Shades of Grey. Vi skal høre Earned It.

fra filmen Fifty Shades of Grey hørte vi altså kanadiske The Weeknd med Earned It. Og jeg må jo innrømme at når nyheten slapp for ikke så alt for lenge siden om at Kanada skal være med I Eurovision, så kjente I alle fall jeg på konkurransen, for jeg har sagt I mange år at mange av de beste artistene I hele verden fra Kanada. Det jo selvfølgelig The Weeknd, men også Celine Dion, Alanis Morissette, Drake, for ikke å snakke om selveste Justin Bieber. Hør på

Ja, det er ingen tvil om at låta heter Just By Looking, og vi hørte altså Hedda. For noen år siden så var det en ny sjanger som begynte å snike seg inn i popkulturen, og det på en måte, hvis country og pop fikk et barn, så ville det vært den sjangeren. Vi kaller den vel for country-pop, og det mange artister som har kastet seg på, men det et par som har holdt på med dette lenge, og den neste låta vi skal høre fra en av disse artistene. Han har rett og slett gjort country-pop siden før det ble kult. Her Shabuzi med A Bar Song.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde helten. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte skjerner, som er døv og stum og blind.

En nydelig og viktig duett mellom Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen, og den heter altså Jorda. Før det hørte vi Shabuzi, og nå det tid for en gammel klassiker. Den har faktisk bursdag nå på lørdag som kommer. Da blir hitten fra The Loving Spoonful hele 70 år, hvis jeg ikke har en feil. Noe som kan hende at jeg har.

Ja, jeg overdrev nok lite grann. Jeg måtte sjekke mens vi hørte The Loving Spoonful og deres Summer in the City. Og på lørdag som kommer, altså om 2 dager, så er det 60 år siden låta kom. Ikke 70, som jeg feilberegnet meg til. Men det fortsatt imponerende at den en like velkommen og kjærkommen, kan vi kanskje til og med si, hit den dag i dag, som den altså var, kanskje ikke akkurat den dagen den ble sluppet, men resten av juli i 1966.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Over dobbelt så mange har dødd i drukningsulykker hittil i år som på samme tid i fjor. Tilsammen har 42 personer omkommet, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre ved vannkanten. President Claire N. Alfonso i Norges livredningsselskap sier det ikke alltid så lett å se om noen har alvorlige problem i vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. For den som i en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk i en drukningsprosess.
0: Og nå i dag ble en mann i 70-årene bekreftet omkommen etter en drukningsulykke i Sognsvann i Oslo i helga. På Svalbard skjøt og drepte et privat turfølge en isbjørn nordvest på Spitsbergen i natt. Isbjørn skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd i hendinga, opplyser sysselmeisteren som nå starter etterforsking. Isbjørn har vært fredet siden 1973 og kan kun bli skåten i nødverje. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra i Austersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det man tysk politi som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leia et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Til slutt skal vi høre at samtidig som amerikanerne imponerer på banen i fotball-VM, har supportersangene deres fått gjennomgå. Kjedelig, flaut og lite kreativt er blant tilbakemeldingene, og også supporterne sin energi på tribuna får gjennomgå.
2: La oss høre hva de har å si om den kritikken.
3: What we've been doing here, it's poor.
4: We don't know how to chant.
5: USA! USA!
6: It's the best one. Can't do any better than that.
7: It's plain and simple, but to the point. USA.
8: USA! USA!
9: What's the best chance you guys have?
6: USA, USA, USA.
9: The whole world is kind of laughing of that.
6: Laughing?
10: That's what they say now, but watch this. United States of America is going to win the World Cup.
0: Optimistisk der til reporter i USA som var Aaron Hussein. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna. Kolos.
11: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
12: Ja, og da kan jeg endelig ønske dere god ettermiddag, for klokken over 12. Du hører på NRK P1. Og vi skal starte denne timen med en låt som rett og slett nødt. Altså, det ikke så ofte de kommer. Vi kjenner alle til de, og det dette jeg vil kalle definisjonen av en landeplage. Den fengende, den catchy, og den kan for noen bli litt mye innimellom, men det ingen tvil om at Last Ketchup har sunget seg inn i sommermusikkhistorien for godt. Her The Ketchup Song.

Særdeles velget familieprosjekt for familien Ketchup. Vi hørte Lass Ketchup og deres The Ketchup Song. Og ønskelåter er fortsatt velkomne. Du sender din ønskelåt inn i NRK radioappen, og så dukker den magisk opp hos meg. Og vi skal straks ha den timens aller første. Deretter så skal vi ta et gjenhør med konkurransen og kåre en vinner. Men før alt dette, Stein Torleif Bjella.

er klare instrukser om oppmøtested fra Stein Torleif Bjella, som har fått storflott besøk fra Amerika. Låta Sindre Berge gjør han også sammen med Mark Ribbett. Og da er det tid for denne timens første ønskelåt, og den kommer fra Ingeborg, som skriver: «Jeg vil høre Mbapp med Hansens. Jeg trenger musikk med glede, futt og fart for å få krefter til storvask etter oppussing i leilighet.» Det forstår vi. Vi håper du koser deg med vaskingen nå.

Barcelona ga arbeidslyst til Ingeborg, som altså ønsket seg Mbappe i NRK radioappen, hvor vi nå straks også skal trekke en vinner, det vil si vi skal trekke vinneren her, men hvis du har syvsovet for eksempel, så får du altså en sjanse til, til å delta i vår konkurranse. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Det mange som har svart riktig allerede, noen få bare som har svart feil, så her blir det veldig spennende. Og vil du delta i trekningen av et NRK P1 sommernett med solbriller og diverse, så må du også huske hele ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

Ja, det var en stor hit fra sommeren 2020 på tampen, men hvilken artist var det? Det altså opp til deg å fortelle meg. Vi skal ha et ord ut av forbokstaven til artistene i denne medlin, og vil du delta i konkurransen om vår storslåtte sommerpremie, så husker du også ditt fulle navn og din adresse når du sender inn ditt svar i NRK Radio-appen.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. You say

Det var Joa med If I'm So Bad, og før det så hørte vi selvfølgelig selveste Prince med Raspberry Beret, og da det tid for å trekke en vinner. Jeg kan begynne med å si at, nei, jeg skal begynne med å si hva han skrev. Mulig jeg ute på bølgene blå og tar feil, men jeg tror det Kano, sier da Erlend fra Vikhammar, og det helt korrekt. Gratulerer til deg, og det var altså følgende artister som utgjorde dagens medley. Det var Katzenjammer, deretter Astrid S, nummer 4, og så Odd Nordstoga med hans hit fra den første pandemisommeren, Dans, dans, dans. Nå skal vi høre Synnevo, mens en premie snart på vei i posten.

Hun ble hele Norges øyensten da hun deltok i den seneste sesongen av Hver gang vi møtes. Vi hørte selvfølgelig da altså Synne Vo med Heime. Og nå det tid for en låt. Altså den ikke så gammel, men det en stund siden den kom. Det skulle man ikke trodd hvis man så vokalisten, for han over 50, men ser ut som han ikke en dag over, ja, hva skal vi si, 23. Her NERD med Pharrell Williams.

en skikkelig bautastein av en produsent. Vi hørte Pharrell Williams I front av en ERD som var svære på begynnelsen, midten av 2000-tallet. I disse dager han vel kreativ direktør for Louis Vuitton, tror jeg, men forhåpentligvis så vil han og for eksempel Rihanna, de har jo jobbet sammen før, finne tilbake til der de startet, nemlig musikken vi hørte You Know What, og da det tid for en noe nyere låt. Dette Blue Boy med Rodeo.

0: å bli bedratt av deilig sommermusikk mens regnet trommer mot studiovinduet. Vi hørte Yes med Folk og Røvere, før det var det Rodeo, og det var Blue Boy som fremførte den, og nå skal vi over til en artist som dukker opp hver eneste gang det fotball-VM, til stor entusiasme for både fotball og musikkfans verden over. Her Shakira sammen med Wyclef Jean.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

den, tenker jeg. Det mange som har hatt det gøy til opp gjennom tidene. Vi hørte kolumbiansk-libanesiske Shakira sammen med Wyclef Jean fra Fugees og selvfølgelig fra sin egen karriere med deres monsterhit Hips Don't Lie. Nå, Frida Amundsen.

Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Det mye vanligere i for eksempel USA at man sensurerer enkelte ord i en låt for å få den, hva skal vi si, mer passende for radiospilling. Det ikke så vanlig her hjemme, men det noen norske artister som har gjort det, riktig nok i selskap med kjente amerikanere. Her Nico og Vince.

Ja, den ble jo dessverre nesten en selvoppfyllende profeti. Vi hørte Nico og Vince sammen med Kid Ink og BB Rexha og deres That's How You Know. Nå, Tate McRae.

Nick og de med jungelen. Og da er det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne torsdags for og ettermiddagen på NRK P1. Hold deg for all del her, for det er straks tid for dagens, som i dag ledes av Elin Åndal Herseth, en av mine favoritthobby-søstre. På vei ut mot dette, Isak med The Sun. Vi høres igjen i morgen klokken 11.

0: Ja, nå får du aktualiteter og nyheter fra nært og fjernt servert fra oss i dagens den neste timen. Vi skal til Ekebergsletta i Oslo, for, ikke for fotball denne gangen, men for Carpe World som åpner dørene i dag. Det er jo ekstremt mye hemmelighold rundt hele festivalen, men vi har folk på bakken, som man sier, og koblet oss dit i dagens sending. Og mens Norge og utlandet ror for herrelandslaget i fotball, så har et hundretals håndplukket ungdommer brukt denne uka på å trene hardt for å bli like god som Haaland, Ødegård, Berg og Nusa. Fotballskolen med våre Future Vikings blir tema snart. Unnskyld. Men aller først så må vi snakke om Ukraina, for i natt så ble flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr i Kyiv i det som skal være det største angrepet på byen siden krigen startet. Utenrikskommentator Gro Holm er straks på plass for å hjelpe oss å orientere oss i alle meldingene som kommer om hva som egentlig skjedde. Velkommen skal du være til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og aller først skal du få en kort nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås, og Hanna, der handler det om jubeltall for utelivsbransjen.
1: Og det er selvsagt den norske fotballherrene sier for tjeneste. For VM-jubel ble til omsetningsjubel for næringslivet under Norges VM-kamp tisdag denne veka. I hovedstaden ble ølsalet på barer og pubber nær femdoblet, og ifølge Bankaksept ble det nasjonalt omsett for 358% mer enn på en tilsvarende tisdag i fjor. Nå forbereder utestadene i hovedstaden seg på søndagens kamp mellom Norge og Brasil ved å sørge for både nok bemanning og nok øl. Også Oslo-politiet opplyser i dag at de forsterker bemanninga i forbindelse med kampen, og at de vil ha både synlige og ikke synlige tiltak. Så skal vi høre at historisk få ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. 7200 ble dømt til fengselsstraff, og en må tilbake minst 50 år for å finne et lågere tal. Samlet sett er nedgangen i ubetinget fengselsdommer siden 2019 særlig påverket av en nedgang i ubetinget dommer for narkotikarelaterte lovbrott, ifølge SSB. Kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle er enige i måten pengene kreves inn på.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
3: Når du er turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på et sånt her anlegg. I stedet for i noen sin hage.
2: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen er fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, er de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
4: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi er feil.
1: Sa direktør ved Tone Svolværken Rudi Tønder Johansen, reporteren var Ola Hellnes. Jeg må kanskje ikke betale turistskatt, men kongeparet reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Planen er å besøke Rindal, Høylandet og Snåsa, og dermed vil kongeparet ha besøkt samtlige trønderske kommuner. Det var nyhetene nå til dronninga av dagens.
0: Det var da veldig hyggelig, Hanna. Takk for nyhetene. Det var å holde seg her på kanalen. Vi skal gjøre det vi kan for at du skal være oppdatert på aktuelt og nyheter fra nært og fjernt i løpet av den neste timen. Først skal vi høre på Keen, Somewhere Only We Know. Og så er det altså Ukraina som er det første tema etter denne.

0: Og det var Keen der i NRK P1 og dagens straks 8 minutter over 1 denne torsdagen. Somewhere Only We Know het låta du fikk her hos oss. Det har vært en dramatisk natt i hovedstaden Kyiv i Ukraina. En 9-etasjes høy blokk har kollapset etter at den ble truffet av et russisk angrep natt til i dag. Minst 17 drept ifølge ordføreren, og myndighetene frykter at flere personer fanget i ruinene. Flere steder i hovedstaden så brenner det altså i boligblokker og også i et hotell, etter det som beskrives som det største angrepet mot byen hittil i krigen. Her skal du få høre korrespondent Fredrik Tombra som forteller om hvordan det er å være i Kyiv en sånn natt.
1: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar i hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
0: Gro Holm, utenrikskommentator i NRK, hva sier russiske medier om hva som skal skje?
2: Ja, det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti, de melder at det er, de lister opp et 8-tals mål som de sier alle er militære mål eller energiforsyning, og blant de militære målene så nevner de en fabrikk i Kyiv som produserer styringssystemer til langtrekkende raketter, altså raketter som da kan nå mål inne i Russland. De nevner flere fabrikker knyttet til dette med raketter, og det er veldig typisk, kan du si, på russisk side å si at de skyter aldri mot sivile mål. De nevner heller ikke boligblokker som vi har rapportert om, og Fredrik Tomra har rapportert om fra Kyiv. Mm. De nevner bare disse militære målene.
0: Nettopp. Tidligere i uka så hadde vi med korrespondent Tomra som fortalte at det nesten var litt sånn stille før stormen følelse i Ukraina, og at man frykter et virkelig stor angrep. Hvorfor angriper Russland så voldsomt nå?
2: Ja, det er nok for å prøve å legge press på president Zelenskyj og den ukrainske ledelsen til å, om ikke fullstendig kapitulere, så gå med på fredsforhandlinger på Russlands premisser. Og det er vel da slik at de håper at de skal trøtte ut befolkningen så mye, ikke minst nå i hovedstaden Kyiv, at det faktisk blir upopulært å føre denne forsvarskrigen fra ukrainsk side videre. Og det er jo, du kan si, litt den samme tankegang som gjør seg gjeldende på andre siden også, når Ukraina forsøker å nå mål og ikke minst oljeraffinerier, oljelagre i Russland, at de skal demonstrere for den russiske befolkningen at krigen også når dem.
0: Mm. Samtidig så hører vi snakk om at Russland nå vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi at landet mangler drivstoff. Hvordan står det egentlig til i Russland nå?
2: Ja, det er stor mangel på drivstoff. Noen melder at i et flertall av regionene så er det steder hvor det er mangel på drivstoff og rasjonering. På Krim er det jo slik at du får nærmest ikke kjøpt drivstoff i det hele tatt. Mange steder er det 20 liter i uka. Myndighetene har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin inntil videre. Så det er klart at dette er en stor krise. Jeg leste akkurat nå at nå har faktisk Russland begynt å importere bensin igjen, eller i hvert fall olje fra India, som jo er et eksportland, eller et land som Russland vanligvis eksporterer til. Og det skal være bekymring blant russiske bønder nå om at de ikke får nok drivstoff til skurtreskerne, sånn at det vil gå ut over innhøsting av korn nå i høst, hvis ikke det blir bedre.
0: Hvordan reagerer Ukraina på disse angrepene i natt?
2: Ja, på ukrainerne så er det jo stor bekymring selvfølgelig, og det er jo fordømt, og de sier at det er det verste angrepet som har vært siden den fullskala krigen startet. Og det var jo allerede, tror jeg, 12:15 i natt, ja, hvor man gikk ut fra presidentens kontor og sa at nå måtte de søke ly, for det var ventet at det kom et stort angrep. Og siden så gjorde også ordføreren i Kyiv det samme, og ba folk søke ly på metrostasjoner og i tilfluktsrom og så videre, så det er klart at dette er dramatisk, og med så mange drepte, og også 70 mennesker skal i hvert fall være lagt inn på sykehus, så dette gjør selvfølgelig inntrykk på ukrainerne.
0: Mm. Så til slutt, Gro, det er NATO-toppmøte neste uke. Hva kan det ha å si for krigen videre?
2: Ja, det NATO-toppmøtet har jo flere andre temaer enn akkurat Ukraina, men det der ventet at det skal komme noen formuleringer I slutterklæringen om at NATO-landet fortsatt støtter Ukraina, og det viktig å få med selvfølgelig USAs president Trump på en slik formulering, fordi han har vært litt vaklende når det gjelder hvem han støtter og hvem han har sympati for i den konflikten. Og det snakk om kanskje også et konkret beløp man skal da forplikte seg til som NATO-allianse, altså 60 eller 70 milliarder dollar. Men det andre ting som jeg tror kanskje blir vel så viktig på det møtet, og det jo da dette med forsvarsutgifter, forsvarsindustrien, Marco Rutte, generalsekretæren, vil at europeisk forsvarsindustri skal masseprodusere I stedet for å satse på langsiktig høyteknologisk produksjon. Og fra Trumps side så det selvfølgelig også viktig å få noen formuleringer om Iran inn I en slutterklæring, og de liker jo ikke dette at de ikke får lov å bruke baser I Europa, I europeiske land til å angripe Iran. Men jeg tror neppe at det vel Spania som har vært stått hardest på ikke tillate det, at jeg tror ikke de vil gi seg selv om det toppmøte I NATO.
0: Gro Holm, utenrikskommentator I NRK, jeg må si takk for at du var med oss og orienterte om stå her I dagens altså. Nå skal vi høre på Taus. Trur jeg fell heter denne sangen her, og så kan det være verdt å følge med etterpå, for da skal vi altså snakke om drukningsulykker, og hva vi kan gjøre for å hjelpe hverandre på sjøen.

0: Taushet og der, tror jeg fell fikk du I dagens på NRK P1. Nu det jo sommer, og det sol med bading og båtliv for mange av oss, men når ekstra mange samles rundt sjø og vann, så betyr det jo også dessverre at det flere som drukner. Tall fra redningsselskapet viser at 16 personer døde I drukningsulykka I juni. Og så langt I 2026 så har 43 personer omkommet. Og vi må faktisk tilbake til 2021 for å finne like mange drukningsulykker I en juni måned. Men de siste tre årene så har juli vært måneden der flest har druknet, og fagsjef for drukningsforebygging I redningsselskapet Tanja Krangnes. Nå ser dere en urovekkende stigning igjen.
1: Ja, vi gjør dessverre det, så det jo absolutt tall vi bekymrer oss for. Vi hadde jo en god nedgang I antall drukningsulykker I fjor, men nå vi tilbake egentlig over snittet for de siste årene.
0: Hvordan skjer de fleste drukningsulykkene I Norge?
1: De fleste drukningsulykkene skjer fra fritidsbåt. De skjer etter fall fra land, som alt fra når man på tur langs sjø og vann, til fiske I elv, til fall fra brygge, ofte I forbindelse med uteliv. Og så det badeulykker, som den tredje vanligste ulykkestypen.
0: Nettopp. Og så skjønner jeg at det fortsatt menn som overrepresentert på denne statistikken. Hvorfor det?
1: Vi tenker at det fordi at menn I flere situasjoner som det drukningsrisiko I. Da. Det for eksempel flere menn som I fritidsbåt fremdeles, og mange av de alene I båt, og det å være alene jo en risikofaktor I seg selv. Og det flere menn som har yrker på sjøen, kanskje også som på tur langs vann på egen hånd, rett og slett.
0: Så det ikke bare at noen av oss damer synes kanskje de litt uforsiktige innimellom?
1: Jeg tror nok det noe der også. Vi tenker at menn I større grad undervurderer risiko og kanskje overvurderer egne ferdigheter. Altså. Eller at de ikke tenker over at en situasjon har risiko, fordi de har gjort det mange ganger før. Altså, man har tatt den korte båtturen og droppet vesten. Man har tatt et kveldsbad I leien på brygga en varm sommerkveld. Og det det ikke alltid man tar de forholdsreglene som man kanskje burde ta.
0: Da. Nei, da får man en påminnelse her og nå, I hvert fall hos oss. Hvis du, kjære lytter, ser for deg I drukning, så ser du kanskje for deg en dramatisk situasjon hvor offeret spreller med både armene I været og roper etter hjelp. Men president I Norges livredningsselskap, Claire N. Alfonso, hun sier at det ikke trenger å være sånn I virkeligheten.
2: Altså vi er jo Baywatch generasjon, så det vi, alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke I den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. Den som I en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene, og tar tid før den fjerner av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk I en drukningsprosess.
0: Ja, det sa Claire N. Alfonso, hun kursansvarlig for strandlivredningstjenesten I Norge. Men nå det jo mange, det ikke så mange strender I landet som har livvakter, så Tanja Krangnes I redningsselskapet, hva skal vi andre gjøre om vi ser noen som holder på drukten?
1: Da skal vi absolutt se etter det som Claire sier her. Noen som stille og ser ut til å ha problem, så da det viktig å rope til dem og sjekke om de faktisk har problemer I vannet. Og hvis du ikke får svar, så det veldig smart å handle. Så da handler det om å varsle, altså ringe 113 og få hjelp nødetatene til å komme. Og sjekke om du kan selv redde denne personen på en trygg måte, der du tar vare på din egen sikkerhet. Og det kan dreie seg om å kaste ut en livbøye eller noe annet. Som flyter til vedkommende hvis han ikke så nær at du kan rekke ut noe. Og hvis personen svarer deg, men allikevel har problemer, så det lurt å få personen til å legge seg bakover og så flyte på ryggen, for da har man jo ansiktet over vann.
0: Jeg legger merke til at du sier ikke at vi skal hoppe ut I.
1: Nei, og det veldig mange som tenker at det det første man skal gjøre, men det egentlig det siste man skal gjøre, fordi at en som helt på å drukne har jo panikk, og handler jo ikke rasjonelt, så da det veldig lett for at man selv kan bli dratt under, og så kan det bli en ulykke med to involverte I stedet for med en.
0: Mm. Så ring 113 aller først?
1: Gjør det, og hvis man må uti for å redde den, så ta med noe som flyt, som du kan ha mellom deg og den som trenger hjelp.
0: Mm. Hva kan vi ellers gjøre for å forhindre at det flere som drukner I sommer?
1: Jeg tenker det handler om å Altså, det masse glede med vann, masse fine opplevelser og mestring, men det innebærer også risiko, så det å ta forholdsregler. Tenk litt uansett vannaktivitet på forhånd, og hvis du skal i båt, altså, bruk redningsvest selvfølgelig, bad sammen med andre, sjekk forholdet før du hopper uti. Ikke kombinere alkohol med hverken bading eller båtkjøring, og pass godt på barna, spesielt de som er små og ikke er svømmedyktige.
0: Takk for alle de oppfordringene og for at du kom til dagens i dag. Fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, Tanja Krangnes, som var gjest hos oss nå. Marie Tveiten og Inge Bremne sin «Ein og kvile øgo på» er i gang her. Det er altså NRK P1 og dagens du hører på denne torsdagen.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Håpa det frambakte litt sånn sløydansing i bil og heim rundt omkring. Bob Marley and the Wailers var det med Buffalo Soldier. Før det fikk du Maria Tveiten og Inge Bremnes sin Ein og hvile øgo på. Og du, mens Norge og, ja, skulle du si hele verden har rodd for herrelandslaget våres i fotball, så har et hundretals håndplukka ungdommer brukt denne uka på å trene hardt for å bli like god som Haaland, Ødegård, Berg og Nusa.
1: Aktive! Bra!
0: Her er gangen aktivitet. Future Vikings blir de kallet. De vel 114-15-åringene som har vært samlet i Porsgrunn denne uka i regi av Norges fotballforbund. Og Håkon Grøtland, leder for spiller- og treningsutvikling i fotballforbundet. Velkommen til dagens. Hvem er Future Vikings?
2: Tusen takk.
0: Du, hvem er disse Future Vikings?
2: Nei, det jo norsk fotballs fremtid. Det våre største talenter som har vært gjennom et ganske sånn finmasket løp i det vi kaller for Viking landslagsskole, som Norges fotballforbunds talentutviklingsmodell. Og så kulminerer jo den modellen med den samlingen i Porsgrunn, hvor de aller, aller beste tatt ut.
0: Disse talentfulle ungdommene, de kommer altså fra fotballklubber over hele landet. Hva dere ser etter når dere henter disse ungdommene?
2: Først og fremst kjærlighet til spillet, passion, indre motivasjon, eller det vi kaller for eierskap til egen utvikling. Da. Altså, for de som blir best til slutt, de har en sånn indre drive som overgår aller meste.
0: Men hva betyr det at de gjør da for oss som ikke helt i fotballverden?
2: Nei, det at de, for det første må de trene veldig, veldig mye, og de så glad i dette her at de nesten sover med ballen i senga, holder vi på å si. Og okay. Så det, og de lidenskapelig opptatt av å bli litt bedre hver eneste dag. For det ser vi jo at de som blir best til slutt, de har hatt den driven gjennom mange, mange, mange år.
0: En av disse, det han Imre Rogsund Pedersen, han 15 år og plukket ut å være en viking for fremtiden, og han blir inspirert av det her landslaget nå opplever i USA.
3: Jo, det får jo, det er lyst til å yte litt mer da. Det er jo selvfølgelig, det viser jo at det er mulig. At det er mulig å komme herfra og spille i USA og vært med på VM og sånt. Det er ikke alle som får lov til å være med på det her, og det er mange gode fotballspillere, så du føler deg litt sånn, føler deg litt spesiell når du får vært med på disse tingene da.
0: Ja, det var sånn Imre Rogsund Pedersen som vi sannsynligvis får hørt mer til i fremtiden. Han spiller på gutter 15, og ingenting jo bedre for nasjonen enn at vi får frem spillere som kan gi Norge et nytt fotball-VM-møll. Samtidig så pågår det en ganske intens debatt om denne faren med å satse på unge spillere for tidlig. Kan ikke du si litt om hvilken holdning Norges fotballforbund har i den debatten?
2: Jeg føler vi har funnet en modell som veldig balansert. Da. Vi et av de landene i Europa som hva skal jeg si, selekterer og satser senest, og så har vi en veldig brei modell hvor det vi mest opptatt av at vi skal utvikle flest mulig spillere som trives med fotball. Og du skal ha et godt tilbud i klubben din så lenge du kan, og så det en sånn glidende overgang fra fotball for alle, holdt jeg på å si, til litt mer den toppsatsegreia. Men vi har en balansert modell i Norge.
0: I år så har dere samlet jentene og guttene på leir for første gang. Hvilken betydning har det hatt?
2: Jeg synes det har blitt en veldig fin atmosfære ut av det. Altså og det et viktig signal fra Norges fotballforbund om at fotball fotball, enten du jente eller gutt. Og vi ønsker jo at flere av våre toppklubber på herresiden også skal satse mer på jentefotball og talentutvikling. Så dette i og for seg også et signal da fra NFF om at nå må vi i større grad samle dette her.
0: Mm. Ja, hvordan trener de lag da?
2: Nei, det jo, altså det jo litt forskjell på jenter og gutter sånn fysisk, så den treningen de gjør i lag, det sånn type trening hvor man hvor det litt mer sånn teknisk individuell trening, men de hadde blant annet en trening med Tore André Flo der, spisstrening, hvor de jobbet med avslutninger, og da, det var veldig, veldig lykka.
0: Artig at du nevnte akkurat den, jeg tenkte vi skulle høre litt fra den treningen.
4: Finjerne, Sanja!
5: Nå hadde vi motstand. Hvis vi får inn rytmen og gjør dette her lynkjapt, og det sitter hver gang, så kommer målprotokollen til å gå veldig opp med dere.
0: Ja, det var altså Tore André Flo som i mai ble ansatt som ny trener for guttelandslaget i fotball, og det var jo også mannen som utlignet mot Brasil under VM i det herrens år 1998, og som skaffet oss straffen som gjorde at vi vann over Brasil i den kampen. Har ungdommene på Future Vikings fått med seg dette, Håkon?
2: Ja, men ikke det, det har du i hvert fall fått det med seg via foreldre.
0: Ikke sant?
2: Jo, det jo det øyeblikket I norsk etterkrigshistorie som har gjort flest nordmenn glade samtidig, I hvert fall frem til her for et par dager siden mot Elfenbenskysten, så det sånn, og det viser jo altså hvor viktig fotball da, og hvor viktig det at vi utvikler nye, altså future Vikings og kommende stjerner, for at fotball viktig, det samler folk, så det... Så det, og Tore André var I hvert fall inntil nylig en av de, men jeg litt sånn glad for at vi kanskje snart kan slutte å snakke om ditt I dag, for å si det sånn.
0: ja. Ja. Ja, på tide å komme oss videre. Ja. Du, til slutt, Håkon Grøtland, det sikkert mange unge jenter og gutter som ikke har vært plukket ut til Future Vikings, men som likevel har mål om å bli like god som både Nusa og Patrick Berg og alle de andre. Hva ditt råd til dem?
2: Omfavn det at du ble litt skuffet nå av at du ikke ble tatt ut, for det motgang motstand en del av det du må gjennom hvis du skal bli veldig, veldig god, så bruk det konstruktivt og bare tren hardt, og så kommer det garantert nye muligheter.
0: Jeg sier takk til deg, Håkon Grøtland, leder for spiller og trener utvikling I Norges fotballforbund. Camilla North dette. Allerede begynte å si hva sangen heter. Som du.

0: Camilla North var det med Som du er.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men kongeparet tar altså turen til Trøndelag i september for å krysse av de siste kommunene i fylket. Og etter besøkene i Rindal, Høylandet og Snåsa, så har de krysset av hele Trøndelag i jakta på å besøke alle kommunene i Norge. Nå har jeg ikke så langt langtidsvarsel med meg i dag, men jeg har i hvert fall et værvarsel fra Meteorologisk institutt, og det gjelder for resten av dagen i dag. På Spitsbergen så blir det sørvest bris og spredt regn, og det blir 10 grader i Longyearbyen. Byggene i ytre strøk av Troms og Finnmark vil avta, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen. Nordland har allerede fått en del sol, men det kan dukke opp enkelte byger på Helgeland med torden siste del av dagen. I Nordland så kryper temperaturen opp mot 20 grader, på Helgeland noen grader over snittet. Kirkenes og Bodø får 16, i Tromsø blir det 15, og Mo i Rana 22 grader. Trøndelag ser ut til å bli varmest i landet i dag, med rundt 25 grader på de varmeste stedene. Men det kan også komme enkelte regnbyger utover ettermiddagen, med mulighet for torden. Trondheim, 23 grader. På Vestlandet, Sørlandet og Østlandet så blir det regn og regnbyger, og nedbøren er nå på vei mot Østlandet. Vinden vil øke langs kysten, fra Bergen sørover mot Agder og opp mot Oslofjorden, vest og sørvest liten, og etter hvert opp mot stiv kuling. Sent i kveld blir det nordvest sterk kuling på kysten fra Stavanger mot Kristiansand. Ålesund får 20 grader,

0: lyden av 80-tallet, lyden den der. Phil Collins fikk du med Two Hearts. Du, nå når det sommer, da, så betyr det jo at serverne til de som selger billetter fort går varm. Det gjelder både festivaler, VM-fester og andre arrangement. Og skulle det være utsolgt, så er det jo ofte kjøp av andre personer eller tredjepartsplattformer som er alternativet. Men det er også andre som smir mens hjernen er varmt nå, og det er svindlerne.
1: Svindel er et samfunnsproblem, og svindlere, de er der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det er mange store populære arrangementer, mye er utsolgt, da er det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
0: Ja, det sa Nora Wenberg-Lørsen i Forbrukerrådet. DNB sier at de har fått flere henvendelser i det siste om billetter til diverse VM-fester, hvor folk har kjøpt noe som ikke helt var som det skulle. Og det er stor pågang til billetter til disse VM-festene nå, det sier daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals.
2: Vi hadde 2,7 millioner klikk første timen etter kampslutt. Det betyr at veldig mange prøver å klikke om og om igjen. Og da ble det hardt for serverne våre, men vi tar høyde for det, og skulle vi slå Brasil og spille mot Mexico eller England neste uke, så skal vi prøve å få dem til å være oppe, men interessen er enorm.
0: Ja, men hva skal vi gjøre da, når vi står i døra, det er ugyldig billett, og får ikke lov å komme inn?
1: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det er ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det er jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, er det mulig å stoppe denne utbetalingen, eller hvis du har betalt med kort, er det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon.
0: Ja, det sa altså til slutt Nora Wenberg-Lørsen i Forbrukerrådet. Intervjuet her, det var Hilde Nilsson Ridola og Tom Nilsen. Så skal vi snart til de tusenvis av menneskene som faktisk har sikret seg ekte billetter til Carpe World. Dit skal vi etter at vi har hørt på musikken fra Zimmermann.

det var Zimmermann sin Riper i lakken. Vi skal holde oss I det musikalske hjørnet her mot slutten av dagens dagens, for kanskje du en av de heldige som får med deg dette på Ekebergsletta de neste dagene.

0: Ja, det mange gode minner man kanskje kan få sett live igjen når tredagers arrangementet Carpe World åpner dørene I ettermiddag. Etter at rapgruppa Carpe bestemte seg for å skille lag etter 28 år, så konsertene som skjer på Ekebergsletta til og med lørdag et av deres siste store påfunn. Og programmet kan ifølge Carpe selv kun oppleves og ikke beskrives. Men Arianne Engebø, programleder I Petre Musikk, dere på sletta nå før dørene åpner om en drøy time, og vi må jo snakke litt om denne begivenheten likevel. Hvordan forventningene rett før start?
1: Og forventningene, de skyhøye. Vi har jo blitt vant til at Carpe drar på med ville påfunn og gjør det skikkelig gjennomført og kreativt og på en måte som ingen kunne sett komme før vi står der og opplever det. Så når de da inntar Ekebergsletta og setter I gang sin egen festival på samme plass som Tons of Rock gjorde det helga før, som altså Norges største festival, så det klart at vi har veldig høye forventninger til hva vi skal oppleve. Og så jo det spesielt også fordi vi vet ikke helt hva vi skal få oppleve. Altså, det jo tre scener her, men line-upen til hvem som skal spille på de diverse, den har ikke vi fått vite enda. Den eneste scenen vi har fått en line-up på, det den scenen som heter Sheriff Stage, hvor internasjonale artister skal spille, både fra India, fra Ghana, fra diverse plasser rundt omkring I hele verden har de fått inn artister som skal spille, men hvem som skal spille på de andre to scenene, det vet ikke vi enda.
0: Det jo veldig mye hemmelighold før Carpe World åpner dørene, og det også derfor du ikke kan beskrive så alt for mye fra Ekebergsletta, men det jo ikke første gang en gruppa sånn hemmelighetsfulle. Hvorfor alt det her hemmelighetskremeriet opplegget I Carpe sin ånd?
1: Altså, hvorfor de gjør det, det tror jeg egentlig kun Meddy og Chirag kan svare på. Jeg tror det noe med at de har drevet på med musikk og det å skape disse opplevelsene for fansen sin I rundt 25 år nå, og de vant til å ville gjøre ting på en annen måte, ville gjøre ting I andre format enn bare gjennom musikken. Altså, vi har jo sett de gjøre 10 ganger spektrum, vi har sett de lage film, vi har sett de lage spinnville konsertopplevelser I SES-Skien-prosjektet deres. Så det jo på en måte, det å gjøre på ting på en uforventet måte jo en del av det som har gjort Carpe til det Carpe og jeg tror rett og slett at og for deg når de hadde gjort alt de har gjort tidligere og overrasket på måten de har, så jo det alltid spørsmålet sånn, hva blir det neste? Og jeg tror jo ingen så for seg at de skulle gjøre det de nå gjør, men når de først da gjør det, og så inntar Ekebergsletta og inviterer til en egen festival, så jo det veldig I Carpes I ånd allikevel.
0: Mm. På tidligere konserter så har det jo vært mobilforbud. Vil det være det på festivalen nå også?
1: Det jeg litt usikker på. De har jo spilt litt, de har kalt det øvingskonserter rundt omkring I landet, blant annet I Bergen og I Trondheim, hvor det har vært mobilforbud. Og jeg vil tro at kanskje tanken bak det var å bevare litt den mystikken som vi har inn mot Carpe World nå da, fordi at det har jo på en måte vært øvingskonserter til det vi skal få oppleve her I løpet av helgen, vil jeg tro. Jeg har ikke sett noen sånn veldig heftige beskjed om at husk å ikke ta bilder eller ikke film her inne på festivalen I alle fall. Okay. Så jeg tror kanskje ikke at det mobilforbud nå, men jeg skjønner jo at de gjorde det på øvingskonsertene, fordi at det gjør jo til at vi som ikke har vært på de konsertene har veldig lyst til å få oppleve det, og at vi har kanskje enda mer, har enda lettere for å bli overrasket I dag, da I løpet av helgen på festivalen.
0: Mm. Det ventet over 100.000 som skal delta på arrangementet som arrangert av omdiskuterte Live Nation, og til høsten setter I gang med sin avsluttende turné. Hva gleder du deg personlig aller mest til de neste dagene, Arianne?
1: Jeg gleder meg veldig til å bare være omringet av masse Carpe-fans som vi alle har takket ja til å bli med på denne reisen I lag med Meddy og Chirag, uten helt å vite hva det vi kan forvente. Jeg tror at stemningen blant publikum kommer til å være ganske liksom, elektrisk, fordi alle går inn velvitende om at nå skal vi få oppleve noe som vi ikke helt vet hva og det tror jeg blir veldig, veldig gøy. Og så sier jo Carpe selv at dette her blir jo en liten sånn trip down memory lane for deg. I og med at det noe av det siste jeg skal gjøre som Karpe, så jeg skikkelig spent på under deres konserter, hva låter fra katalogen deres de velger å ta. For det jo en stor katalog, det mange album og mange låter som de ikke har spilt opp live på ganske lenge, så jeg spent på om vi skal få høre noe live fra liksom, det første prosjektet deres. Det tror jeg blir skikkelig, skikkelig spennende å finne ut av.
0: Ja. Vi krysser fingrene for alle sammen som skal på Carpe World I helga. Ariane Engebø, din gjeng, og der kan vi høre live fra Ekebergsletta klokka 15 de neste dagene på NRK P3 Musikk. Dagen går mot slutten I dag, men jeg tenkte, la oss nå bare mimre litt med en god gammel Carpe-låt. Her Carpe fra den gang, de heter Carpe Diem, og låta den heter Piano.

0: En god gammel Karpe-låt, piano, fikk du her I dagens. Skal hilse fra Arian. Har du tenkt deg på Karpe World, så bør du ta med deg regnponcho eller annen regnhyr, for det kan bli ganske så vått. Dagens dag ble laget til deg av Johanne Brevik, Kari Stenhjem og Venke Glørstad. Ole-Jørgen Nordvik var vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Omdahl Herseth. Nå skal du få lokale sendinger I radioen din, men aller først... Klokka 2, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås, og der skal det handle om ekstremvarme.
1: For flere amerikanske byer kan få det, samtidig som både fotball-VM og USAs 250-årsjubileum blir feiret. Såkalt varme kupler, altså stillestående kraftig høytrykk, gjør at den opplevde temperaturen kan bli opp til 46 grader. Særlig Midtvesten og Østkysten kan bli råket. I New York, der mange nordmenn I forbindelse med Norges neste VM-kamp, det I morgen meldt opp mot 40 grader. Borgermeisteren omtaler det som ekstremt farlige forhold. Ordføreren I Kyiv omtaler nattas russiske rakett- og droneangrep som det største mot den ukrainske hovedstaden siden krigen startet. Dødstallet blir stadig oppjustert, men minst 17 drepne og over 90 skadde. Men det usikkert hva som var målet for angrepet.
2: Det uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, rett ved siden av en lekeplass midt I et boligfelt I Kyiv, og bare et steinkast unna, så det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet I løpet av natten. Så her jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den ganske hensynsløs, og denne type våpen ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Sa korrespondent I Ukraina Fredrik Tombra. Fremstegspartiet mener kommunene må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak. Selv om kommunene ikke driver asylmottaket selv, må de stille opp med tjenester til de som bor der. Noe av problemet at asylmottak ikke stabile verksemder, sier NRKs politiske kommentator Lars Nerud Sand.
3: Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer at det veldig usikkert, og det veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår, og derfor så det usikkert hvor mange flyktninger, eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket, og hva det vil si å drifte den institusjonen, og man må legge ned noen I noen år og bygge opp I andre år.
1: Så sport for om ikke gullet skal hjem, skal I alle fall Eirik Horneland tilbake til Brann når han nå bekrefter at han gjør comeback som hovedtrener. Bergensrane har stått uten trener siden mai etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken grunnet skuffende resultat. Horneland på side leier Brann I 3 år fra 2021. I løpet av perioden førte han klubben til opprykk fra første divisjon, cupgull og 2 sølvmedaljer I Eliteserien. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.

0: Nå er det våres tur, Anniken Pedersen.
1: Yes, det er torsdag, og her er vi. Og vi gleder oss til søndag, til, ja, det er vel tidenes største norske idretts- eller sportsbegivenhet. Men vi skal ikke snakke så mye om den i dag.
0: Nei, i dag tog vi ned litt på fotballkruttet og svir av Anna Krutt her hos oss i ettermiddagssendingen. Vi er glad for å være i gang. Her får du The Rembrandts.

0: I'll Be There For You sang The Rembrandt. Dette ble laget til tv-serien Friends, og er selveste Friends-sangen, må vi jo kunne si. Så vi sier som The Rembrandts, We'll Be Here For You, helt til klokka blir fem I ettermiddag, det lover vi, og får en fin ettermiddag det kan bli hvis vi gjør tingene våre riktig her I studio, Anniken.
1: Ja, men det tror jeg vi skal klare, Alf Harald. Vi skal jo blant annet på date, vi har torsdags date klar, og det jo en kar mange kjenner til, du har kanskje ikke hørt så mye fra han I det siste, men Nei. Det... Det ringer nok noen bjeller når vi sier navnet.
0: Ja,
1: det vil sant. Jeg
0: tro. Ja, og vi skal ringe med bjeller og navn litt senere, da vi avslører ikke enda.
1: Nei, det, vi må holde litt på spenninga.
0: Ja.
1: Så det jo på sommeren, så det jo noe som heter Sommer I P2, som mange hører på. Vi skal høre litt derifra, fordi der det en episode nu med forfatter Sigbjørn Skåden som ligger ute. Den får du også her I sendingen.
0: Ja, vi hadde en liten runde gjennom en serie, en episode fra serien Oppdatert I går. Så det blir litt grann sånn podcastaktig I dag. Også hvis du har lyst til å henge med oss og ikke snik høre på den før vi kommer dit, så får du det her hos meg og Anniken. Og så skal vi reise kollektivt I dag, og vi skal høre om en avansert stasjon for dronevirksomhet. Så vi har veldig mye forskjellig og flott på tapetet I ettermiddag. Og noe av det aller første vi får nå, det en lokal nyhetsoppdatering. NRK
1: Ja, og I nyhetene så handler det om bjørn, både brunbjørn og isbjørn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den prøvde å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Ingen personer ble skadet. Sysselmester førstebetjent André Stormorken sier de fikk melding fra et turfølge om hendelsen og at de har startet etterforskning.
2: Isbjørnen ble fraktet til Longyearbyen og den vil bli utsatt for en obduksjon snarest mulig for å avklare kjønn og alder og vekt. Og videre etterforskningsskritt vil da bli foretatt for å avklare om det her en nødvergesituasjon eller ikke.
1: Og så til den andre bjørnen. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har avslått søknaden om felling av en bjørn I Berlevåg. Bjørn befinner seg I et viktig kalvingsområde for rein, og leder I Rakkonjarga reinbeitedistrikt, Magne Andersen, sier reinbeitedistriktet har søkt I området, men uten å finne reinkadaver. Og han tror det bakgrunnen for avslaget.
3: Vi har ikke funnet noe nå. Vi var og kjørte med firehjuling og fløy med droner. Men områden jo store, det vanskelig å dokumentere noe som helst. Det kan jo være at han har gjemt de av kadavrene I myra eller et eller annet. Men som sagt har vi ikke funnet noe enda. Vi avventer bare nå.
1: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffery skal åpne urfolksfestivalen Riddo Riddo. Festivalen I Mandalen I Kåfjord kommune feirer 35 år I år og arrangeres I neste uke. Ministeren sier at urfolksrettigheter, språk og kultur utfordres mange steder I verden, derfor festivalen I Nord-Troms viktigere enn noen gang. Og Alta IF-spiller Ingrid Mansverk har signert for Tromsø IL, det melder klubben på sin nettside. TIL ligger på femteplass I første divisjon for kvinner, og Mansverk vil være en del av troppen når de tilbake fra ferie. Tverrelvdalingen har spilt flere aldersbestemte landskamper, og tror overgangen til Tromsø vil bidra til å utvikle hos som spiller.
0: Det var Anniken Pedersen som ga meg det siste nytt. Kommer en ny nyhetsoppdatering om en liten time, og I gang med time 2 her I ettermiddagssendingen. Her hører vi sangen Don't Leave Me This Way.

0: Violet Road, A Piece of Paradise. Nå skal det handle om været når vi får med oss vaktavlen meteorolog Kristoffer Taraldsen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, vi skal en runde igjennom både resten av dagen og morgendagen for både Troms, Finnmark og Svalbard. Og du kan jo starte med dagen I dag og utsiktene for ettermiddagen og kvelden.
1: Det kan jeg gjøre. Det jo egentlig en meget fin ettermiddag nå I Troms. Det for det meste litt skyet, og det blir lange perioder med sol. På indre strøk kan det nok gå litt mer skyer enn I de yttre strøkene, men noe nedbør det ikke, ser det ikke ut som det blir. Temperaturmessig sett så snakker vi vel kanskje med 14-16-17 grader. Skifter bris, dreining til nordøstlig langs kysten på kvelden.
0: Ja, morgendagen da.
1: Det blir rett og slett oppholdsvær først på dagen, så blir det litt mer tilskyndende utover dagen med byger og noe regn, først og fremst I indre strøk og I Sør-Troms. Kan nok snuse på 20-tallet de varmeste stedene, men ikke noe særlig over det, og så blir det nordøstlig frisk bris langs kysten.
0: Ja, hvis vi nå ser på Finnmark da, og utsiktene for ettermiddagen og kvelden denne torsdagen,
1: Ja, det blir skiftende skydekke for det meste pent vær og lange perioder med sol. Det går enkelte byger nå langs kysten nå først på ettermiddagen, men det ser ut til å bli veldig fint etter når de ferdige. På Finnmarksvidda så kan det trekke inn noe byger sent på kvelden, og temperaturen ligger vel mellom en 10 og 16 grader I dag. Vindmessig sett vestlig bris opp I frisk bris nå først på ettermiddagen.
0: Morgendagen da?
1: Det blir skyet oppholdsvær, gode sjanse for sol. På Finnmarksvidda så kan det gå noe regn I natt. Også på ettermiddagen så kan det nok bygges opp noen nok så kraftige bygger med litt torden på Finnmarksvidda. Disse kan også trekke litt opp mot Øst-Finnmark. Så det vel, blir litt varmere I morgen når vi ser på mellom 14 og opp mot 20 grader. Skiftende bris, østlig bris, frisk bris på kysten på ettermiddagen.
0: Nå vi ferdig med fastlandet, så det Spitsbergen som står for tur.
1: Ja, det egentlig ganske kort og godt egentlig begge dagene. Delvis skyet oppholdsvær, rundt 10 grader. I dag sørvestlig bris, frisk bris I nord, men den minkende. I morgen delvis skyet oppholdsvær også rundt 10 grader og skiftende bris.
0: Ja, så bra. Yep. Tusen takk for hver oppdatering av Kristoffer Taraldsen. Ha en fin torsdag.
1: Takk det samme.

The one and only sang Chesney Hawks. Mens Rikke møtte aksept på jobb, fikk ikke Stein Arne komme på visning. Snart skal vi høre mer om hvordan folk som har bipolar lidelse har det egentlig I hverdagen. Men først, her Cinematic World som synger Summertime is here.

0: Cinematic World, sang Summertime Is Here. Kan vi vel være enige om noen annen kveld. Nå har vi gått i gang med juli ganske nylig, så nå det sommer. Vi har færre fordommer mot bipolar ledelse enn mange trodde. Det viser en ny rapport fra Bipolarforeningen. Likevel har vi en vei å gå, mener dem. For mens Rikke Rapp møtte Aksept på jobben, fikk Stein Arne Rånes. Han fikk ikke komme på visning. Undersøkelsen viser at jo tettere relasjon, jo mer skeptisk er vi i møte med bipolar lidelse.
1: Det var egentlig litt sånn sjokk for det. Jeg hadde egentlig ikke hørt noe særlig om den diagnosen.
2: Rikke Rapp har bipolar lidelse, og diagnosen er en samlebetegnelse for psykiske vansker, som gjør at humør og energinivå svinger mye mer enn hos andre. Rikke ville være åpen med kollegaene sine med en gang, men innrømmer at det var litt skummelt.
1: Jeg gruer meg vel litt, må jeg jo bare si. Fordi at man vet ikke helt hvorvidt den andre har noe forkunnskap eller fordommer, men tok det kjempefint.
2: Det hjalp veldig at hun var trygg på jobben sin i Alta og hadde jobbet der i mange år.
1: Nå var jeg veldig heldig. De kjente meg godt ifra før, så da var det ikke skummelt at jeg fikk den diagnosen, for de vet at det her går jo helt fint. Hun er jo ikke noe sånn rar eller hva skal jeg si. De kjenner meg jo godt fra før.
2: Rikkes nærmeste sjef i Ishavskraft, Marte Eriksen, innrømmer at beskjeden om diagnosen kom brått på.
3: Nei, for man tenker jo at sånn bipolar lidelse, det er litt sånn depresjon og litt sånn mørke på en måte. Men så Rikke bestandig har vært en veldig sprudlende person. Men det viser jo på en måte også at det ikke er alt du ser sånn i det daglige.
2: En ny rapport fra Bipolarforeningen viser at folk har færre fordommer enn man har trodd. Flertallet mener at de med diagnosen er som alle andre i lange perioder, og at man kan leve godt med sykdommen. Generalsekretær Thea Haium Utvik sier resultatene gir grunn til optimisme.
4: Det som vi synes er positivt, det er at det er mange som har hørt om bipolar lidelse, men kunnskapsnivået er ikke nødvendigvis så høyt. Så er det også det med at det er mindre fordommer enn det folk tror, og det enn det vi også har trodd i utgangspunktet. Så det er bra.
2: Men rapporten avslører at vi er mer skeptiske jo tettere på oss diagnosen kommer. Det er fint å være kollega, men ubehagelig å ha en bipolar sjef eller leietaker. Her sier kun en av tre at de er komfortable. Ifølge Utvik skyldes dette ren kunnskapsmangel.
4: Hvis man har kjennskap til eller kjenner noen med bipolar lidelse, så har man større aksept. Så er det nok det at vi som ikke kjenner til, i det hele tatt, der er vi mer skeptiske, for å bruke det ordet.
2: Stein Arne Rånes fra Storslett har også bipolar lidelse. Og han har stort sett møtt positive reaksjoner på åpenheten, men ikke alltid. Da han fortalte om diagnosen i lokalavisa for noen år tilbake, ble det plutselig vanskelig å finne et sted å bo.
5: Så det eneste de kjente til var jo det som har stått i avisa, at det var bipolar. Så hvem hadde lyst til å ha en bipolar type i kjelleren?
2: Sa de det ordrettelig?
5: Nei, de sa jo ikke det. Det var jo det jeg tenkte. Og jeg forstår det jo på en måte også.
2: Ja, hvorfor det?
5: Nei, altså, for det er mye stigma rundt det her, og det krever en del kunnskapsspredning, og det er jo det som er positivt med en undersøkelse, viser at det er mer åpenhet rundt bipolar lidelse. Så vi trenger å spre kunnskap, men så trenger vi også å bygge tillit.
2: Rapporten viser altså at befolkningen har hørt om bipolar lidelse, men mangler kunnskap. Rikke Rapp oppfordrer folk til å stille spørsmål, og hun mener åpenhet gjør det lettere for andre rundt å forstå og ta hensyn. Samtidig minner hun om at det ikke finnes en fasit.
1: Åpenhet er en høyst individuell ting som hver og en må ta stilling til. Noen har positiv opplevelse med det, andre møter utfordringer.
0: Reporter her, det var Irme Linde og Deolans Kullbrandstad. Her er Emilie Hollow med neste stasjon.

0: Emilie Hollow sang Neste stasjon. Det går fint an å reise med tog, buss, båt, hvis man helst ikke vil fly. Det bare det at turen tar litt lengre tid gjerne, men samtidig får du sett mer av landet. Snart skal vi treffe en som tok kollektivtransport fra sør til nord, i stedet for fly.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin!
1: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: I gamle dager måtte man ta toget, man måtte ta bussen, og man måtte også ta båten for å komme seg fra sør til nord, eller motsatt vei. Men nå er det jo nesten ingen som reiser på den måten mellom nord og sør. Det finnes noen unntak da, riktig nok. Og et av unntakene heter Carina Strøm, og jeg kom til Finnmark for noen dager siden. Velkommen hit til oss, Carina.
1: Tusen takk.
0: Du reiste altså ikke med flyvemaskin.
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Hva er grunnen til at ikke du hopper på et fly?
1: Oi, det er hovedsakelig klimaengasjement. Vår klimaaktivist har brydd meg om miljø og natur i mange år, og da er det jo alltid en balanse mellom hva er individuelt ansvar og hva er liksom samfunnsansvar og systemet man skal endre. Men så tenker man jo som aktivist på seg litt ansvar, ja. Og prøver å ta de valgene som er gode for miljøet.
0: Og du har reist hele veien fra sør. Du må fortelle om reisen din. Hvor startet du?
1: Jeg startet i Oslo, men satt på med noen til Otta da. Så det var jo ikke kollektivtrafikk, men startet i Otta med den reisen. Og tok tog fra Otta til Trondheim, og buss fra Trondheim til Bodø. Og så var det båt fra Bodø ut til Lofoten, og så har jeg reist hele Lofoten opp til Troms, og videre fra Troms med buss til Alta da.
0: Ja. Har du spart penger på denne turen, tror du?
1: Hadde jeg funnet med en...

0: hvor folk bor da, på små øyer og i store byer.
1: Ja. Det noen steder du tenker at, ja, dit vil jeg tilbake om noen år og se hvordan det går der?
0: Oi. Ja. Det kan jeg egentlig godt tenke meg. Jeg vet ikke helt hvor, egentlig. Men,
1: du er så full av inntrykk av det. Ja.
0: Mange fine plasser. Mm. Men jeg må egentlig si at det var nok spesielt å kjøre innover Altafjorden og se liksom den åpne. Jeg kommer fra en trang Sunnmørsdal, eller fjord. Så det å se den åpne, store fjorden med sånn, lave, fine fjell på en måte, det var veldig fint der.
1: Mm. Mm. Du, nå du ferdig med utdanningen din, og driver sikkert å lete etter jobber. Hvor er det du kan tenke deg å bo i det her langstrakte landet?
0: Oi.
1: Du nå ute på en sånn der befaring og ser, passer det for meg her?
0: Eller? Ja, ja altså, det er ikke mulig å bo i alt av det, tror jeg.
1: Nei. Og Finnmark er jo svært. Du kan liksom få innland og kyst og fisk og jordbruk, og det er mye rart du kan gjøre.
0: Ja, og til og med kultur.
1: Ja, til og med kultur, ja, for det, det er jo du opptatt av.
0: Ja, og nå har jeg reist innom festspillet i Nord-Norge, som var i Harstad.
1: Ja.
0: Og det er jo, der er jo ungdommer fra Alta og Finnmark reist nedover for å være med på den veka.
1: Ja.
0: Og det er jo masse som rører seg også i Finnmark. Så ja. Det må ikke man glemme at her er masse kultur også.
1: Mm. Mm. Du skal farte litt innad i Finnmark nå, og så går turen sørover igjen. Blir det samme opplegg sørover med båt og buss og tog og...
0: Nei, det blir ikke det faktisk. Ja. Det var opprinnelig planen, og så fant jeg ut at jeg hadde tante som også er her oppe, og besøker en venninne, så da slår vi oss sammen og kjører ned igjen sammen. Mm.
1: Så det blir bil for buss,
0: ja.
1: Båt og tog på tur hjem.
0: Ja.
1: Ha en fin sommer.
0: Tusen takk.

0: Det var jo noen hint her.
1: Ja, de sa jo aldri hvor det var.
0: Nei.
1: Ja, det er litt sånn greia.
0: Det var jo greia. Det er jo noen kjente låter her, så det kan jo være du visste. Kanskje hvis du vet titelen på de her sangene.
1: Ja, da er du kommet langt.
0: Da har du kommet langt.
1: Det eneste som gjenstår da, det er å finne fram den her berømte appen NRK Radio.
0: Ja, kanskje bestille seg noen flybilletter.
1: Ja.
0: Men ja. Ja,
1: se noe først om du får da, går det svaret.
0: Først svar, og så det andre. Da er det altså NRK Radio, der sender du oss melding. Vi skal altså et sted.
1: Ja, det skal vi gjerne. Og du vet nok hvor det er. Så her fikk vi med Jan Eggum også her i ettermiddagssendingen.
0: Koselig at han stakk innom.
1: Ja, da han har vært her mange ganger, men han stiller alltid opp og er jo selvfølgelig på han igjen.
2: De er blikk i blikk.

Ja, det er alltid noe å ta tak i når man artist og heter Jan Eggum. Det er på han igjen i de her historiene hans. Dersom du interessert i å lese litt nyheter, så kan du gå inn på våres nettside NRK Troms og Finnmark. Der finner du overskriften Isbjørnskudd på veien i hytte. Vi hørte om det også i nyhetene på radio. En isbjørn ble natt til torsdag skutt og avlivet da den prøvde å ta seg inn i hytte nordvest på Spitsbergen. Ingen personer ble skadd i det her opptrinnet. Denne saken og mye annet finner du dersom du går inn på våres nettsider nrk.no, Troms og Finnmark. Klokka den tikker og går mot en nyhetsoppdatering. Etter klokka tre skal vi høre mer om søskenbarnet og kniven. Det skal handle om forfatter Sigbjørn Skåden. Men før vi kommer dit skal vi blant annet høre Chris Lyngedal, The Blues Don't Get Tired of Me.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. En ungdomsleder i 40-årene fra Moss tiltalt for en rekke grove seksuallovbrott mot barn og unge. Man ble første gang pågripen for 3 år siden, og etterforskningen har blant annet avdekket at han hadde nesten 70 000 bilder og video av seksuelle overgrep mot barn. Totalt det 22 fornærmere i saken, de fleste knytt til fritidstilbudet han leier. Mannen har erkjent delvis straffskyld, men nekta for flere av de mest alvorlige forholdene. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra i Austersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det mener tysk politi, som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leiet et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Oslo kommune bekrefter nå at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stader der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettshending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Khan Inan ser frem til fotballfest.
1: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
2: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
1: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
2: Hva kan folk forvente?
1: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil.
2: Hvor mange er det plass til her da?
1: Nei, det er vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det er jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange.
0: Reporter Eva-Marie Larsen Nøsen, og kampen den klokka 22 søndag kveld. Færre overnatter på hotell i Norge i mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger stiget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidraget til nedgangen. Til slutt skal vi høre at stortingsrepresentant Jonas Andersen Sajed skal sykle fra Stortinget til den ukrainske nasjonalforsamlingen i Kyiv. KrF-politikeren startet turen i dag for en time siden, og målet med turen å samle inn penger til organisasjonen Biler til Ukraina. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolas.
3: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark
4: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: hørte Sister Sisters som sang I Don't Feel Like Dancing. Jeg synes jeg er fryktelig urettferdig å lage en sang med den titelen når den er så fengende at man får så lyst til å danse.
1: Og jeg merker at jeg må konsentrere meg for å ikke nevne fotball-VM, siden vi sa at det skal vi snakke om i morgen. Ja. Men nå tenkte jeg på det her med dansing, og så tenkte jeg på roing, og så tenkte jeg på søndagen, og kanskje mandagen, og det er fort gjort å havne der nå, Alf Harald.
0: VM har ødelagt hodet til Anniken, det er bare noe hun må leve med. Det går over, nå er det 28 år til neste gang vi skal være med i et VM, så på de årene der så klarer du å bli kvitt.
1: Har du ikke blitt mer optimistisk nå etter hvordan det har gått?
0: Jeg er enig, det er å si at vi skal være med i hvert VM som går fremover nå, så jo da, vi blir jo veldig optimistiske, og vi blir jo veldig glad. Det er jo noe med fellesskapsfølelsen, og det sies jo ofte, og jeg leste nesten hver eneste dag, at sjeldent har vi hatt et sånt fellesskap i Norge som det vi har nå.
1: Og det kommer til å bli skrevet bøker om det her etter hvert, og hva skjedde den sommeren, og
0: ja, ikke sant.
1: Se på det her. Og nå har det jo blitt bekreftet at det blir VM-fest på Rådhusplassen i Oslo.
0: Ja.
1: For det kom til og med opp på både klokka og mobilen min, sånn her, som det heter push-varsel fra NRK. Ja. Nu, det blir fest.
0: Og du bestilte billetter?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg blir hjemme.
0: Ja, vi må holde oss hjemme. Vi skal jo være her og ha sending og alt det der.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men det er rart med det. Man tror liksom at 40 medaljer i OL er noe som sveiser oss sammen forever og sånn, og det gjør det til en viss grad, men det her er liksom noe som folk går liksom mann av huset og ordentlig da.
1: Det må jo være på høyde med OL i Lillehammer.
0: Ja, det er nok det, ja. Altså. Det er veldig stas, ikke noe tvil om det.
1: En liten analyse her fra oss to.
0: Superenkel forskning på en ettermiddag, men vi skal holde det gående selv frem til klokka blir 5 i ettermiddag. Noe av det nærmeste vi skal innom, det er at vi skal høre at Sigbjørn Skåden, han fant ut at han kunne ta tilbake et språk som han hadde hørt, men som ikke ble brukt for mye. Hvordan føles det å oppdage at språket til besteforeldrene dine kunne vært ditt eget? Det har han fortelt om, og vi skal høre fortellingen fra han. Vi skal også høre at samiske barn sin rett til opplæring på eget språk ikke ble lovfestet før i 1985. Men i Skånland kommune så fortsatte kampen for at ungene skulle få samisk undervisning på skolen for å få til det her. Det blir det mer om. Og så skal vi høre at sykehusklovnene nå blir gjort stas på av et motorsykkelkjørende gjeng.
1: Ja, det er en støtte der som har kommet. Er det ikke sånn?
0: Jo da, det er masse penger som skal deles ut til de som gjør en fantastisk jobb på sykehusene, nemlig sykehusklovnene. Jeg har vært på sykehus mange ganger, jeg har aldri sett dem. Man har ikke kommet til meg, men jeg har heller ikke savnet dem så mye. Det er fint at de tar seg av ungene på barneavdelingene og sånt. Det er bra. I tillegg til alt dette her, så skal vi også ha en runde med lokale nyheter, og den er vel klar?
1: Den er kjempeklar. I natt ble en isbjørn avlivet på Spitsbergen. Den prøvde å ta seg inn i en hytte. Det var ingen personer som ble skadet, og sysselmester førstebetjent André Stormorken sier de har startet etterforskning.
2: Isbjørnen ble fraktet til Longyearbyen, og den vil bli utsatt for en obduksjon snarest mulig for å avklare kjønn og alder og vekt. Og videre etterforskningsskritt vil da bli foretatt for å avklare om det her er en nødvergesituasjon eller ikke.
1: Tidlig topping av lag bryter med formålet til idretten, det sier Eirik Engelsen, daglig leder i Alta IF. I et leserinnlegg i Altaposten advarer han mot det han mener er en uheldig utvikling. Han mener idrettens oppgave er å skape gode oppvekstvilkår, ikke elitelag gjennom topping av lag og profesjonalisering.
3: Det å begynne tidlig med selektering og topping og alt det her som foregår i stort mån i hele Norge i dag, mener jeg er en avvikling av den gode idrettsmodellen som Norge er kjent for, og som vi profiterer på den internasjonale arenaen år inn og år ut.
1: Det er gjennomført over 1000 samkjøringsturer i Tromsø kommune siden appen NaboGo ble lansert i midten av april. 69 sjåfører og 108 unike passasjerer bruker appen, det skriver Troms fylkeskommune I en pressemelding. Målet å få ned personbilbruken I Tromsø, også I områder med få bussavganger. Og statsforvalteren I Troms og Finnmark har avslått søknaden om felling av en bjørn I Berlevåg. Bjørn befinner seg I et viktig kalvingsområde for reinen. Og leder I Rakkonjarga reinbeitedistrikt Magne Andersen sier de har søkt I området, men uten å finne reinkadaver. Og han tror det bakgrunn for avslaget.
0: Det var lokale nyheter. Vi har en ny liggende som venter på oss. Den får vi da klokka har passert 4 med noen minutter. Akkurat nå det Rebecca Bangfield vi hører. Sangen heter Untangling.

Untangling heter sangen, Rebecca Bangfield heter artisten. Et samisk ord fra søskenebarnet gjorde at forfatter Sigbjørn Skåden begynte å reflektere over familiespråket han selv ikke kjente. Sånn her begynte han å forstå at besteforeldrene sitt språk også kunne bli hans eget. Det skal vi høre mer om, men før det skal vi høre Felgen Orkester. Her blir det party, sangen heter Champis.

0: Felgenorkester, Sjampis. Hvordan føles det å oppdage at språket til besteforeldrene dine også kunne vært ditt eget? Det forteller forfatter Sigbjørn Skåden om i årets sommer i P2. Da han var 4 år gammel, flyttet familien tilbake til hjembygda til mora, Planterhaug i Sør-Troms, og et minne fra den første sommeren der har blitt med han hele livet.
1: Jeg har et veldig klart minne av når jeg første gang reflekterte over det andre språket i familien. Det må ha vært den første sommeren vi bodde på Planterhaugen, da jeg var 4. Det jevnaldra søskenbarnet mitt og jeg hadde fått lov til å drive på med kniv, så vi sto der med hver vår lille tolvkniv og skar over høymul i veikanten, like overfor huset til besteforeldrene våre. Så snudde plutselig søskenbarnet seg mot meg og spurte meg om jeg visste hva kniv var på samisk. Det visste jeg ikke. Nibi, sa han stolt, for det hadde faren, mamma sin lillebror, lært han. Jeg husker at det stakk, at han kunne det, men ikke jeg. At onkel hadde lært han det, men at mamma ikke hadde lært det til meg. Det stikker over alt vi har mistet, og impulsen som sier at jeg må prøve å få det tilbake, det er nok nedarvet. Jeg har fått det fra mamma, hun fikk det fra dem før henne. Mamma ble mer bevisst samisken i familien da vi flyttet hjem til Planterhaugen. Men hun var jo mest bare vant til å høre språket selv, ikke snakke det. Hun måtte gjøre seg vant, hun også, og brukte nok i begynnelsen mest enkeltfraser innimellom til oss ungene. Jeg tror egentlig det var først da jeg kom i skolealder at hun forsøksvis begynte å snakke mer konsekvent samisk hjemme. Den høsten jeg begynte på skolen, kom jeg hjem en dag og spurte hvorfor vi ikke kunne lære samisk på skolen. Jeg husker ikke det selv, men det er sånn foreldrene mine forteller det. At det hadde blitt sagt på skolen at når vi begynte i 4., da skulle vi få begynne å lære et annet språk, engelsk. Hvorfor vi skulle få lære engelsk, men ikke kunne lære samisk, var vel et spørsmål foreldrene mine ikke hadde noe godt svar på. Sannheten var at vi ikke kunne lære samisk på skolen. Det fikk man ikke, ikke på den tida, i våres kommune. Så kom vel den kampvilja fram i mor mi. Det ville ikke hun gå med på. Og det ville heller ikke far min, som ikke er same selv, men som alltid har stått på for den samiske familien sin. På samme tid var det også en handfull andre familier i de samiske bygden som hadde lignende tanker. Sammen formet de en felles front for at samiske elever i kommunen vår Skånland skulle få samisk språkundervisning. Dette tillot imidlertid ikke kommunen, og det var sterk motstand mot det i lokalsamfunnet, også i de samiske bygden. Dette var i 1983, det var i tid da ekko av skallemåling og fornorskning fortsatt hang igjen. Det var vanlig og helt legitimt å mene at samisk språk og kultur var mindreverdig og hørte fortida til.
0: Litt senere så kan du høre om gjennombruddet som skulle endre skolehverdagen og fremtida for mange samiske barn i området. Her hørte vi forfatter Sigbjørn Skåden fortelle om sin egen opplevelse. Hele historien den får du hvis du søker opp sommer i P2 i appen NRK Radio. Vi skal snart høre om samiske barn sin rett til opplæring på eget språk. Den ble lovfestet i 1985, men i Skånland kommune så fortsatte kampen for at ungene skulle få samisk undervisning på skolen. Følg med videre så får du også den historien her hos oss i ettermiddagssendingen. Nå hører vi Ovi, denne sangen heter Audrey.

0: Da OV, sangen den heter Audrey. Selv etter at retten til samisk opplæring var blitt lovfestet i 1985, så møtte familiene i de samiske bygdene sterk motstand, forteller forfatter Sigbjørn Skåden i dagens Sommer i P2. Men foreldrene, de nekta å gi opp kampen for at ungene deres skulle få lære samisk på skolen.
1: Gjengen med kampvillige foreldre ga seg imidlertid ikke, og i 1985 kom en ny grunnskolelov som for første gang ga samisk formell status som opplæringsspråk i Norge, og lovfesta samiske barn sin rett til å lære samisk på skolen. Etter dette må foreldregruppa ha trodd at saken var klar. Nå fantes det tross alt et lovpålegg som gjorde at kommunen måtte tilby samisk undervisning til elever som ønsket det. Slik gikk det imidlertid ikke. Kommunen stod fortsatt steil i motstand og trenerte saken. Neste skoleår startet, uten at noe samisk undervisning var kommet i gang. Det finnes et brev som foreldrene mine skrev høsten 1986 sammen med onkel og tante, foreldrene til søskenbarnet med kniven. Det ble skrevet natterstid etter at vi ungene hadde sovnet. Brevet var stilet til skoledirektøren og ble skrevet på Senja. Etter noen skuffelse hadde de pakket familien sin i to biler og dratt på langtur sammen, fordi de bare måtte vekk fra bygda, vekk fra kommunen, vekk fra alt for å klorne hodene. I brevet skriver de at de sikkert framstår bitter, men at de gjør det de gjør, og skriver det de skriver, for at ungene deres skal få slippe å føle seg så bitter som de selv gjør, etter et liv der det å være same er å stå i konstant motvind. Brevet er en lang appell som prøver å forklare skoledirektøren hvordan vi har det i familien vår. Hva skal vi si til ungene våre, skriver de, når de kommer og spør oss om hvorfor de ikke fikk begynne på samisk denne høsten heller. Jeg vet ikke om dette brevet gjorde noe utslag, eller om kommunen rett og slett ikke kunne trenere en lovpålagt oppgave lenger og var tvungen til å gi etter. Men til skolestart i 1987, da jeg begynte i 5. klasse, fikk et lite knippe elever på 3 skoler i kommunen endelig starte med samisk undervisning. På min skole var vi 2 elever som startet på samisk. Søskenbarn med kniven og jeg. Mamma, som i løpet av årene i kamp med kommunen hadde tatt etterutdanning i samisk, ble kommunen sin første samisk lærer.
0: Jeg har hørt et utdrag fra Sommer i P2 med forfatter Sigbjørn Skåden, og hele historien den finner du i appen NRK Radio, dersom du søker opp Sommer i P2. Det er på tide med litt rolig rock'n'roll her i ettermiddagssendingen, her Guns N' Roses. Vi hører selvfølgelig

0: Vi kan si som Viggo Valle, hvor skal vi reise han?
1: Ja, hvor vil alle reise nå? Mm-hmm. Send oss svaret I appen NRK Radio om du har det på tunga. Visste du titelen på de sangene som du fikk høre pitte litt av her, så kommer du riktig sted.
0: Ja, og vi vil gjerne at du sender det inn I lag med de andre svarene I inboxen I appen NRK Radio, leit opp ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark. When I Was a Boy heter historien fra Jeff Lynne.

0: When I Was a Boy sang Jeff Lynne, og han hadde med seg Electric Light Orchestra. Snart skal vi høre at MS-rådet I Tromsø donerte nesten 70 000 kroner til sykehusklovnene. Her blir det mer om noen minutter.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Det var Ingrid Vårvik som litt glemsk, eller hun kom noe på det I siste liten. Bare en mann heter sangen. Motorsyklisten Jemserod I Tromsø overrakte I dag 68 955 kroner til sykehusklovnene. Denne donasjonen kom fra overskuddet de hadde samlet via loddsalg, og de hadde hatt en konsert, et konsertarrangement tidligere I mai. I dag så rullet de opp til sykehuset for å overrekke gaven.
1: Vi har fått besøk!
2: I dag fikk sykehusklovnene på UNN storfint besøk av motorsyklisterne fra MC-rådet I Tromsø. Eirik Lanes var blant de som overrekket den store summen på 68 955 kroner til sykehusklovnene.
3: Vi her og deler ut overskuddet etter motorsykkelens dag til sykehusklovnene på sykehuset her da. Så de har litt ekstra å rutte med til å underholde ungene som ligger her og ikke har det så kult.
2: Sykehuskloven Alfa Krøll var til stede under overrekkelsen og syntes det var stas med motorsykler.
4: Nei, altså, det helt fantastisk og utrolig kult at de kommer sånn kjørende her og sånn vram, vram, vram og veldig kul og tøff og sånn. Og så ja, kommer de hit og liksom med så mye varme og hjerte og bare, her, se så mye støtte.
2: MC-rådet har gitt overskuddspenger til veldedige organisasjoner flere år. Blant annet har de gitt til Tromsø matstasjon tidligere. Og I år syntes Martin Solheim I MC-rådet at det var lett å velge hvem som skulle få pengene.
5: Det gleder oss å kunne glede andre, og vi ser jo hva de klarer å gjøre med de her ungene og dem som har det tøft I hverdagen her på sykehuset. Så for vår del så det var ingenting å tenke på, det var bare det et godt tiltak som vi kan stille med også.
2: Solheim la ikke skjul på at kontrasten mellom en sykehusklovn og en motorsyklist stor, men de fant raskt ton til tross.
5: Vi noen artige folk vi også, og selvfølgelig mange tror det at vi store skumle folk fordi vi har på oss vest, og så nærmere å kjøre motorsykkel, men ser noen hvordan de tok imot oss de her sykehusklovnene. De var jo strålende fornøyde med at det faktisk har gått an til å ha så store kontraster og fremdeles ha samme formening om ting.
1: Tenk at de har hørt så mye og samlet så mye greier. At vi får lov til å være enda mer på sykehuset.
4: Det fantastisk.
1: Ja.
4: Tenk det. Så mye hjerte, så mye varme.
2: Sykehusklovn Trulte Multe setter også stor pris på donasjon fra MC-rådet, som vil hjelpe deres arbeid som sykehusklovner.
1: Og så gir de oss masse store muligheter til å være enda mer sammen med barna. Tenk at de velger å gjøre det da. De synes det synes jeg veldig sånn rørende, faktisk.
4: Ja, det rørende. Ja, det rørende, ja. Settes veldig stor pris på.
0: Reporter her, det var Emma Fagerheim Olsen. Nå det Billy Joel og Uptown Girl her I NRK P1.

Marcus Heer sang Jessica. Klokka tikker og går mot nyhetsoppdatering. Vi får når klokka blir 4. Etter det så kjører vi på helt til klokka blir 5. Og lokale nyheter venter også etter at vi har passert NRK-nyheter. Men nu først er det Pish vi hører. Her er sangen Loco.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina har dødstallene steget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet hittil i krigen. Et viktig mål med angrepene fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, det sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Norge og de andre EFTA-landene er enige med Vietnam om en frihandelsavtale. Avtalen får særlig betydning for sjømatnæringa, der produkter som laks og makrell går fra opp til 15% toll til null. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Det er høysesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Wennberg Glørsen sier det bare er én måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Et privat turfølge skjøt og avlivet en isbjørn nordvest på Spitsbergen på Svalbard natt til i dag. Isbjørnen skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd, opplyser sysselmesteren. I Oslo kan alle som vil få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes det om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Og dersom Norge går videre til kvartfinale i fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste ukene. Det melder VG. Grunnen er at det må legges nytt gress på Ullevål, som skal være klar til cupfinalen for kvinner. En eventuell VM-kvartfinale med Norge spilles 11. juli. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Michael Bublé sang Haven't Met You Yet. Det gjelder ikke for oss. Vi har truffet deg mange ganger, kjære lytter. Veldig mange av dere som hører på hver dag. Det setter vi stor pris på, for vi stiller ihop her hver dag, så det fint at dere også finner på akkurat det.
1: Ja, det veldig fint at dere med oss, og vi skal enda være her til klokka blir fem. Alle som kjører bil eller motorsykkel i Harstad, enten det her kjøretøyet gammelt eller nytt, har en fast møteplass. Og før klokka blir fem, så skal vi ta turen dit.
0: Ja.
1: Så det har jo handlet litt om MC og sånt tidligere i sendingen, og vi fortsetter i det sporet. Brom, brom!
0: Brom, brom. Vi klarer ikke å slutte nå. Vi så godt i gang at vi må bare få med oss alt som handler om motorsykkel og motor. Heng med oss når vi drar til Harstad for å høre hva de holder på med på en torsdags ettermiddag. Og i tillegg til det så skal vi også på kino, for det kommer jo stadig nye filmer, og denne gangen så er det filmanmelder, skal vi se, jeg tror det var faktisk...
1: Sigurd Vik
0: som har vært på kino, og hva han har fått ut av filmen Minions og Monstre. Det skal vi få mer av her i ettermiddagssendingen. Og konkurransen er over, men det betyr ikke at ikke du skal bruke appen NRK Radio. Du kan godt sende oss en melding dersom det ting du lurer på, eller ting du har lyst til å fortelle til meg og Anniken. Og hvis du vil at vi skal fortelle det til mange, at vi skal sladre, så kan du godt sende en melding med litt sladder også. Det gjør ingenting det. Klokka den er 8, snart 9 minutter over 4, og det er på tide med en lokal nyhetsoppdatering.
1: Det blir etablert skredvarsling i Tamokdalen på fylkesvei 78 ved Olsrud i Troms. Det forteller Troms fylkeskommune. Radarteknologi skal gjøre det enkelt å oppdage ras for å igjen kunne stenge veien før noen skulle kjøre inn i et aktivt skredområde. Det er fjellsiden under Blåbærtind som er skredutsatt. Og nødetatene i Alta rykket litt over klokka 3 i ettermiddag ut i en singelulykke med motorsykkel på E6 i Rafsbotten, halvannen mil fra Alta sentrum. Ifølge politiet var det materielle skader på motorsykkelen, og føreren av motorsykkelen blir ivaretatt av helsepersonell. Store områder i Loppa kommune holder på å gro igjen. For å prøve å gjøre noe med problemet vil kommunen dele ut vedteger til folk. Skogbrukssjefen i Finnmark, Thor Håvard Sund, er med på prosjektet, og han håper dette kan være en vinn-vinn-situasjon.
2: Og det er jo der som alle andre plasser, vi gror igjen, og folk mister utsikter, og selv i bratte skråningene i Øksfjord så gror det, så folk har mistet den utsikten de en gang hadde. Og det vil de gjøre noe med.
1: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey skal åpne urfolksfestivalen Riddo Riddo. Festivalen i Mandalen i Kåfjord kommune feirer 35 år i år og arrangeres neste uke. Ministeren sier at urfolksrettigheter, språk og kultur utfordres mange steder i verden, og derfor er festivalen i Nord-Troms viktigere enn noen gang.
0: Det var Anniken Pedersen som hadde en runde med lokale nyheter. Nå hører vi Sigrid.

Strangers heter sangen, artisten heter Sigrid. Sommeren kan være fin tid å gå på kino, og det kommer stadig nye filmer også i sommerhalvåret. Familiefilmen Minions og Monstre er helt grei monstermoro, hvis vi skal tro NRKs anmelder Sigurd Vik. Hva filmen handler om og hvordan den blir mottatt, hører vi rett etter Tattooed on My Mind, fremført av T-Sound.

0: Vi hørte D-Sound, sangen heter Tattooed on My Mind. De gule og sprettene Minions-figurerne tilbake på kino. Minions og Monstre en av sommerens store familiefilmer, og NRKs kritiker Sigurd Vik mener at filmen byr på spretten slapstick og egentlig helt grei monstermoro.
1: Se dere, de store bevepnede mennene. De tror at dere har kverket lederen deres, og nå vil de kverke dere!
2: Quick? Quick?
1: Ok, vær så god!
3: Minions og Monstre den syvende filmen i Grusomme meg-universet. Og det den tredje filmen med de elastiske og skurkebeundrende Minions-figurene i hovedrollene. I denne filmen blir vi kjent med en helt ny gjeng med gule krabater, og handlingen satt til filmbyen Hollywood på 1920-tallet. Det åpner for en fartsfylt slapstick-bonanza, hvor det hagler med filmreferanser, metavitser og kinokjærlighet. Men dessverre manuset for slappt og enkelt, til at filmen blir særlig spennende.
4: Ok, dere trenger noen monster til filmen! Jeg vet om de fæleste monsterne! Men ikke vær redde, det noen snille typer!
3: Gjennom historien har mange Minions-klaner lagt ut på reise for å tjene verdens aller verste skurker. Gjengen vi følger i denne filmen har hatt flere grusomme sjefer, men gang på gang så fører små arbeidsulykker til at onde hoder ruller på toppen, og Minions må finne seg en ny store sjef. Jobbjakten fører dem til Hollywood under stumfilmærens gullalder. Der får den kreative minionen James muligheten til å lage sin helt egen monsterfilm, og det går selvsagt ikke som planlagt. Den første halvtimen av Minions og Monstre har et herlig driv med kjappe montasjer, makaber smadring og gøyal situasjonskomikk. Her balanseres søthet, popkulturelle glimt i øyet og mild gladvold til en underholdende familiemiks. Men når handlingen dreier inn mot monsterkamp, så synker energien. Selve spenningshistorien flyter ut i et generisk oppgjør. Monsterskurkene er forglemmelige, og budskapene om vennskap og følg drømmen holder seg helt i overflata. Heldigvis er det nok gul galskap her til å glede både liten og stor. Alt isped en kledelig dose sort humor.
5: Terningkast 3.
0: Ja, det var Sigurd Vik som anmeldte Minions og Monstre, som hadde kinopremiere 1. juli. Og du finner som vanlig flere anmeldelser hvis du går inn på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Alle som kjører bil eller motorsykkel i Harstad, enten den gammel eller ny, har en fast møteplass, og snart skal vi ta turen.

0: Natasha Bedingsfield sang «These words». Helt siden 2013 har alle i motormiljøet i Harstad møttes hver torsdag kveld, fra juni og ut i september for et sånt felles motortreff, så langt været tillater det da. Tidligere hadde hver enkelte klubb egne treff, nå har alle et fast møtepunkt, og det har blitt en stor suksess, for hit kommer gamle unge med nye og gamle kjøretøy, enten de kjøretøyene har to eller fire hjul. Og i kveld så er det nytt motortreff, reporter i Harstad, Ann-Kristin Hansen. Hvordan blir været for dem som kommer i dag da?
1: Vet du hva, det blir kjempefint. Det blå himmel, bittelitt skya, så jeg tror det blir kjempefint da. Om som man bare vil komme og ta en kopp kaffe der, så er det veldig, veldig bra. Men jeg tenker, vi kan ikke snakke om motorer sånn, uten å få litt lyd, så bare her. Ja, det litt lyd av dem, og jeg får med meg Merete Larsen, som leder i Harstad Motorhistoriske Klubb, og du var den som tok initiativet til motortreffet. Hvorfor gjorde du det?
2: Ja, tanken var jo å få et felles møteplass for alle med motorinteressen. For tidligere var det bare Harstad Motorhistoriske Klubb som møttes hver torsdag, og da kunne det være en sånn 10 biler og et par motorsykler. Og så tenkte vi kanskje vi kunne invitere med alle andre som hadde amcar og motorsykler og ellers hadde motorinteressen. Og nå har det jo økt til å kunne være opp til 100 kjøretøy samlet på samtidig.
1: Gosh, 100, det er ganske bra det. Hva har dette betydd for motorinteressen i Harstad?
2: Det betyr alt, og det å kunne ha en felles møteplass en gang i uka og kunne vise frem kjøretøyet sitt og møte andre med samme interessen og se på hva de andre også har, er jo kjempeartig.
1: Så folk er interessert i hva andre kjører?
2: Ja, visst. De er rundt og snakker med de andre og ser på hvordan kjøretøy andre kommer med.
1: Ja, og det, som du sa, det er jo alle aldre. Jeg er med meg han Nathaniel Mathisen, han er 20 år. Hvorfor deltar du på motortreffet?
3: Det er jo det sosiale. Det er jo et stort sosialt nettverk hvor man blir kjent med massevis av folk og kan prate om felles interesse, om biler, hva man har gjort med de bilene og så videre planer om de da.
1: Ja, for du har ikke bare ett kjøretøy. Hva har du for noe?
3: Jeg har flere kjøretøy, ja. Nei, jeg har en Celica 97-modell, en Mercedes W202 fra 99, en 95 Honda Civic Coupé, og så en BMW stasjonsvogn E39.
1: Wow. Hva betyr det for deg å møte andre der med samme interesse?
3: Nei, det er jo det som er artig, å kunne prate om de biler man har, og videre planer. Jeg ser jo selv det at jeg har masse prosjekter og ting som jeg skal få gjort med mine biler. Og da kunne jeg få råd av eldre karer eller yngre karer med kanskje mer erfaring innenfor det jeg holder på med. Og få tips til det da.
1: Så det er en god plass for å lære ting også?
3: Ja, veldig god plass. Og man møter som sagt veldig mange og flotte folk.
1: Den motortreffet, har det gjort at din interesse for biler har blitt større enn hva den var før?
3: Ja, man er jo med på noe litt større, og det å kunne være med og arrangere for eksempel motordagen og stille opp på de torsdagstreffene som vi har ukentlig når det er sommer. Det øker jo interessen, men interessen har jo alltid vært der for meg.
1: Ja, for du jobber også i bilbransjen, stemmer ikke det?
3: Det stemmer det. Jeg jobber innenfor bilskade, på Solan Bilskade. Og hvis alt går så planlagt, så blir det nok værende der en god stund.
1: Og bilen din, den har altså svære lys på taket, og det er en dekorasjon på panseret, og delvis bakover det på den Mercedes, de andre bilene dine også like liksom fin å se på?
3: Jeg vil ikke akkurat kalle den Mercedes noe fin å se på. Det er en rust overalt, men det er en artig bil, og jeg bruker noe å sette på taket, og bare slappe av med venner og prate.
1: Hvorfor bør andre ungdommer også bli med?
3: Ja, det er jo veldig engasjert og inkluderende miljø. Og ja, det, man lærer mye ut av det, av folk som har drevet på med bil i mange år mer enn det jeg har gjort. Så det er virkelig anbefalt å i hvert fall prøve. Og er det ikke noe for dem, så er det jo ikke noe for dem.
1: Merete, vi glemte jo å si, hvilken bil er det du har?
2: Den er ikke fullt så tøff, men det er en Toyota Carina fra 1984-modell.
1: Og jeg vet jo at du har jo ikke bare den her, du har jo flere kjøretøy.
2: Ja, flere Toyota Corona fra 1966, og Toyota Crown fra 1969, og en motorsykkel Yamaha Virago fra 1987, og Tempo Corvette fra 1964. Har man interessen, så har man interessen.
1: Så da kan du veksle litt på hva du tar med deg.
2: Ja, absolutt. Det som er litt artig.
1: Så det det egentlig bare klokka 20 i kveld, så det her motortreffet utenfor Monter i Harstad. Så jeg tipper at det blir mye fint å se på for de som tar turen dit.
0: Da vet du, hvis du litt grann nysgjerrig på hva de holder på med, og du befinner deg i nærheten av Harstad klokka 20, må du altså møte opp. Det var reporter Ann-Kristin Hansen som hadde møtt både Nathaniel Mathisen og Merete Larsen, som begge to motorinteresserte harstadværinger. Nå vi kløver med Bit av meg.
4: Det sier jeg kall og alt for følsom. Og baby, jeg vet

0: Louis Capaldi sang Bruises. En mobil dronestasjon satt inn ved den rasutsatte veistrekningen i Kåfjord i Nord-Troms. Vi skal høre mer om hva det her går ut på, men før det skal vi høre blant annet Rabo med Without Me.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Do you?

Det var Dagny som sang Dance Floor Erotica. Hva som står på timeplanen eller kjøreplanen til Nordnytt-sendingen til Gunnar Grindstein, det får vi vite om noen minutter. Vær tålmodig, og vi gleder oss til TV-sendingen. Først hører vi Kim Rysstad som synger «Der var du».

0: Det var Kim Rysta som sang Der var du. Og der var Gunnar Grindstein også.
1: Ja, det ser ikke det gøy?
0: Ja, visst er det det. Vi kommer til å se deg i TV-ruta i kveld, Gunnar. Hva kommer du til å fortelle oss?
1: Ja, det var, i går var vi kraftig forsinket på grunn av VM, så det var jo ikke på før over halv ni. I dag vi tilbake klokka 19.30, som jo sommertida for Nordnytt. Og vi skal starte i Kåfjord i Nord-Troms. På den rasutsatte veistrekningen på E6. Nå har VVS-ene, de har etablert en mobil dronestasjon som skal overvåke og gjøre bedre oppsynet med fjellområdet i området. Det har jo vært evakueringer flere ganger der, men nå blir det en bedre overvåking av området ved hjelp av droner, så det er jo veldig bra. Og så har vi også en reportasje om kostbare uniformer i heimevernet. De har kjøpt nye uniformer til en godt over en milliard kroner, og det er så dyrt at det kan føre til færre øvelser. Det blir det også en reportasje om. Og så blir det jo litt sport, sant, også?
0: Det gjør det, ja. Ja, det må det vel til.
1: Ja, når det sendingen, så må jeg ha sport.
0: Ja, du nødt til det, vet du.
1: Ja. Nei, vi har ikke noe VM i dag. Der er det jo litt rolig borte i USA. Vi venter jo på denne Brasil-kampen, og vi er jo spent på Holmgren Pedersen startet. Men i dag så har vi han Gaute Helstrup, som jo er tromsøværing og trente til med stor suksess og før han gikk til Bodø/Glimt. Han er på plass i Malmö. Han skal jo overta den svenske storklubben Malmö FF. I dag møtte han pressen og fikk spørsmål om Rosenborg, selvfølgelig, på den pressekonferansen, og hva han svarte på det. Det kan folk se på våre nettsider nå, og også få svar på hvis de ser på Nordnytt.
0: Da må vi se Nordnytt, da. Vi har ikke gått inn på nett.
1: Du blir nysgjerrig.
0: Ja, veldig nysgjerrig. Halv åtte, er du klar? Det blir bra det, Gunnar Grindstein. Takk skal du ha for oppdateringen.
1: Nydelig.

0: Carina Dahl skulle nok helst vært cowboy på heltid, men så må hun være litt artist også for å kjenne til livets opphold. Sangen heter Pickup Truck, og du fikk den her i ettermiddagssendinga i Troms, Finnmark og på Svalbard. Og nå er det sånn at Anniken Pedersen og Farah Martinsen er til å takke for følge i dag.
1: Ja, det har vært hyggelig som alltid, og vi er tilbake i morgen etter nyhetene klokka to. Da blir det nok litt mer VM-prat enn i dag, for vi gleder oss jo til søndag, alle mann, det må vi ikke glemme.
0: Nei, vi må ikke glemme det, og du har så vidt klart å holde bånd på deg og ikke snakke om fotball
1: snakker
0: i dag.
1: Snakke litt om det.
0: Snakke masse om det i morgen.
1: Ja.
0: Cyndi Lauper med True Colors er sist ut her i ettermiddag.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tyskland samlingsregjering enige om en stor økonomisk reform. Målet å skape ny giv for tysk økonomi, som lenge har slitt i motvind. De to partiene kutter inntektsskatten for folk med lav og middels inntekt. Samtidig skal det bli høyere pensjonsalder, strengere sykefraværsregler og kutt i sosialhjelp. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Alle de som tjener mindre enn 28 000 euro i året skal betale mindre skatt. De som kommer til å, som det kan gå ille for, er de virkelig lavt lønte. Der blir det sagt at folk som har vært avhengig av sosialhjelp kan ende opp på gata. Og så vil de som er syke kunne slite, fordi at nå skal det bli mye vanskeligere å kunne få syke melding. Og samtidig skal det bli lettere å bli sparket fra midlertidige jobber. En fordel for bedriftene, men mye mindre sikkerhet for de som har vært avhengige av slike jobber.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter nattas russiske angrep mot Kyiv. Det skriver Reuters. Dødstallene har steget til 21, og flere titalls er skadd. Blant annet ble en 9-etasjes boligblokk truffet i angrepet. Den norske turistforening vil stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. I tillegg vil man fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Bakgrunnen er hensynet til villreinen. Turistforeningen er kritisk til at kommunene samtidig tillater hyttebygging i villreinområder, det sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke.
2: Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det er klart at den rotårsaken til dette problemet er jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre i sårbare områder.
0: Og regjeringen la i dag fram en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i live 8 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Mannen i 40-åra ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Redningsarbeiderne fikk først kontakt med mannen lørdag i forrige uke. Ifølge en nettside for savnede personer som er etablert av private, er rundt 40 000 mennesker savnet etter jordskjelvet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: God torsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit
4: til
5: oss.
4: Til den siste hverdagsfesten sammen med vennegjengen før sommeren.
5: Åh, oh, stopp verden jeg vil ha av.
4: Nei, nå skal vi kose oss sammen all den tid vi har, og vi begynner hos Eric Hutchinson.

0: har vært i Vestland en stund nå og hørt Depresno sammen med Lizzie i låta Dirt.
1: Hva håper du skjer innen 6 måneder? Det er det vi har spurt om i dag.
0: Ja, vi ser litt inn i krystallkula.
1: Ja, det må jo være lov det. Vi kan jo ikke forutse, men vi kan jo håpe og prøve. Det er mye man kan gjøre for å endre fremtiden.
0: Ja, manifestere noen drømmer. Ja. Jan Morten har gjort det. Unnskyld, Ingrid og pappa har gjort det.
1: Ja.
0: Ja, vi håper at det blir fred i Ukraina, skriver de. Åh. At vi kan lese mange bøker. Mm-hmm. At kneet blir bedre.
1: Jaha.
0: Og at vi får spise mange is.
1: Ja.
0: Ja, så står det også lykke til med fødsel og baby. Det var en hyggelig nyhet.
1: Takk for det.
0: Hilsen Ingrid og pappa. God sommer Ingrid og pappa.
1: Koster masse, jeg har troa på flere ting.
0: Ja, så bra.
1: Roy Erik sier at han har lyst til å lære seg koreansk.
0: Oi!
1: Det høres jo ut som et modig 6 måneders prosjekt.
0: Ambisiøst, men lykke til.
1: Ikke umulig.
0: Alt er mulig. Merete skriver, jeg håper jeg har klart å få ferdig de 2 genserne jeg strikker på før den tiden har gått. Men jeg har fått strikkesperre, så det går ikke så fort.
1: Nei.
0: Nei, lykke til med å løsne opp i den, Merete.
1: Ja, lykke til. Hvordan gjør man det, mon tro?
0: Og fjerner en strikkesperre?
1: Ja, for hvis man skriver sperre, så er det sånn du skal liksom gå vekk fra det og sånn. Ja. Samme greiene, kanskje.
0: Ja, legg det bort noen begynne dager eller uker. Ja, ta en liten lynhekling i stedet.
1: Så er det Superlotte som sier at hun skal lære seg å spille ukulele. Og hvis hun greier det, så skal hun sende oss et lydklipp av at hun spiller I'm Yours av Jason Brass.
0: Ja, takk.
1: Med mindre hun da blir så flink at hun kan lage egne låter. Og da kan Lotte love oss at det er vi som får ha verdens premieren på hennes første hit.
0: Vi gleder oss, det er alt for lite ukulele, akkurat som det er alt for lite tuba i popmusikken.
1: Kanskje du legger inn litt tuba og låter, så ordner vi det.
0: Lykke til med det. Flotte drømmer, flotte planer. I går fikk vi husleieavtale på lokalet vi, altså min sønn og hans 2 foreldre, skal starte opp som familiebedrift. Det er et golfsimulatorsenter i Odda som vi kaller T-Box.
1: Oi!
0: Ja, hvis alt går som vi håper, er det åpning medio august, og etter det, om et halvt år, håper vi at det fortsatt er åpent, og at utsiktene til et tilbud som overlever over mange år er gode, skriver Jon.
1: Spennende.
0: Lykke til!
1: Masse lykke til. Det er jo virkelig et sånt, for det skal jo ikke bare kunne åpnes, du skal klare å holde livet
0: også. Nettopp, og det er veldig spennende, og som familiebedrift også veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Håper og tror jeg.
1: Ja. Ja, det kan gå gærent det også. Heidi sier at hun i høst startet med CrossFit. I juni så fylte hun 60 år, og nå er målet hennes bli merkbart sterkere.
0: Ja.
1: Altså å se merkbart sterkere ut på utsiden.
0: Ja.
1: For hun er jo allerede blitt sterkere på innsiden.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Nettopp. Og det er jo 2 forskjellige ting det.
1: Mulig det er for sent, sier Heidi, men et mål skal man jo ha. Jeg tror ikke det. Har du sett noen av disse bestemødrene langt opp i 90-årene som jo har kjempe...
0: Det er knalltøft.
1: Biceps.
0: Bare kjør på.
1: Ja.
0: Elin har mye av det samme som jeg har på ønskelista mi for de neste 6 månedene.
1: Mm.
0: Jeg håper det kommer litt mer sol fremover,
1: ja.
0: Og at jeg blir flinkere til å spare penger.
1: Ja, gode mål.
0: Ja, det er det. Lykke til, Elin.
1: Bente skal operere kneet sitt, det andre av slaget, i september, og etter det så har hun et mål om å være så å si 100% mobil i starten av 2027. Da kan hun jo også glede seg til at jeg skal komme tilbake.
0: Ja, sånn som jeg gjør.
1: Ja, og ønsker alle sammen en god sommer.
0: Riktig, riktig god sommer. Kjell har følgende mål.
1: Mm.
0: Først det neste halvåret, bli ferdig med 2026.
1: Ja, det er et godt mål.
0: Og så bli farfar i starten av 2027.
1: Nei, nei, nei, så hyggelig.
0: Veldig.
1: Veldig.
0: Gratulerer når den tid kommer.
1: Heidi får også et lite barn fremover, men dette er en liten valp.
0: Oi, ja.
1: Han ble født forrige dagen. Så nå må Heidi vente i 8 uker og gleder seg da sikkert til å bruke et halvt års tid på å bli kjent med den. Gleder seg veldig til å se den.
0: Ja, så flott. Så flott. Mm. Skal vi runde av denne hos Venke kanskje, som skriver hva jeg drømmer om? Jo, ja, det skal jeg røpe for dere. Min drøm og videre levevei i 2027 er at hun virkelig er på leit etter en jentevalp.
1: Ok, en helt spesiell en da.
0: Ja, her må du hjelpe meg, skjønner du, for hunder kan jeg jo ingenting om. Bichon Havanese?
1: Ja, det synes jeg hørtes helt riktig ut.
0: Ok, Bichon Havanese er rasen jeg liker. Tenkte hele tiden på at nå savner jeg å eie en slik i mitt liv. Har ikke en eksakt drektig mamma ennå, men det er virkelig... Men jeg er virkelig på leit, ja. Noen leiter etter kjæreste, og jeg leiter etter en valp.
1: Ja, det er ikke noe... Det kan være hyggeligere, det.
0: Dette er ingen 5-årsplan, heller en 15-16-årsplan, forhåpentligvis. Og det er klart fordi at hunden skal jo da i så fall være sammen med henne i mange
1: år. Karsten er veldig sjelden også.
0: Ja.
1: Hvem vet?
0: Nei, ikke vi i hvert fall.
1: Nei.
0: Men det vi vet er at vi veldig gjerne vil høre fra deg om hva du håper har skjedd i løpet av et halvt års tid. I appen NRK Radio hos HC og Andrea. Og hør her, hør hvem som kommer her.
1: Jeg hører det.
0: Ja,
1: Shaggy.

0: And we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Ja, ganske bombastisk. Shaggy fikk du i hverdagsfesten.
2: Som snakker om hva du håper har skjedd innen en 6 måneders tid.
1: Ja.
2: Og det er stor spredning.
1: Det er det virkelig. Beate har sendt melding til oss.
2: Hva skriver Beate?
1: Beate skriver om 6 måneder håper jeg at Brianna, en papillon, vi lærte det jo i går, for det er Beate som ble venn med oss i går, får valper.
2: Ja.
1: Ja, sitt andre kull, ikke sant?
2: Ja.
1: Da er det to år siden sist jeg hadde valpekull her på Kennel Blixistars. Lurer litt på om hun skal kalle valpene for Blixistar Andrea og Blixistar HC.
2: Ja, det synes jeg ikke du skal lure på i det.
1: Kjempegod idé. Må rapportere når Andrea er tilbake i 2027.
2: Ja, masse lykke til. Det må være spennende å bli hundebestemor.
1: Ja, klart.
2: Man blir jo det.
1: Ja.
2: Anonym her, som håper at innen 6 måneder så er jeg ferdig med kreftbehandlingen min.
1: Ja.
2: Det ønsker vi masse lykke til med.
1: Ja, virkelig.
2: Ja.
1: Så har vi Gine og Jørn, som håper at de om 6 måneder har reist med fly fra Taipei til Beijing.
2: Oi.
1: De har allerede kjøpt flybillettene.
2: Ja, det var bra.
1: Så sjansene er gode.
2: Ja.
1: Lykke til og god tur. Ja.
2: Eva og Lana, de ønsker god sommer og sier at, ja, jeg antar at det er Eva sitt mål da. Det er håpet om å få en hund som kommer på innkalling. Det krever mye arbeid av både meg og Lana på 1 år. Ønsker oss lykke til, det trenger vi, sier Eva.
1: Ja. Så har meg...
2: Lykke til.
1: Lykke til. Ja, lykke til.
2: Du må gjøre det.
1: Ja, det var så viktig for meg å ikke si noe feil her nå, men lykke til.
2: Lykke til.
1: Og så en melding fra meg. Altså ikke meg da, men fra avsender som kaller seg meg.
2: Ja.
1: Om 6 måneder håper jeg seriøst at jeg har fått ny jobb.
2: Oi.
1: I dagens jobb sitter jeg alt for mye med nesa i PC-en. Jeg må ut og møte mennesker og bruke evner og engasjement. Mange på 50 pluss har erfaring, høy utdanning, mye energi og pågangsmot, og ofte god arbeidsmoral.
2: Ja.
1: Så til deg som ansetter, husk å kalle inn minst en kvinne 54 til intervju. Jeg skal jobbe til jeg er 70 minst, og må jo kunne søke nye utfordringer fortsatt, ikke sant?
2: Ja, klart det.
1: Hilsen meg.
2: Ja.
1: Lykke til meg.
2: Masse lykke til meg.
1: Ja.
2: Det har jeg tro på, og enig, ta dere sammen, arbeidslivet. Berit håper at hun er ferdig med lån på huset innen dette året er omme.
1: Oi!
2: Ja, deilig.
1: Så deilig, ja.
2: Synes også det er godt å vite hos at du kommer tilbake etter ferien din.
1: Takk for det. Jeg skal gjøre mitt beste, men ingenting blir det samme uten Andrea ved min side. Aina skriver at hun drømmer om å bli glad i å strikke med pinner. Og jeg er ikke så bevandret i strikking, men det står, jeg drømmer om at jeg skal bli glad i å strikke med pinner 3, siden min gravide datter ønsker seg babytøy. Jeg strikker mest på pinne fra 6 til 12. Pinne 3 er som å strikke med tannpirkere. Men hentesett skal det bli.
2: Ja.
1: God sommerferie til dere.
2: Heldig datter da, Aina.
1: Ja, lykke til med pinne 3, Aina.
2: Ja, det hørtes vanskelig ut. Bjørn Oskar håper at han har fått gode avlinger både på gras og korn, og at dyra og familien er friske, og at de har fått arrangert åpent fjøs i Nyfjøset og fått unna mange forefallende oppgaver.
1: Ja.
2: Det er jo travelt liv der ute.
1: Ja, det er det. Lykke til med alt
2: Lykke
1: sammen.
2: Lykke
1: til. Nora, jordmor Nora.
2: Ja.
1: Så hør, hør.
2: Å nei.
1: Jordmor Nora skriver, hei igjen, jeg håper at jeg innen 6 måneder er ferdig med å male vinduene med sprosser på hytta vår.
2: Ja.
1: Og så... fra fagfolk.
2: Ja.
1: Lykke til med fødsel og barseltid. Gled deg, og føde er en stor og fantastisk, men jobbig opplevelse.
2: Ja, det har jeg inntrykk av.
1: Takk Nora vet hva hun snakker om.
2: Ja, husker Nora. Ingvild sier at hun håper at hun har blitt godt kjent med sitt første barnebarn som kommer i september. Gleder seg veldig til å møte frøkna.
1: Gratulerer.
2: God tid på å bli kjent.
1: Ja. Flott.
2: Dette var koselig.
1: Det var veldig trivelig. Tusen takk.
2: Nå må jeg ta vare på disse meldingene da.
1: Ja.
2: På et vis, og så sjekker vi.
1: Ja.
2: Når jeg er tilbake om hvordan det har gått.
1: Ja. Hvis noen griner på nesa nå og tenker GDPR og det er ikke lov med datalagring og sånn, så stemmer det. Så vi får ikke tatt vare på det.
2: Å, nei, vi gjør ikke det.
1: På noe annet sted enn i hukommelsen vår.
2: Nei, bare.
1: Ja, sånn er det. Takk alle sammen. Vi gleder oss til det som skal skje etter dette. Nå først er det Theos sin tur. Han heter egentlig Theodor. Kommer her med Didn't See It Coming.
2: Det er det verste.
1: Å ikke være forberedt. Ting som kommer overraskende på.
2: Ja.
1: Du vet jo hva som skjer i slutten av august.
2: Kan bli gravid og sånt.
1: Var det sånn det var?

0: tick-tock, tick-tock. Madonna og Justin Timberlake, 4 minutes.
1: Den god da.
0: Ja, den kjempefin.
1: Ja.
0: Den ikke å klage, altså.
1: Nei, jeg synes det var litt klagete, men...
0: Jo, men logikken.
1: Ja, jeg vet.
0: Det hadde vært så lett for dem å lage en 4 minutter lang.
1: Ja, jeg er enig. Skjønner hva du mener.
0: Ja. Vi har spurt om noen har lyst til å bli venn med oss I dag.
1: Ja, og noen har svart, men det ikke for sent.
0: Nei, du kan fremdeles gå inn I appen NRK Radio, finne Håse og Andrea og trykke på knappen send inn og fortelle litt om deg selv, litt om hva du feirer, og ikke minst mye om hva telefonnummeret ditt
1: Ja, vi må ha alle 8 siffer.
0: Ja.
1: Ellers så får vi ikke tak I deg, og da får vi deg jo ikke inn I radioen, og da har jeg ingen å sende premie til.
0: Nei, og det jo en synd.
1: Ja, det kan du ikke utsette meg for.
0: Nei, kan ikke
1: jeg det. Må ha en siste venn også.
0: Ja, selvfølgelig på denne siste hverdagsfesten med Andrea I inneværende år I hvert fall.
1: Ja.
0: Nå det tid for et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som skal fortelle oss hvordan været blir I morgen.
2: Ja, vi kan jo begynne helt nord på Spitsbergen, litt varmere enn normalt, rundt 10 grader, skjer ikke så mye der, rolig vindforhold, kanskje noen gløtt av sol. Tror ikke det skal være noe så veldig mye nedbør der I hvert fall. Når det gjelder Sør-Norge så det litt Ja, det starter I hvert fall veldig bra I Nord-Norge fra Bodø og nordover. Det har jo blitt et høytrykk der som har gitt finvær, men så dukker det opp litt byger utover ettermiddagen, og det nok hovedsakelig da indre strøk av Troms, og I Vest-Finnmark kan være at det noen tordenbyger. I Nordland, I hvert fall sør I Nordland, på Helgeland, så kommer disse bygene inn litt tidlig på formiddagen, så der skyr det nok til allerede tidlig på dagen, og så øker det på med byger utover ettermiddagen. Men kan fortsatt være ganske høye temperaturer, og temperaturene stiger nok også I Troms, så kanskje også Finnmark kan touche 20-tallet I morgen. Trøndelag har jo hatt det varmest I dag, men I morgen så det en del regnbyger og skyer, og det gjelder egentlig store deler av Vestlandet også. Litt færre byger blir nok I hvert fall sør for Stad utover dagen. Men vi har denne vinden da, bak dette lavtrykket, kraftig vind på Vestlandskysten først på dagen, stiv kuling I Rogaland, kanskje sterk kuling I natt og tidlig på dagen, og så vil det gradvis minke litt utover dagen. Sør-Østlandet kommer også til å merke denne vinden, og kanskje særlig da I Agder og langs kysten, litt minkende etter hvert. Sørlandet får nok det beste været I morgen, og temperaturen begynner å stige igjen, kanskje opp mot den 23-24 grader, og det blir ikke så aller verst på sørlige Østlandet heller, men det kan også I morgen dukke opp noen byger, og så vil man nok merke vinden godt, denne vest- og nordvestvinden som da kommer bak lavtrykket fra I dag. Everybody.

0: Oi, oi, oi. Det er to sterke kandidater.
1: Knallsterk.
0: Ja, hvordan skal man kunne velge mellom disse?
1: Jeg hadde klart det.
0: Ja, det er veldig bra. Bonnie M, hørte vi. Cher hadde jo gitt den ut 10 år tidligere, og det hadde også han som skrev den, Bobby Hebb. Ja, men
1: jeg trodde det var en Bonnie M,
0: ja. Ja, ikke sant? Det er mange som tror det. De ventet i 10 år og ga den ut i 70. Egentlig en veldig trist historie som utgangspunkt. Denne Bobby hadde gått gjennom noe personlig trist og sa at jeg må lage en sang som får meg til å tenke på

0: Try to forget you heter sangen til Mai. Og her skal ingen som skal glemme noen. Er det det?
1: Nei, det ikke det.
0: Nei?
1: Det ikke noe å trykke på.
0: Nei, det ikke det. Du, ja. Nå må vi komme I gang.
1: Ja.
0: Eller det vil si avslutte dette her.
1: Ja, det har gjort allerede. Vi sa du ikke hadde god tid, og det hadde du heller ikke. Det 56% av stemmene som vil ha...
0: Disco.
1: Bonnie M.
0: Ja. Hva skjedde da, alle Billy Idol-fans?
1: Ja, de lå godt an lenge.
0: Ja, hva sa du det ble? 50...
1: 56% okay. til Bonnie M. Ja, det var jevnt, ja.
0: 44 ville ha Billy, da.
1: Ja, jeg synes det imponerende at vi har klart å finne to som kan hamle opp med hverandre.
0: Ja, det var... Flott.
1: Men den jo mye bedre da
0: dette
1: Selvfølgelig egentlig
0: Ja, dette blir stemning, sommerstemning Bonnie M og Sunny dagens vinner

blir et par grader varmere I rommet når Bonnie M I høytaleren med låta Sunny. Dette var dagens vinner I folkets sommerlåtduell. Tusen takk til alle som har vært med å stemme. Hverdagsfesten fortsetter frem til nyhetene nå. Her Mark Amber.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Hovedlagret til Røde Kors I den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det I natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner, skal ha gått tapt. Det russiske angrepet I natt blir omtalt som det største mot Kyiv hittil I krigen. Forsvaret I gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har I år fått inn over 4000 søknader, noe som rekordmange, men det bare litt over 1300 som får delta I opptaket. Det høye talet på søkere kan ha noe med verdensbildet å gjøre, sier kompanisjef René Normann Skistad, som NRK møtte under opptaksprøvene.
1: Jeg tror generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon I verden, og nok mer påskudd I forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Verdenshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbruddet som var knyttet til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var I kontakt med smitta har fullført karantenetida og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smitta på cruiseskipet som hadde kurs mot Kapp Verde I vår. Tre av de døde. Regjeringen I Peru har erklært unntakstilstand I nær 800 distrikt I landet. Årsaken kraftig regn som følger av værfenomenet El Niño. Målet å redusere det regjeringen I Peru kaller svært høy risiko for befolkningen. Og det høy sesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og åtvaret mot falske billetter til arrangementet. I tillegg har DNB fått flere meldinger om svindel knytt til billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist I Forbrukerrådet Nora Wenberg-Glørsen sier det bare en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren eller noen du kjenner godt familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter I en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Dersom Norge går videre til kvartfinale I fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste vekene. Det melder VG. Årsaken at det må legges nytt gras på stadion, som skal være klar til cupfinale I september. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK P1
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: H.C. og Andrea har en time igjen av hverdagsfesten, og vi har stappet den full.
5: Blant annet en ny venn, som vanlig, men også både Eternal og The Winners, for her kommer I Wanna Be The Only.

0: Gode vibrasjoner fra høyttaleren i Tunnel of Baby Winans. I wanna be the only one.
1: Det blir flere gode vibrasjoner.
0: Det skal jeg love deg.
1: Vi skal feire noe vi aldri har feiret før, men først skal jeg begynne med å si god kveld til deg, Heidi. God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Heidi.
2: Hei.
1: Ja, hva det du feirer for tiden, du?
2: At jeg ikke har maur på hytta.
1: Kul!
3: Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Ja, hvordan fikk du dem til å flytte ut?
2: Jeg skiftet tak.
0: Ja,
2: okay. Pytt, det var det så lite.
1: Ja, ikke sant? Det jo litt dårlig nyheter for alle som har maur på hytta eller i huset. Men det var taket som var problemet her også.
2: Ja, disse har kommet ovenfra, det jo ikke sikkert alle gjør det da. Men så var de små og søte da, men det var ikke så hyggelig å ha dem over stad uansett.
1: Nei, ikke sant?
0: De morsomme å se på, for de går vel i sånne stier, gjør de ikke det?
2: Ja.
0: Det var ikke så morsomt,
2: nei. Det gjør det. Jeg så ikke helt det morsomme at det gikk i tider, for å si
0: det
2: sånn.
1: Men, ikke morsomt nok.
2: Nei, det var ikke morsomt nok.
1: Men hadde du tenkt, Heidi, til å bytte det taket uansett, eller det rett og slett kampen?
2: Ja, før i siden så måtte jeg det, for jeg har kjøpt en gammel hytte.
1: Ja.
2: Så det var liksom bare taket som sto, så det var jo... Så jeg måtte ha gjort det. Men,
0: men da dere tok ned taket, hvordan så det ut? Var det maur overalt? Var det maurspist?
2: Jeg aner ikke. Nei. Jeg har folk til sånn.
0: Ja, veldig bra. Du bare priser deg lykkelig over at ikke de går der lenger.
2: Ja, jeg gjør det altså.
0: Så flott.
2: Så de tror de lå på gulvet, de som var døde, for det så sånn ut når jeg kostet dem ut i dag. Så da.
0: Men du må ha prøvd en del andre ting før du bestemte deg for å bytte tak, eller?
2: Ja, jeg tror jeg prøvde alt.
0: Ja.
2: Det jo så mye sånne maurmidler, og du kan spraye, og du kan sette ut bokser. Og...
1: Ja.
0: Ja. Sånn teip som alltid fester seg under sokkene, fordi du ikke husker hvor du har lagt det.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja,
2: men fordelen var at det var verst på gjesterommet, da.
0: Ja.
2: Så det var ingen som ble lenge.
1: Nei, det... du begynner å angre, Heidi.
0: Ja, nå kommer restene til å bli.
1: Ja,
2: men ikke sant?
1: Hvordan feirer du at du har blitt maurfri?
2: Foreløpig så er jeg bare til det stadiet å vaske ut mauren. Ja. Så det blir vel et glass etterpå, kanskje?
1: Ja, det synes jeg. Det er på sin plass.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, absolutt.
0: En god vin fra Mauritania.
1: Ja, Mauritius.
2: Ja, fra Mauritius.
1: Jeg er så veldig redd for at du skulle plutselig få maur igjen, ja, nå kjenner jeg. Hvordan ville du stilt deg til det, hvis du hadde sett en maur?
2: Men nå har jeg jo prøvd så mye, så da tror jeg bare jeg hadde prøvd noe av de andre jeg har prøvd.
1: Altså. Ja, ikke sant.
0: Tatt en av veggene.
1: Ja.
2: Ja, eller ringt han som skiftet tak og spørt om det, om han hadde noen gode tips.
0: Ja, ja. Hvor er dette taket, eller altså hele hytta? Sa vi det?
2: Du, det ligger på verdens flotteste plass, Bæreia på Kongsvinger. Det en fantastisk badeplass. Rett. Ja, det vel 5 minutter å kjøre ned til sentrum.
0: Så flott.
1: Ja, så deilig.
2: Så når du Kongsvinger-jente, så det drømmen å kunne ha hytta så nært der du kommer ifra.
0: Ja, utflyttet Kongsvinger-jente da, eller?
2: Ja.
0: Flytta
2: via Oslo til Hallingdal.
0: Ja. Hallingdal, ja.
1: Men det er et stykke å kjøre for å komme seg på hytta.
2: Ja, nei, men så lenge du kjører sånn fossil bil, så tar det 4 timer akkurat.
0: Ja. Ja.
1: Og hvis du ikke gjør det, så tar det
2: litt lenger.
0: Men når du har flyttet i år i Hallingdal, da er det jo plenty med fine arbeidsplasser med god utsikt og mye natur. Hva driver du med det?
2: Jeg sitter og jobber på kontor på skisenteret på Geilo. Skieilo,
0: ja.
2: Der kjører vi ski og vinteren og sykkel og sånn om sommeren.
1: Ja, hva skjer der nå i denne sesongen? Det tror jeg ikke jeg hadde tenkt.
2: Men nå åpner vi faktisk nå i helga. Vi åpner faktisk nå da med klatrepark, så er det zipline, og vi har sommerheis, og sykkel har jo blitt veldig stort, downhill i anlegget.
1: Ja.
0: Og når du sier sykkel, altså sommerheis, det betyr at folk kan ta heisen opp og gå i fjellet, eller ta opp og sykle ned?
2: Eller du kan. Det er montert sykkelstativ på, så du kan koble på sykkelen og kjøre bakken ned.
1: Wow.
0: I verden.
2: Så det har jo blitt veldig populært.
1: Ja. Bruker du bakken selv om vinteren, sommeren?
2: Veldig populært.
1: Ja.
2: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei, vi vet jo ikke.
2: Jeg arbeider på et skisenter. Ikke sykler, ikke står på ski.
1: Nei, men man skal ikke dyppe pennen sin i firmaets blekk og så videre.
0: Nei, ikke sant? Jeg hadde også ansatt en som ikke var så glad i å bruke senteret, hvis jeg drev et senter, for da vet vi at du har sin fokus på jobben.
1: Ikke sant? Det er smart.
2: Kjempesmart.
1: Ja.
0: Så flott. Dette her er vi veldig glad for. Vi håper du rapporterer senere om hvordan feiringen av maurfritt hytte...
1: Gulv.
0: Og takk. Ja,
2: og kanskje jeg skal feire med å kaste alle maurmidler?
1: Ja!
2: Det kan jeg begynne med, vet du.
0: Det kan du gjøre.
2: Det er jo kjempefeiring.
1: Ja. Og resirkulerer, da må man huske på det.
2: Man kaster dem til naboen,
0: ja. Ja, kanskje alle medværen som bodde i taket ditt har flyttet inn der. Ja. Ja, strålende, Heidi. Tusen takk for vennskapet. Riktig god sommer både på hytta og hjemme i dalen.
2: Takk for det, og takk i like måte. Så må du ha lykke til, Andrea.
1: Jo, takk for det, Heidi. Det trenger jeg.
2: Ja. Ja. Det er kanskje fint.
1: Så må du bare med, Rea, nå.
0: Ja. Ha det!
1: Ha det, Heidi!

0: 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Oh Blonde kaller de seg, og vi har hørt Hot Air Balloon, When the Summer's Over.
1: Ja, men ikke tenke på den.
0: Nei, det er lenge til.
1: Men fin sang.
0: Ja, veldig fin sang, på en torsdag som denne.
1: Ja, og da var det siste torsdagsrudelutrunde også.
0: Alt i dag er liksom det siste.
1: Ja.
0: Men husk det da dere, det er jo bare et lite komma, en slags parentes i evigheten, for vi er i gang igjen i 2027.
1: Ja, ja, og du er tilbake rett etter sommeren, så.
0: Ja da, ja da.
1: Så her er det ingen fare.
0: Nei, det er det. Jeg hadde jo lyst til å si damene først i torsdagsrudelutten i dag, men du er jo en bestemt ung kvinne.
1: Det skal være helt sikkert, og når denne bestemte unge kvinne sier nei, du først, så gjør du som jeg sier.
0: Men nå skal vi altså skru tiden tilbake, og tro det eller ei, jeg har blant annet valgt denne sangen på grunn av titelen og det faktum at det korresponderer fint med den situasjonen vi er i.
1: Oi, å
0: nei. For det er jo slik at livet må fortsette, selv om det skjer ting som i dette tilfellet er helt fantastiske, men får konsekvenser for oss som liker å være sammen med deg. Ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg har skrudd tida tilbake til 1988, og en spennende trio.
1: Da jeg ikke fantes.
0: Ja, da var det fremdeles seks år til du ble født. Og da var det en trio bestående av Christopher Higgins, som jo egentlig ikke het det.
1: Nei,
0: han var veldig norsk. Han het Tore Stabel Kule. Han har blitt datadoktor. Og Kjell Jørgen Rigels Holby, som har blitt forfatter. Og Erlyn Wilkes, som har blitt en av Norges mest kjente musikalartister og dansere. Disse tre så en stund ut til å kunne overta der. Aha, slapp på siste halvdel av 80-tallet der.
1: Okay.
0: De slapp jo aldri, men de ble omtalt som lignende Sade, Swing Out Sisters, The Blow Monkeys, Matt Bianco, Danny Wilson. Sofistipop ble det kalt. Det er en fin melodi, og jeg har ikke hørt den på mange, mange år. Min torsdagstrudelutt er med Coco, og heter altså Life Must Go On.

0: Coco var det, och Life Must Go On på toppen av det hele. En fin sommermelodi.
1: Ja, det var deilig.
0: Ja, takk. Jeg
1: liker den. Veldig fin låt.
0: Men nå gleder jeg meg veldig. Jeg tror du har en stor tanke rundt dette, og jeg gleder meg til å høre både låta og tanken.
1: Ja, for det måtte jo bli ABBA i dag, dere.
2: Ja. Ja. Ja, så flott.
1: Og det er jo fordi at det er lenge til neste gang de kommer til bare sånn tilfeldigvis dukke opp i spillelistene, tenker jeg. Og det er det sikkert mange musikksjefer her i NRK som er fornøyde med.
0: Ja, med deg ved roret så har de jo vært overrepresentert.
1: Ja, de har nok det. Og så er jeg på litt farlig tynn is her, for jeg er jo hormonell som følge av alt jeg driver med,
0: ja,
1: også.
0: Ja.
1: Så det er mange store tanker i mitt lille hode. Men det er jo en veldig rar og vanskelig følelse det der å forberede seg på noe man ikke vet hvordan skal bli. Det har jeg jo aldri gjort før.
0: Nei.
1: Jeg har jo liksom ingen anelse. Det er helt umulig å se for seg. Jeg håper at det blir fint. Jeg tror at det blir fint. Og så tror jeg også at det blir vanskelig. Jeg gleder meg, og så gruer jeg meg litt. Men... Jeg tror også at mange som skal bli foreldre begynner å tenke litt ekstra mye på sine egne foreldre,
0: ja,
1: og sin egen barndom, forhåpentligvis da med stor takknemlighet, men kanskje litt sånn frykt også for å ikke få det til like bra selv som man har hatt det. Og så endrer jo verden seg veldig. Det er mange utfordringer som kan skje nå, som ikke skjedde da jeg vokste opp, men også vice versa.
0: Ja.
1: Ting går fremover.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke snakke så veldig mye om det, kjenner jeg. For det, sånn er det.
0: Ja.
1: Men ABBA, vet du, de har jo en sang som heter Slipping Through My Fingers. Ganske gråtevennlig den også. Handler jo litt om hvor fort allting går, kanskje spesielt da etter man får barn. Alle disse tingene man har tenkt til å gjøre som man plutselig ikke får til, fordi livet skjer. Så det er litt som en påminnelse for meg selv om å prøve å nyte disse dagene som kommer. Her kommer nemlig ABBA, det er Slipping Through My Fingers fra 1981, som er min torsdagstrudelutt i dag. Skål!

0: Vi er godt i gang med den siste halvtimen av hverdagsfesten for sommerferien.
1: Og det er veldig hyggelig at du vil være med oss på en reise i tid og musikk fram til nyhetene.
0: Og tidsmaskinen er på vei mot 1990-1990.
1: Ja, der er det fint.
0: 1992 er det andre som kaller det. Og en utgivelse av en EP som heter Everyone Needs a Friend.
1: EP står for Extended Play. Det er altså en utgivelse som er for lang til å være en single, men litt for kort til å være en LP, som står for longplay.
0: Er det det der?
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, dette er begreper som er både utdatert og uaktualiserte, men det er gøy å vite.
2: Takk skal du ha. Ja.
1: Det var Elg, Frode, Yngve og Bjørn som ga ut denne EP-en sammen med enormt mange gode og musikkkyndige mennesker.
0: Ja, her kommer enormt gode Dance with a Stranger.

0: fin.
1: Ja.
0: Og så er det veldig sant da.
2: Helt sant.
0: Everyone needs a friend med Dance with a Stranger.
2: Ja. Og da den nevnte EP ble utgitt, var jo sangen allerede 5 år gammel.
0: Oh, ja.
2: Ja, for den var også på albumet Dance with a Stranger, som var deres debutplate, som kom i 1987.
0: Ja, og så har den jo kommet ut i 1998,
2: ja.
0: Og i 2007.
2: Ja da.
0: Så du kan egentlig bare velge deg et år, og så har den sikkert utgitt da.
2: Sannsynligvis. Mm. Nå rykker vi 1 år tilbake fra det året den ble utgitt første gang. Og da havner vi altså i 1986.
0: Og da var det 20 år siden Aretha Franklin hadde vært helt på toppen av hitlistene.
2: Jeg tenkte på det.
0: I 1966 gikk Respect til førsteplass.
2: Ja, for første gang på 20 år altså, i 1986, gikk hun til topps igjen, og da sammen med George Michael.
0: Det gjorde de med låta I Knew You Were Waiting For Me.

0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, men sjefen på plateselskapet hennes, Clive Davis, som jo for øvrig døde nå i juni, ville heller at George Michael og Aretha Franklin skulle synge den.
0: Ja, det var en god idé det.
1: Ja.
0: Det var heller ikke dumt at han fikk Narada Michael Walden til å produsere den.
1: Nei, det var jo suksessoppskrift. Narada hadde også produsert den låta som Aretha og George dyttet ned til andre plass på Billboard, nemlig Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship.
0: Altså med sin egen,
1: ja, ikke sant? Han skrev en låt som dyttet ned den forrige han skrev.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja, det er det.
0: Vi reiser til Australia vi nå.
1: Ja, takk.
0: I 1989 så kom plata Edge ut, og det ble en kjempehit, også her i Norge.
1: Ja, helt til andre plass, tror jeg. Og en stor del av grunnen var nok sommerlåta, kanskje Australias sterkeste sommerlåt, spør du meg, One Summer.

0: Det har knappt vært en radiosommer uten at denne blir spilt. One Summer med Daryl Braithwaite.
1: I hvert fall hvis du har hatt noe med saken å gjøre.
0: Da er det 100% sikkert at den har blitt spilt.
1: Det var den britiske tv-serien One Summer som inspirerte Daryl til å skrive denne låta.
0: Ja. Jeg er fan, men jeg må innrømme at jeg i farta ikke husker noen andre Daryl Braithwaite hits.
1: Nei, men husker du en hit med Don Henley, ja?
0: Fra Eagles-tida, Hotel California, Life in the Fast Lane.
1: Jeg tenkte mest som soloartist, egentlig.
0: Ja, The End of the Innocents.
1: Og
0: The Boys of Summer.

0: Don Henley skrev teksten, Mike Campbell fra Tom Petty's Heartbreakers skrev musikken.
1: Ja, Tom Petty fikk tilbudet, men ville ikke ha han.
0: Nei.
1: Nei, men det ville Don Henley altså. Mm. Petty, det en historie der, fordi at Mike Campbell spurte Tom Petty om han hadde lyst til å bli med på en kjøretur i Mike's cabriolet en dag den sommeren da dette ble en hit med Don Henley.
0: En solskinsdag.
1: Ja, sannsynligvis.
0: I ferien min.
1: Ja, helt sikkert. Og da skrudde de på radioen, og der var jo Don Henleys versjon, den vi nettopp har hørt.
0: Ja.
1: Og da sa Mike Campbell at Tom Petty ble litt dratt i fjeset, ga uttrykk for at han hadde jo gjort en feilvurdering, men han sto greit i det, og vennskapet fortsatte. Men han var skuffet altså.
0: Ja, ja, men da var det jo for sent.
1: Alt for sent.
0: Ja.
1: Akkurat som det for sent hvis du først nå har bestemt deg for at du vil høre hverdagsfest på P1 med Andrea og Håse.
0: Ja, for nå det slutt.
1: Ja.
0: I hvert fall for nå.
1: Ja.
0: Du jo tilbake, Håse, sammen med vår supervikar, en hemmelig en, enn så lenge.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Det 24. august, så skriv det ned i notatbøkene deres. Jeg kommer tilbake en eller annen gang i 2027, og på mandag så overtar jo Howard med poprush.
1: Det bare å glede seg.
0: Ta godt imot han.
1: Jeg gjør for all del det. Vi runder nå med å si god sommer til dere alle, og vi gjør det sammen med Fredrik Kalas.
0: Ja, hygg deg med en skikkelig party sommerlåt, og husk at vi kan være sammen igjen. Alle sammen om et drøyt halvt år, hvis du vil. God.

0: Här är NRK Nyheter klockan 19. Det har gått av ett mindre jordskjelv utanför Bergen ikväll. Skjelvet skulle ha haft en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy i Øygarden kommune for under en time siden. NRK har blitt kontaktet av flere både i Sandviken, Herdla og på Rong i Øygarden som merker skjelvet. Dødstallet har stiget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det er president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i livet, 8 dager etter jordskjelvet som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Oslo kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stader der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Kan Inan ser frem til fotballfest.
2: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
3: Hva kan folk forvente?
2: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det har de gjort hittil.
0: Reporter her var Eva-Marie Larsen-Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: NRK P1
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til NRK Nyheter.

0: Hei Engel, og velkommen skal du være til kveldsåpent for første gang med meg, Vilde Pettersen. Det jo sånn at noen tar sommerferie, men så jeg så heldig å få tilbring sommeren i lag med deg hjem. Og det gleder meg til, det jo sånn at når katta bort, så danser musa på bordet. Det litt sånn jeg føler meg. Og så det jo sånn at i dag startet Carpe World. Carpe har jo en tre dagers lang festival på Ekebergsletta. Været dessverre ikke noe å skryte av i dag. Det har bøtta ned, men det plager ikke fansen som var på vei inn på området litt tidligere.
1: Det ikke noe å tenke på at det regnvær. Det verdt det. Alle timene i kø og hele veien fra Halden og regnværet har ingenting å si. Det bare gledes veldig mye.
0: Det godt å høre at publikum koser seg tross været. Jeg skal jo dit selv på lørdagen og håper ikke på regnvær da. Her i kveldsåpen så skal vi også straks høre mer om karrieren til Carpe. Det får du rett etter Sophie Ellis Bextor sin Murder on the Dance Floor.

0: Sophie Ellis Bextor sin Murder on the Dance Floor fra 2001, som fikk en liten oppsving etter den var med I Saltburn-filmen for noen år siden. Akkurat nå så det rundt 35 000 Karpe-fans samlet på Ekebergsletta til etterlengta Karpe World. Det har jo vært veldig hemmelig hva som skal foregå, og jeg så på NRK.no nå at folk fant spilleplanen på do. Sangene som de skulle spilles, altså satt og pugga dem, det skikkelig kult. Og rapduoen Karpe skal jo nå gi seg I 2028, og det må jo så klart feires skikkelig. Så kollega Mathilde Mørk har forsøkt å oppsummere 26 år med norsk kulturhistorie.
1: Vinneren Carpe Diem! Yeah!
2: På vegne av Spellemannsprisen har jeg fått lov til å gi dere prisen for årets album!
3: Carpe! Paff.no!
4: Og vinneren av Urban 2016 Carpe Diem!
5: Jerik Mokar og Samblao, du kommer på det badane! Kitta med kitla majama cho! The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.
6: Og her står det I dag. 13 spellemannpriser og to ganger årets spellemann. Men det var jo ikke her det hele startet. For gutta, de møttes første gang sent på 90-tallet. Få år etter så startet de Carpe Diem, altså Chirag og Magdi. De spilte konserter sammen, og I 2004 kom deres første mini-album, Glasgow.
7: Yeah.

Og to år senere så kom oppfølgeren Fire vegger, der jeg I hvert fall elsket den her låta. I 2010 kom albumet Aldri solgt en løgn, som ble det første norske hiphop-albumet som nådde førsteplassen på VG-lista. Og samme året ble det de første hiphop-artistene som ble kåret til årets spellemann under spellemann.

Mens de første albumene ofte var litt mer av det festlige slaget, tok albumene stadig mer politisk form. Dette kom særlig til uttrykk på albumet Heisan Montebello i 2016, med låter som Lett å være Bell i kjellerleiligheten.

0: Carpe har i over 26 år vært en påle i norsk musikkverden. Plassen Carpe Diem har i norsk kultur ble virkelig understreket etter terroren 22. juli 2011. Her et opptak fra den nasjonale minneseremonien.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med non-stop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid.
0: Ja, Carpe har betydd mye for nordmenn, og kanskje spesielt for de med flerkulturell bakgrunn. Det sier programleder og musikkanmelder Sandeep Singh.
2: De har liksom pushet definisjonen på hva en nordmann er i mange år, og de tror jeg har bidratt med å gjøre både norsk musikk bedre, men også det norske samfunnet, i hvert fall mer nyansert med tanke på hva norskhet betyr.
0: Så begynte de å slippe album og låter som lignet mer og mer på kunstprosjekt. Blant annet SAS Plus, SAS Pussy, albumet eller låta eller hva det for noe. Altså en 30 minutter lang sang, der de ettertid kjøpte et hus i Skien og holdt konserter i det. Eller Heisan Montebello, som ble en film, og tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Og så kom albumet Omar Sharif. Selv om det ligner på et vanlig album, gir også dette en følelsen av noe mer. Og her gjorde de noe som overrasket flere. De klarte å selge ut Oslo Spektrum 10 ganger. Altså en konsertarena som kan gjeste over 11 000 mennesker.
2: Så er det dette her med hvor langt du kan ta norskspråklig popmusikk. De har fått artister til å drømme større, rett og slett ved å vise hva som er mulig.
3: Og Carpe World er som sagt i gang nå og held på frem til lørdagen. Da skal jeg der selv med familien min. Og tro det eller ei, så var det min mamma som introduserte meg til Carpe, eller Carpe Diem som de heter da. Så jeg vokste opp med å høre på musikken deres i bilen når vi kjørte rundt omkring. Så til ære til mamma.

Ella Lockert sin «Hva om det finnes noe mer» har stor allsangfaktor. Og nå så skal vi over til noe helt annet, fordi på dagen I dag, så I 1971, så skiftet bandet Smile navn, og gikk på scenen og spilt sin aller første konsert under sitt nye navn. Det sies at et sted mellom 60 og 70 tilskuere fikk med seg konserten på Surrey College I England, og absolutt ingen av dem visste at de var vitne til noe som skulle bli veldig historisk. For bandet med det nye navnet var Queen, og det eksisterer ingen bilder, lyd eller filmopptak fra denne kvelden, og det ingen som noterte seg heller hvordan sanger som ble spilt eller hvordan mottakelsen var. Men basert på hva de ellers spilte på den tida, så sjansen stor for at den første låta Queen spilte som Queen var Stone Cold Crazy. Den ble først gitt på plate 3 år senere, og en fin påminner om at Queen egentlig og blir verdens tøffeste band.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

like den, eller at den ikke noe for deg. Og så fikk jeg også en melding av Asker I stad, som jeg ikke skjønte helt, fordi jeg kan være litt fjern her også. Og der så skrev han en oppklaring til meg nå, som var veldig fin. Han skriver, hei, mine barn liker musikken min, fordi spillelistene deres full av mine gode låter. Og det veldig koselig å høre. Jeg har nok også mange gode låter som jeg hører på grunn av foreldrene mine. Big Bang for eksempel, eller Rage Against the Machine. Det minner meg om å være I bilen med mamma. Og så har vi fått en melding av Tore I appen NRK Radio som passer helt perfekt nå, fordi min mamma introduserte meg også til Carpe Diem. Så skriver Tore. Elin Furubotten sin sang på bursdagen din handler jo om akkurat det vi snakker om I radioen nå. Sønnen hater at mora har samme musikksmak som han. Håper du kan spille den sangen I kveld. Den handler om at hun absolutt ikke må spille Carpe Diem. Men over til spørsmålet du stilte om vi liker foreldrenes musikksmak. Så klart elsker jeg det når mora mi hippie og faren min spiller blues så du kan få bakoversveis. Så svar her, ja klart digger jeg både musikken og de gamle menneskene. Noen evig ung og evig pen, I hvert fall innvendig, skriver Tore. Ikke mine ord. Vi skal spille låta nå som passer helt perfekt på bursdagen din av Elin Furubotten.

på bursdagen din av Elin Furubotten hører du I kveldsåpent, og den ble bestemt av Tore, som sendte meg en melding I appen NRK Radio, fordi den passet så bra, fordi vi snakker om vi liker musikken som foreldrene våre hører på, og min mamma introduserte meg jo til Carpe Diem. Straks her I kveldsåpent så skal vi snakke litt om K-pop. BTS har jo nylig gjort comeback og videre på Europa-turné. Skulle gjerne fått med meg det. Og så det jo også sånn at de har en kåring da, av hvem de beste artisterne I Asia. Du skal få høre mer om det etter vi skal til låt som deltok I Sami Grand Prix I år. Det Elinor sin Do Dushi.

sist. Kåringa den basert på listeplasseringa og fansens meninger, og resultatet nå klart. Det vel ikke helt sikkert at du har hørt om vinnerne, men de har selvsagt millioner av fans og en av verdens mest populære artister, selv om vi ikke spiller dem så mye her i kveldsåpent. Det ble delt ut priser i 4 kategorier, beste jente- og guttegruppe og beste kvinnelige og mannlige artist. Hvis du søker på de her artistene på Spotify, så ser det ikke ut som de noe populære i det hele tatt. Årets mannlige artist, The 8, ser ikke ut til å være på Spotify, og årets kvinnelige artist, Ning Ning, har kun noen 100 000 månedlige lyttere. Og det her jo fordi de ikke bruker Spotify, men har andre streamingtjenester. Årets kvinnelige artist, Ning Ning, har som alle andre K-pop-artister stått på i årevis, til tross for at hun bare 23 år. Hun kinesisk, men bosatt i Sør-Korea. Som de fleste K-pop-stjernene har hun deltatt i flere show på TV, og startet karrieren på China Got Talent i en alder av 8 år.

0: 在我心里现在就是一个 superstar， 非常的棒。
1: En superstar fra tidlig alder, det årets kvinnelige artist Ning Ning, som I tillegg til sin gryende solokarriere og medlem av den store K-pop-gruppa aespa, som har 12 millioner månedlige lyttere på Spotify. Her nå med superhitten Ketchup and Lemonade.

Det var Espen Lind sin When Susanna Cries. God torsdagskveld til deg som hører på. Klokka den nærmer seg 8, og da skal vi få høre litt mer fra NRK Nyheter. Men vi skal høre på en norsk låt i mellomtida. Det Yngvild sin Håndbagasje.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det har vært et mindre jordskjelv i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rong i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det var, det føltes ut som det var i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: Så til Midtøsten. Israel har angripet et sykehus ved byen Nabatia sør i Libanon. Det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå med Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon førre veke signerte avtale som hadde som mål å ta ned spenninga i området. Hovedlagret til Røde Kors i den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det i natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner skal ha gått tapt. Det russiske angrepet blir omtalt som det største mot Kyiv hittil i krigen. Verdenshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbruddet som var knyttet til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var i kontakt med en smitta har fullført karantenetida og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smittet på cruiseskipet, som hadde kurs mot Kapp Verde i vår. 3 av de døde. Forsvaret i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har i år fått inn over 4000 søknader, noe som rekord, men det bare litt over 1300 som får delta i opptaket. Det høye tallet på søkere kan ha noe med værsbilete å gjøre, sier kompanisjef René Nordmann Skistad, som NRK møtte under prøvene.
2: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Til slutt skal vi høre at Forbundet Styrke og Noregs Rederiforbund er samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette på flyte- og borerigger til sjøs får nå 5,2% mer i lønn og mer penger til pensjon. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Why Does It Always Rain On Me av Travis. Sikkert mange som kan kjenne seg igjen I den titelen der I dag. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Det veldig trivelig at du med, og så har jeg fått mange fine meldinger inn I appen NRK Radio, fordi vi har snakket litt om vi liker musikken til foreldrene våre. Det høres ut som foreldrene mine lager musikk, men at vi liker musikken de hører på. Og Torbjørn, han har skrivet til meg at forresten, jeg har lært ungene mine å like Kaisers, Maiden og Beatles, og de prøver å lære meg å like K-pop, eller koreansk musikk generelt, og annen ny popmusikk. Uansett jeg rimelig oppdatert. Det godt å høre, Torbjørn. Jeg har jo faktisk bodd I Sør-Korea, var litt skeptisk til K-popen, selv om jeg hadde hørt litt på det når jeg var yngre. Da. Men jeg tror det viktig å være litt sånn åpen. Hvis du åpen, så tror jeg du kan like hva som helst. Oddbjørg har også skrevet I appen NRK Radio at mamma og pappa hadde bilder av Elvis, Priscilla og Lisa Marie, så regner med The King var en av favorittene. Så ja, absolutt godkjent musikksmak. Det godt å høre. Nå skal vi til litt annen musikk, norsk også, nå. Marius Samuelsen vinner Idol. For en liten tid tilbake, det Dancing Lessons. God torsdagskveld.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

0: Dancing Lessons av Marius Samuelsen på NRK P1. Listan de her dagene koker over av VM-musikk med både gamle låter som Alt for Norge og nye låter fra blant annet Shakira, Marstein og Girl in Red. Men en av sangene som har blitt spilt litt ekstra rundt om i feiringene i landet rundt, det handler faktisk ikke om fotball i det hele tatt. Reporter Hanna kan fortelle mer.
1: Kanskje har du hørt denne låta før. Den hittil ukjente artistduoen Blumengarten fra Tyskland har tatt internettet med storm og topper den globale virallista på Spotify med sin sang «Gut genug». Men sangen har fått en ekstra betydning for oss her hjemme i Norge. For lytter du med litt godvilje, så høres det ut som at det synges «Norge skårte mål». Det sangeren Ryan i artistduoen egentlig synger i sin svært høye og komiske stemme, det sangteksten «Du bist gut genug». Og kan du litt tysk, så skjønner du hva dette betyr. «Du er god nok som du er». Enda en annen alternativ tekst til denne låta, det at Ryan rett og slett bare synger «Visvas». «Du bist gut genug» det den engelskspråklige verden har bestemt seg for at han synger, som med andre ord ikke betyr en verdens ting. Når vi først snakker om denne låta, så hører det til å nevne at internettfolket heller ikke får nok av musikkvideoen til «Gut genug». I videoen så danser Ryan en enkel, men flott dans der han veiver med hendene til takten av låta, og det hele rett og slett magisk og ganske morsomt. Men vi norske seere og lyttere kan unne oss å tenke at Blumengarten egentlig synger for oss og de norske landslagsgutta. Og så stor har låta nemlig blitt her hjemme at Staysman sammen med Alta-duoen Han Helge og Han Håkon har laget sin egen versjon med den, ja, riktige teksten.

0: måtte gjøre det igjen her. Og da ble det oss. Skål da!
1: Nei, det artig. Jeg enig I Staysman. Noen måtte gjøre det der, for det litt av en låt. Jeg hørte det når jeg var og så kampen på søndagen. Folk sønger jo det når Norge skårer mål. Norge skårer mål. Og så hadde Staysman fått med seg han Helge... Herregud. Han Helge og han Håkon, som blant annet kjent fra gruppa North Kid, som deltok I MGP for noen år tilbake. Det jo en ganske bra feiring av landslagsgutta. Jeg så på NRK Sport sin TikTok at de spurte noen av spillerne hva de syntes om den Norge-skortemål-trenden. Ryerson var ikke fan, mens Strand Larsen syntes det var litt artig. Så en inspirasjon altså fra en tysk låt som ikke handler om fotball I det her.

0: blitt 8 minutter over halv ni, og du hørte Anne-Grete Preus sin frøyd. Og nå skal vi ta en titt på været, og det skal vi få av statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Og plantene på Østlandet, de vel fornøyd med regnværet nå?
1: Jeg tror det. Det jo mange som kanskje synes det var litt kjedelig med regnvær, men jeg tror det veldig bra for plantene at de får seg litt. Nå har det vært noen byger til og fra tidligere, men nå fikk vi et ordentlig regnslinn, men det trekker jo videre. Så i morgen, da kommer sola etter hvert tilbake til Østlandet, der den helt sikkert kommer ganske tidlig til og med, det på Sørlandet. Så sørlendingene, de får en dag hvor det lettskyet oppholdsvær. På Østlandet så vil det etter hvert bli lettere skydekke, kan henge gjennom byger tidlig på dagen, men det går mot oppholdsvær, og etter hvert lettere skydekke, men det kan jo fort bli sen ettermiddag kveld før det skjer. Og det blir stigende temperatur, men det man vil merke at det vil blåse en del i morgen. Fra nordvest, liten kuling på kysten av Østlandet, liten kuling i fjellet, og på kysten lengst vest på Sørlandet, stiv kuling. Så er det Vestlandet, der vil du få byger. Litt gløtt av sol det jo inne mellom disse bygene, altså i Trøndelag er det regnbyger, men der vil det nok være for det meste skyd, og som i dag så kan det være noe torden i disse byene, kan være litt lettere om kvelden ser ut til. Nordland, der det skyet, og disse regnbygene som vil være i Nordland, de trekker gradvis nordover. Kommer det Troms først om kvelden, så før den tid, så blir det en dag med mye sol i Troms. Temperaturen kommer seg rundt en 20 grader i varmeste stedene, og det ligger an til å bli en riktig så fin nordisk sommerdag i Troms med vind fra nordøst. I Finnmark, der det litt av og på med skydekket, det vil gå noen regnbygger til og fra. Og på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær.
0: Så er det bare å glede seg til været i morgen da.
1: Ja, det jo alltid, man kan alltid glede seg til været i morgen, uansett hva det Du vet for oss, vi sier jo varslet vær bra vær.
0: Okay.
1: Så for meteorologen så ikke så farlig hva det blir, bare det som varslet. Så det fint.
0: Det fint. Tusen takk til deg, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.

0: og I fjor kom den femte og siste sesongen fra det svært populære universet. En ting skaperne bak Stranger Things særlig har blitt hyllet for de uventede relasjonene som etter hvert oppstår mellom hovedpersonene. Blant annet et far-datterbånd fikk blomster litt ekstra.
1: I can fight.
2: Better than any of us. But right now, I need you safe.
0: Hovedpersonen Eleven har overnaturlige krefter som vanskelig å kontrollere, og det sheriffen Hopper som tar med hun med til seg for at hun skal ha et plass å bo. Og utover I serien så utvikler de et far- og datterforhold, og nå skal denne relasjonen faktisk få blomster videre, men denne gangen I et annet filmformat fra Netflix. De to skuespillerne I serien skal nemlig spille far og datter I en ny film som foreløpig ikke har noen titel, men som skal være basert på Paul Verner sin debutroman A Spy in the Blood. Og noen filmskapere har virkelig kastet seg rundt, for dette en bok som kom ut tidligere I år. Og boka attpåtil den første I en serie, så her kommer altså filmen om boka før bokoppfølgerne. Vi gleder oss til å se hvordan det her blir, og mimre litt tilbake til Stranger Things nå og all den gode musikken I serien, som faktisk I år fyller 10 år. Her skal du få Kate Bush sin Running Up That Hill, som fikk en enorm oppsving etter den var med I seriens fjerde sesong.

er Kate Bush sin Running Up That Hill som tar meg rett tilbake til 2022 når sesong 4 av Stranger Things kom ut. Det var faktisk det første gangen jeg la merke til den låta der. Veldig glad for det. Nå skal du få annen musikk her I kveldsåpent. Det norske Babelfish sin Out of the Blue. God kveld!

Det var Babelfish sin Out of the Blue. Klokka den nærmer seg 9. Det betyr at det også straks avspark I 16-delsfinalen mellom Spania og Østerrike. Vil du få med deg den, så kan du også høre på NRK Sport. Det blir også nyheter når klokka blir 9. Men nå det klart for Vinny, som

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet har stiget til 20 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv natt til i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter angrepet mot den ukrainske hovedstaden. Det forteller korrespondent Fredrik Tomra i Ukraina.
1: Det et angrep som har vært gjennomført med nesten 500 droner og mer enn 70 missiler, og nesten alt har gått i retning hovedstaden Kyiv. Det gjør at det vanskelig for ukrainerne å forsvare seg, og så ser vi også at flere boligområder har blitt truffet, og ikke minst Røde Kors sitt lager der store mengder nødhjelp har blitt ødelagt. President Volodymyr Zelensky han sa de kom til å gjengjelde dette angrepet fra russisk side, og de har jo vist det den siste tiden at de i stand til å slå til langt inne på russisk jord, og at de også i stand til å ramme de russiske forsyningslinjene i de okkuperte områdene, så det ingen tvil om at ukrainerne kommer til å slå tilbake og fortsette med det de har gjort på slagmarken den siste tiden.
0: Hei Matt, politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne i et hus i Molde i Møre og Romsdal i kveld. Ingen personer ble skadde i branden, men huset ikke bebuleg lenger. Det har vært en rekke lynnedslag i Møre og Romsdal og Trøndelag i kveld. Det også registrert flere lyn rundt Oslo og innlandet, viser lynkartet til Yr. I Ålesund 28 kunder uten strøm etter lynnedslag, det melder Linja. Så har det vært et mindre jordskjelv i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Gigantarrangementet Carpe World i gang på Ekebergsletta i Oslo. Over 100 000 mennesker ventet i dag, i morgen og lørdag. Carpe selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre i festivalen som omgitt av hemmeligheter. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta i Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
2: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme 3 dager på rad. Det ganske syke greier altså.
0: Sa Sandeep Singh på Ekebergsletta. Til slutt, fotball-VM. Spania spiller mot Østerrike i 16-delsfinale i fotball-VM akkurat nå. Spania blir reknet som en av de største favorittene i meisterskapet. Hvordan kampen går, kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Julie og NRK Nyheter. Det ikke en sommerkveld uten litt delilos. Nå skal du få «Finnes det en kvinne?».

Lillo som synger om finnes det en kvinne. Nu så det jo sånn at 16-delsfinalen mellom Spania og Østerrike i gang. Vil du få med deg den, så kan du høre på NRK Sport. Så langt det 6 minutter som spilt, og det står 0-0. Ganske spennende. Skal ikke si hva jeg har tippet. Eller kanskje jeg skal si det, så kan du ikke stjele. Neida. Det veldig spennende med VM og alt som foregår nå de siste 16-delsfinalene. Spania jo ganske stor favoritt til det her møtet med Østerrike, men det ser ut som at faktisk Østerrike har mest ballbesittelse nå i starten da. Og så det jo litt sånn at Østerrike kanskje fornøyd uansett, fordi i likhet med Norge så har de ikke vært med i VM siden 98. Så vi får se. Det blir spennende å følge med. Nå skal vi til en låt som jeg synes er skikkelig kul. Refrenget her, få med deg det, det Christian Valls sin Wonder Child.

Skikkelig kul låt av Christian Walz, det var Wonder Child. Og nu beveger vi oss fra Sverige til Norge, og så skal vi ut av Norge igjen etterpå, for vi skal til Bryan Adams. Men først det klart for Camilla North, som du.

et veldig fint budskap I låta til Camilla North som heter Som du Vi kanskje litt sent ut, men siden Kanada ligger 6 timer bak oss, så kan det jo hende at feiringen fortsatt sitter litt I. For I går så var det nemlig Canada Day, deres nasjonaldag. Hurra! Og de feirer på en måte litt som oss, men med mindre finstad, så bunad selvfølgelig, og enda mer fest. De har ofte store parader I gatene, konserter til kvelds, og til og med fyrverkeri. Rett og slett en skikkelig patriotismedag. Og I forbindelse med denne feiringen så har Bryan Adams laget en skikkelig patriotisk sang til hjemlandet sitt, låta 51st State. Sangen laget som et svar på Donald Trumps planer om å gjøre Kanada til den 51. Staten I USA. Det vil nemlig ikke den 66 år gamle artisten ha noe av. Vi koster oss å høre på sangen vi. Det her Bryan Adams med 51st State.

Ny musik av Bryan Adams 51st State som vårt laget som ett lite stick till Donald Trump fordi de i Kanada ikke vil bli den 51. Staten. Og kanskje også så får vi faktisk se Bryan Adams på Eurovision til neste år. I dag så kom nemlig nyheten om at Kanada får delta i verdens største musikkonkurranse fra og med 2027. Allmennkringkasteren i Kanada, CBC Radio Canada, ble nettopp fullverdig medlem av den europeiske kringkastingsunionen, EBU. Det samme skjedde for Australia, som fikk plass tilbake i 2015 til mange sin store overraskelse. Neste år så blir det musikkfest i Sofia, Bulgaria, siden de vann årets Eurovision med sangen Bangaranga. Og det ikke rent få artister Kanada kan sende til neste år, for det her jo hjemlandet til artister som blant annet Justin Bieber, The Weeknd, Avril Lavigne og Tate McRae, for å nevne noen. Og så må vi jo huske at det ikke første gang en kanadisk artist med i Eurovision. I 2001 og 2023 sendte nemlig Frankrike artister født og oppvokst i Kanada til konkurransen. De kan også skryte på seg en vinner, fordi Celine Dion, født i Quebec, vann for Schweiz i 1988 med låta Beklager fransken Ne parti pas sans moi, som betyr Ikke dra uten meg, og den skal du få nå.

Det var Elsker av Sebastian Salo du hørte på NRK P1 I det klokka har vært I 9:30. Og så nu har jeg fått med meg at det går litt rykta om at Taylor Swift skal jo selvsagt gifte seg straks, men straks faktisk. Hun skal gifte seg, men at det skal skje nu, for hun jo forlovet. Hun jo sammen med den amerikanske fotballspilleren Travis Kelce, og nu går det rykta om at de skal ha flere dager med feiring I New York på Madison Square Garden, for de har begynt å stenge til gatene rundt der. Så vi får se da, om det blir noen flotte bilder av Taylor Swift I brudekjolen etter kvart. Og nu på kveldsåpen så skal vi til en låt av Susanne Sundfør, som heter Alyosha, og jeg anbefaler deg å se musikkvideoen til den hvis du ikke har sett den, fordi da får vi nemlig et lite innblikk I Susanne Sundfør sitt bryllup. Fantastisk og romantisk låt.

Så fin låt av Susanne Sundfør. Det var hennes Alyosha. Som du kan har en fantastisk fin musikkvideo som du anbefaler å sjekke ut. I trafikken nu så ser det veldig greit ut, men det mye veiarbeid over hele landet. Så hvis du skal kjøre langt, så kan du ta turen innom statens vegvesen sine nett... Unnskyld. Statens vegvesen sine... Unnskyld. Vegvesen sine nettsida, og hvis det noe annet... Så... Og humoren min at hvis jeg sier noe feil, så synes jeg det veldig, veldig artig. Men det noe annet som foregår? Beklager, vi må få på Tobias det. Det noe annet?

en av de fineste låtene av Tobias Sten, spør du meg. Det var hans Hånd I Hånd. Og du skal få enda mer musikk nå I kveldsåpent. Vi skal til Kristin sin versjon av Erik og Kristin Dra Tilbake. Håper du koser deg med den.

Veldig fin versjon av Dra tilbake. Det var Kristin som sang. Og nå så har jeg fått noen koselige og artige meldinger inn I appen NRK Radio, for I stad så skulle jeg formidle trafikken til deg som hører på, og så sa jeg vegvesen. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes det var så artig, men jeg fikk helt latterkrampe og klarte ikke å holde meg. Så nå har jeg fått noen kommentarer på det da. Ole Kristian skriver til meg: Syns du kan fortsette med å si ting feil? Aller ledd så godt under kveldsåpent før. Og så skriver Tone: Det helt supert at du får deg en latter og kose deg. Godt for oss lytterne at ting sklir litt ut. Det godt å høre. Dok, det bra noen støtter meg når jeg føler at jeg har tullet det helt til. Veldig hyggelig. Skal prøve at det ikke skjer igjen, men vi får se.

0: det var namnet på låta til Violet Road. De gule og sprettende Minions-figurene tilbake på kino. Minions og Monstre en av sommerens store familiefilmer. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at filmen byr på spretten, slapstick og helt grei monstermoro.
1: Se dere de store bevepnede mennene. De tror at dere har kverket lederen deres, og nå vil de kverke dere!
2: Quick? Quick?
1: Ok, vær så god!
3: Minions og Monstre den syvende filmen i Grusomme meg-universet. Og det den tredje filmen med de elastiske og skurkebeundrende Minions-figurene i hovedrollen. I denne filmen blir vi kjent med en helt ny gjeng med gule krabater, og handlingen satt til filmbyen Hollywood på 1920-tallet. Det åpner for en fartsfylt slapstick-bonanza, hvor det hagler med filmreferanser, metavitser og kinokjærlighet. Men dessverre manuset for slappt og enkelt, til at filmen blir særlig spennende.
4: Ok, dere trenger noen monster til filmen! Jeg vet om de færeste monsterne! Men ikke vær redde, det noen snille typer!
3: Gjennom historien har mange Minions-klaner lagt ut på reise for å tjene verdens aller verste skurker. Gjengen vi følger i denne filmen har hatt flere grusomme sjefer, men gang på gang så fører små arbeidsulykker til at onde hoder ruller på toppen, og Minions må finne seg en ny store sjef. Jobbjakten fører dem til Hollywood under stumfilmærens gullalder. Der får den kreative minionen James muligheten til å lage sin helt egen monsterfilm, og det går selvsagt ikke som planlagt. Den første halvtimen av Minions og Monstre har et herlig driv med kjappe montasjer, makaber smadring og gøyal situasjonskomikk. Her balanseres søthet, popkulturelle glimt i øyet og mild gladvold til en underholdende familiemix. Men når handlingen dreier inn mot monsterkamp, så synker energien. Selve spenningshistorien flyter ut i et generisk oppgjør. Monsterskurkene forglemmelige, og budskapene om vennskap og følg drømmen holder seg helt i overflata. Heldigvis det nok gul galskap her til å glede både liten og stor. Alt isped en kledelig dose sort humor.
5: Terningkast 3.
0: Og det var Sigurd Vik som anmeldt Minions og Monstre, som hadde kinopremiere 1. juli. Du finner som vanlig flere anmeldelser på

Det var U2 med Mysterious Ways. Du hører på kveldsåpent, klokka den har blitt 9 minutter på 10, og jeg minner om at jeg har en avstemming gående I appen NRK Radio, der du kan stemme om du synes foreldrene dine har god musikksmak. Skal ta oss og avslutte den nu straks, så får vi se hvem som vinner seieren. Har foreldrene til gjengen I kveldsåpent god musikksmak eller ei? Det skal vi finne ut etter vi hører på litt mer musikk. Vi skal også få høre fra Oscar, som skal henge med deg I P1 fra klokka 10. Det gleder jeg meg til. Det skjer rett etter Hekla Stålstrenga sin sangen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Nær 3000 mennesker nå evakuert etter skogbranner sør I Frankrike, det melder nyhetsbyrået AFP. Det brenner I terrenget I de to fylkene vest for byen Marseille. Over 1000 brandmenn bistår I slukkingsarbeidet, som krevende grunnet tørt terreng og kraftig vind. Ordføreren I Kiev omtaler angrepet mot byen natt til I dag som de verste hittil I krigen. 21 døde og flere titals skadde. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side trolig å slite ut ukrainerne, det ser utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål I Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker I Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, I hvert fall gå med på store kompromisser.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen I Larvik I Vestfold. Det opplyser politiet. Fire personer pågripne etter hendelsen. Regjeringen I Storbritannia ber om unnskyldning til mødre og barn som ble utsatt for tvangsadopsjon I England og Wales. Rundt 185,000 babyer ble mellom 1949 og 1976 tekne fra ugifte mødre og adoptert vekk. Det viser en rapport fra det britiske parlamentet. Statsminister Keir Starmer kaller I dag dette for en skam I Storbritannias historie. Det har nå gått over en veke siden jordskjelvet I Venezuela som skapte enorme ødelegginger. Landets styresmakter får kritikk for å ikke ha fulgt opp at bygningene er gode nok I et land som jevnlig blir rammet av naturkatastrofer. NRKs team Kjersti Strømmen og Senja Novikova har besøkt en teltleir I en park der flere ikke vil flytte hjem.
2: I parken bor noen av de heldige, de som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. 15,800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
0: Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne I et hus I Molde I Møre og Romsdal I kveld. Ingen personer ble skadde I brannen, men huset ikke beboelig lenger. Og så tenker vi med at forbundet Styrke og Norges Rederiforbund samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette til sjøs får nå 5,2% mer I lønn. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Stasluka her på NRK P1. God torsdagskveld. Alois, du som hører på, kjekt at du er med. Synes det er stas å få lov å være her. Jeg har akkurat syklet i et øsende, pøsende pissvær. I genser, regnjakke, hjelm selvfølgelig, for det må man ha når man sykler. Og shorts. Ja, men jeg er fan av å bruke shorts også når det regner, fordi da har jeg mindre klær å bli våt på. Så nå sitter jeg her og føler meg egentlig helt tørr. Fordi på overkroppen hadde jeg regnjakke, og på underkroppen hadde jeg en sånn Gore-Tex-shorts, skulle jeg til å si, som det sikkert ikke heter. En sånn ute-shorts. Så det er jo helt nydelig. Og nå er jeg på plass. Heldigvis så regner ikke det inn i studio her. Jeg er klar for å være her i lag med deg frem til klokka bikka midnatt, og frem til vi går fra 2. juli til 3. juli. Og jeg gleder meg veldig til i dag jeg får besøk av programleder Anne Rimmen. Hun kommer om en times tid og skal være kveldsgjest her i kvelden, Oskar. Det gleder jeg meg til. Og før den tid så tenkte jeg å fokusere på å spille sanger som du har lyst å høre på. Vi fått av meldinger allerede. Det er bare å slenge seg på, altså. Send en melding i appen NRK Radio. Finne programmet som heter Kvelden med Oskar. Og så sender du en melding. Skriv litt hva du gjør i kvelden, denne sommerkvelden. For noen så er det kanskje sol og syden. For noen er det hyttetur og kos, og for andre så er det utestove. Det er det for Jenny nemlig. Hun har sendt melding i appen NRK Radio og skriver følgende. Hei Oskar, gleder meg til å høre på deg videre nå i kveld. Akkurat nå sitter jeg og mannen, som er en nydelig måte å skrive mannen på. Jeg blir glad i det allerede, Jenny, fordi når man skriver mannen, så føler jeg den sånn... Det er sikkert ikke kjælenavn, det er sikkert dialekt, men jeg synes det er koselig likevel. Så Jenny og mannen sitter ute og stover med varmeelement på veggen og ser på regnværet og skodde her i Øvre Vats i Rogaland. Fortsatt god sommer. Klem Jenny. Jeg sender en klem tilbake til deg, Jenny, og håper at varmeelementet varmer mer enn været utenfor. Du som hører på, du kan altså være med og sende de melding inn i appen NRK Radio og komme med en sommerlåt på tampen. Jeg har lyst til å spille litt sommermusikk. Både for Jenny som sitter med varmeelement og regn på utsida, men også for deg som potensielt har fint vær. Så jeg setter på to sanger nå, og så kommer vi tilbake, og da skal jeg spille de ønskelåt du som hører på. Henrik Heaven nå skal gi oss Healing Kind of Feeling på NRK P1 i det klokka blir 10:10.

Kvelden med Oscar på NRK P1.

sammen for Norge her på NRK P1. Det er VM-stemning i hele landet. Og det feier man enda mer av når Nicolai Ramm og Markus Neby gir oss den låta der. Og kanskje har du litt ropause i dag da. Det har vært mye roing i det siste. Vi trenger å spare overarmene og kroppen til søndag når Norge skal møte Brasil. Og da tenker jeg det er perfekt da at du kan komme inn her på NRK P1, og så kan vi høre litt musikk og spille litt sommerlåter. Og jeg har sendt melding til deg. Du har i hvert fall sendt melding til meg, du som hører på. Jeg bedt deg om å sende en melding og si hva driver du med i kveld, og hva har du lyst til å høre på radioen av en type sommerlåt. Så la oss ta med noen meldinger her da. Vi kan ta en melding her fra Aina. Aina har sendt melding i appen NRK Radio og skriver følgende. Jeg sitter i campingvogna i Bø i Telemark og strikker. Skal på biltur på Vestlandet i 10-14 dager. Har en liten bil, men den er velfylt. Sykkel, skikkelig madrass og alt man trenger og ikke trenger på biltur. Skal på stolpejakt og Fedje og Værlandet, et to av målene. Satsa på 1000 stolper. Oi, oi, oi, Aina, vi heier på deg. 1000 stolper, altså det er... Det er nok mer sannsynlig 1000 stolper, mer enn jeg kommer til å samle i sommer. Men jeg hyller det, jeg synes det er nydelig. Og jeg har mine svigerforeldre også veldig på dette her med stolpejakt. Og jeg var litt med faktisk, jeg periode der for noen år siden, og så har jeg dottet litt av. Det var litt sammen med Pokémon Go også, for deg som, jeg vet ikke om du som hører på var med på det, men når den greia kom, så slang jeg meg på, og så kjente jeg at nå trekker jeg meg tilbake igjen. Og nå hørte jeg rykte om at nylig så var det et sånt svært Pokémon Go arrangement med over 75 000 deltakere i København, der folk gikk altså rundt og fanget Pokémon i dag. Det er jo fantastisk samlandet da. Det kan ingen ta fra Pokémon altså. La oss også ta med meldinger fra Anne sendt meldinger. Her fann jeg den. Hun skriver, hei Oskar, vi er 4 jenter på hyttetur, og vår beste jente, Hanna, har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, Hanna. Gratulerer. De har et låtønske, og jeg tenker at når det er et bursdagsbarn, når det er et bursdagsbarn som er låtønske, da må jeg innfri. Videre står det, vi har veldig lyst til å høre 2AM DM, og den nyeste låta der, Back of Your Neck. God sommer til deg, og heia, Norge. Skal vi bare få den på da? 2AM DM, Back of Your Neck. Her på NRK P1. Fortsett å sende melding i appen NRK Radio.

Det var bursdagslåt ønske til Hanna. Gratulerer med dagen til deg. Og du som hører på, takk for at du sender melding da. Det er veldig kjekt å få så mange meldinger i appen NRK Radio. Vi skal spille flere ønskelåter etter hvert. Men vi tar med en melding fra Per Einar inn i neste låt. Han kan nemlig melde om at det er fantastisk vær i Varanger nå. Midnatt sola står stille over fjord og vidde, og alt ligger bada i sommerlys som aldri slipper taket. Ah, for en fin beskrivelse, Per Einar. Det her er jo, kanskje du må lage diktbok. Send gjerne over flere dikt hvis du har Per Einar, for dette likte jeg.

by Cecilia. Hørte du her på NRK P1 med Oskar Fjørtoft. Og jeg sa jo rett før vi spilte denne låta at Per Einar i inboxen her sendte et fint dikt, og da ble jeg inspirert, fordi tidligere denne veka så var det en kollega av meg som la ut altså en tekst på Facebook som traff meg så inderlig, og nå tenkte jeg siden det kvelden, det sommer, det liksom rolig stemning her på NRK P1, så skal vi ta et lite dikt. Ali Sofi Grimsrud, min kollega i NRK, skrev følgende på Facebook. Denne veka. Og jeg kommer til å oversette det fra østlandsk til min egen dialekt, sånn at det høres best ut, forhåpentligvis. Her kommer det. Så mange timer, dager, måneder, år. Så mye tid, energi, tankekraft, brukt på gutta våre. Sure kamper mot nordvest langt vekk i stan på en mørk tirsdag. Dobbel ull, kaldt vann i dass mot Ungarn og Sean Connery Place på Ulle. Lunken dobbel hagle i kiosken. Svak saus over linja. Lidd. Men så skjedde det noe. Som en slags big bang innad våre fineste boys. Vi kunne slippe laus pippiene. Det viste seg å være rovdyr. Våre rovdyr. This can't be life. Joa. Norge. Haha, et lite dikt der, altså, i Norges retning til det norske herrelandslaget fra min kollega Ali Sofi

Låta heter Paris, du fikk den fra The Chainsmokers. Det klokka har blitt 10:30 her på NRK P1. Så det med Oskar Fjørtoft som på plass for å holde deg med selskap, og jeg vil jo gjerne ha deg med på laget. Ha deg med inn i kveldstemningen her på favorittradiokanalen din. Ja, vi måtte jo prøve. Vi har fått flere meldinger inn i appen NRK Radio, setter veldig pris på alle som sender melding. Tusen takk for det. Det gjør jobben min mye kjekkere. Vi kan jo ta med meldinger fra Ivar. Han skriver: «Er på hytta i Valdres. Kosa oss med ferske jordbær som vi kjøpte med oss fra Lærdal.» Uff, det høres jo ut som de beste jordbærene i Norge akkurat nå, Ivar, det må jeg si. Jeg har selv vært i Lærdal og kjøpte jordbær der, og de leverte. Videre så står det: «Ikke nøye om det regner. God sommer. Helsing Torgun.» Ja, da var det Ivar og Torgun da. Da tok vi begge to i samme smæla. Vi ønsker dere en god sommer også, og nyt jordbæra da. Det høres veldig godt ut. Skal kjøpe meg jordbær i morgen. Det kjente jeg med en gang. Så kan vi også ta med meldinger fra Eva som skriver: «Sitt på hyttetrappa og nyte sommerkvelden. Ikke er det mygg heller, utrolig nok. Sola skinner døgnet rundt, så en kan ikke legge seg. Hilsen ho Eva i Sør-Varanger.» Ah, nyt sommerkvelden, og så krysser vi fingrene for at myggen holder seg langt unna resten av sommeren også. La oss også ta med Cecilie, sendte en melding her. Hun skriver: «God kveld, Oskar. Aurora og jeg sitter og maler i deilig kveldslys fra sola her i Nordland, Lappelva.» Ja, ah, det er helt nydelig. «Ha en fin kveld med vennlig hilsen oss», skriver hun der altså. «Og jeg ønsker dere en fin kveld også. Og så koselig å sitte og male. Det høres også helt nydelig ut.» Jeg blir jo veldig lett inspirert da, som du skjønner. Så nå skal jeg, når klokka blir 12, når jeg kommer hjem i natt, da skal jeg ta fram maleskrinet som jeg ikke aner hvor jeg har lagt. Jeg skal kjøpe norske jordbær fra Lærdal, og jeg skal nyte kveldssola. Jeg må jo si at i Oslo nå så er ikke det kveldssol i det hele tatt. Her er det kveldspøseregn. Men jeg skal nyte det likevel, for jeg er vestlending og sunnmøring, så jeg er glad i regn. La oss også ta med meldinger fra Jon. Han skriver: «Jon og Eli i Sauda skriver: Jeg og kona sitter i sommerhaven på Nipp i Sauda i kveld og hører på programmet ditt. Litt godt i glasset, tåke i fjellsteinen og lett regnvær. Vestlands sommer. Fotball bytter vi ut med fuglesang, og vi koser oss masse. Og stolpejakt, ja, det var flere som har vært på stolpejakt i dag. Der har vi tatt alle 40 stolpene, så nå vil vi gjerne høre Liten fugl med Vamp. Hilsen Jon og Eli i Sauda.» Og jeg tenker at når dere har tatt 40 stolper, da skal dere få ønskelåta oppfylt. Her skal du få Vamp, Liten fugl, på NRK P1. God kveld, alle sammen.

Trond Jensen. Det var du som fikk meg til. Fine toner en torsdagskveld. Her på NRK P1 så er det meg, Oskar, som er på plass for å tilbringe kvelden i lag med deg, og jeg setter pris på meldingen som du sender i appen NRK Radio. Og så kom jeg til å tenke, nå mens vi hørte på denne musikken fra Trond Jensen, at dere er veldig gode på å skrive hvor i landet dere er fra, og hvor dere sitter nå. Så vi har meldinger fra Valdres, vi har fått meldinger fra Sør-Varanger, har fått melding fra Oslo til og med, Lappelva, altså det er mange forskjellige plasser vi har fått melding. Så nå tenkte jeg at nå skal vi prøve å lage, frem til noen nyhetene klokka 11, lage et lite kart, et lite kvelden med Oscar-kart her på NRK P1, der oppgaven du som hører på, er veldig enkel. Du går inn i appen NRK Radio, finner programmet Kveld med Oskar, og så skriver du hvor i landet du befinner deg. Plutselig så finner vi ut at det er 100 stykker i Sør-Varanger, og 17 stykker i Fosnavåg, 4 i Oslo og 3 i Bergen. La oss finne ut av dette da. Du går inn, sender melding, du trenger ikke å skrive så mye, og hvis du aldri før har sendt melding i appen NRK Radio, så er det kanskje akkurat nå du skal lagre en bruker i NRK Radio-appen og sende inn en melding, og så kan vi rett og slett sammen her lage et lite kart på hvor i landet lytterne til NRK P1 befinner seg en torsdagskveld klokka 22:50. Så du vet hva du skal gjøre, jeg vet hva jeg skal gjøre, og jeg skal sette meg låt før vi går inn i dette kartet. Rabo, without me.

Bravo. Without me. På NRK P1, der jeg har spurt, hvor er du? Hvor er du i Norges land? La oss lage et lite kart over hvor lytterne til NRK P1 befinner seg en torsdagskveld klokka 11:15. Og meldingene renner inn, altså. Så her er det, kommer det til å bli lest opp mange steds navn på rekke og rad, og du som hører på, hør etter. Kanskje er det noen andre som befinner seg samme plass som deg. Vi kan begynne med en internasjonale. Da vi har fått melding fra Tina. Hun skriver, lytter fra Tostrup. Jeg vet ikke om det er sånn man uttaler det. Jeg er veldig dårlig på dansk. Men Tostrup i Danmark, nær København. Hilsen, Tina. Liv har sendt melding i bil ved Elvran i Trøndelag på tur til Hummelvik. Jeg håper det er noen andre enn deg som kjører, Liv. Don't text and drive, som jeg bruker å si. Vi tar også med meldingen her. Her står, på besøk hos svigerforeldrene mine på Fittjar. Akkurat nå er jeg på kveldstur i skogen med hunden. Herlig, nyt kvelden på Fittjar. For øvrig er kommune der jeg funnet som ikke har kommuneslagord. Så det kan du gjøre mens du går på tur her. Sjekk om du finner et kommuneslagord til Fittjar. Vi tar også med melding her fra Roger, som sender en sommerhilsen til alle fra Bergen. Hilsen Roger Hjelmdal. Og Kjetil, han er i Sennalandet, Finnmark, knallsol på vei hjem fra jobb. Fysseren, det renner inn med meldingen at jeg rekker ikke å lese en melding før den forsvinner nedover. Tusen takk til deg som hører på for at du slenger deg på, altså. Svein Arve her, han er i Veavågen på Karmøy. Håper du får en nydelig kveld, Svein Arve. Vi kan også ta med Beate Kristines melding. Hun kan melde om at det er Alperocken i helga i Øksfjord. Håper du skal på festival da, Beate Kristine, at du slipper å sitte og høre på lydene av festival. Det kan være litt slitsomt. Jeg hører mye lyd av festival om dagen. Vi tar med noen meldinger til her. Anne-Grete, som befinner seg i Nåløyet i Kristiansand. Og så tar vi et siste sted da. Vi sitter i Bremanger, skriver Merete. Vi skal fortsette å fylle ut dette kartet. Nå har vi hatt veldig, veldig mange gode meldinger. Gode plasser her. Og der er fortsatt noen som mangler. Så hvis du kjenner at nå har ikke min landsdel blitt nevnt, så må du sende en melding i appen NRK Radio. Jeg er akkurat ute og går kveldstur med min gamle hund. Nå skinner sola også her i Havøysund. Jeg ønsker derfor å høre Jukke og Valentinene med Solen skinner. Forbereder meg på ny kamp mot Brasil på søndag, der Norge vinner. Dette blir nok en historisk stund. Stein Harald, vær så god.

Nattnøyel, tidsmaskin på NRK P1. God torsdagskveld til deg som høyer på. Vi har altså laget karta. Hvor befinner du deg i landet? Og det her synes jeg var sjukt kjekt å gjøre, rett og slett. Så det tenker jeg, når jeg kommer tilbake i neste veke, så skal vi gjøre dette her igjen. Nå skal vi straks ha nyhetene her på kanalen, og etter nyhetene så får jeg besøk av programleder Anne Rimmen. Jeg gleder meg veldig til å få hun inn i kveldsgjengen her, så det bare ta hun godt imot når hun kommer om litt. Om 3 minutter er det nyheter. Først nå Ed Sheeran med Sapphire. You're close.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det skal ikke være noe fare for etterskjelv etter jordskjelvet med styrke 3,2 i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rung i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det var, det føltes ut som det var i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i Larvik i Vestfold. 4 personer pågripne etter hendinga, opplyser politiet. Israel har angrepet et sykehus sør i Libanon, det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå, melder Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon har signert en avtale om å ta ned spenninga i området. I dag la klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fram en ny plan for å redde villreinen på Hardangervidda.
2: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
3: De får stenge turistforeninger nå, hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar. Og legg ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
4: Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
5: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet jeg har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan.
0: Sa til slutt ordfører i Hol, Sigrid Simensen Ilsøy. Vi hørte også Roald Agahaug, ordfører i Ullensvang. Reporter Tale Hauso. Over 100 000 mennesker venter på festivalen Carpe World, som startet i dag. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta i Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
6: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme 3 dager på rad. Det er ganske syke greier, altså.
0: Så tenker vi med at Spania vant 3-0 mot Østerrike i 16-delsfinalen i fotball-VM. Spanjolene møter enten Portugal eller Kroatia i 8-delsfinalen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: Riktig god kveld til deg som hører på. Oskar heter jeg, og veldig, veldig snart nå så skal jeg få gjest inn i studio. Åh, hvor jeg gleder meg. Men før den tid, det er jo en sommerkveld, så la oss få på Summer Nights.

John Travolta og Olivia Newton-John, det var Summer Nights på NRK P1, og det jo en ekte sommerkveld ditt her. Vi har tikket oss inn på 2. juli, og nå skal jeg få en sommergjest også inn I studio. En av de programlederne jeg ser veldig opp til, jeg gleder meg til å ta en prat med Anne Rimmen om podcasten dina, som heter Hennes Verden. Vi skal snakke om netthets, vi skal snakke om sommer, og selvfølgelig litt VM-prat blir det nok også.

0: Kurt Nilsen ga oss bucketlist her i kvelden på NRK P1. Jeg heter Oskar, og i dag så har jeg besøk av Anne Rimmen, programleder, tidligere NRK Sport, podcaster, foredragsholder, konferensier. Er det noe jeg glemte, Anne?
1: Jeg synes det var en nydelig introduksjon.
0: Ja, det veldig, veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan går det med det?
1: Du, jeg synes det går fint. Nå det sommer, og ikke minst VM-feber, og bare kos, egentlig.
0: Ja, hvordan er VM-feberen hos deg?
1: Den til stede.
0: Ja.
1: Absolutt. Hjemme hos oss så det fotballprat hver eneste dag, og ja, fotballkamper hver eneste kveld, og også natt noen ganger.
0: Ja, sant. Det jo ja, litt sånn.
1: Så vi absolutt med på moroa.
0: Hvordan ser du da når det Norge-kamp for eksempel? Nå hadde vi akkurat en nydelig kamp mot Elfenbenskysten. Hvordan blir Anne Rimme når du fotballsupporter?
1: Jeg blir engasjert.
0: Ja.
1: Det skal jeg love deg. Jeg får kjeft av både mann og sønn at jeg prater for mye
0: okay,
1: underveis. Jeg jo litt sånn som jeg kanskje på sidelinja når jeg ser sønnen min spille.
0: Ja.
1: I den forstand at jeg sitter og sier hvem de burde sentre til, skyt på første touchen der, ja, og så videre og så videre.
0: Ja, for du prater om ting som relevant.
1: Ja, absolutt. Ja, så jeg kommenterer jo, men ikke som en sportskommentator,
0: nei,
1: det gjør jeg ikke, jeg kommenterer som en fotballinteressert fotballmamma.
0: Ja, og når det blir mål da, hvordan reagerer du da?
1: Da det begeistring, ja, da det stor begeistring, ja, ofte opp og hendene opp og jubler og skriker litt og ja.
0: Herlig.
1: Full pakke.
0: Og nå da, frem imot Frankrike, så det vi allerede er ferdige med.
1: Ja.
0: Eller det, vi får se da.
1: Forløpig.
0: Ja, har du trua da, når vi skal møte Brasil på søndag?
1: Jeg har så lyst til å liksom bare si ja med utropstegn og to streker under.
0: Ja.
1: Jeg satt med sønnen min i morges, han jo da på VM-profeten og driver og tipper ja, i vei. Og så satt han og så på den, og jeg vet ikke sånn, så jeg skjønner det godt, skal du liksom tippe med hodet, eller skal du tippe med hjertet liksom?
0: Mm.
1: Så jeg har lyst til å si ja, jeg har lyst til å si at vi har troa liksom, og alt kan skje.
0: Ja, det kan jo det.
1: Det kan det, og jeg tenker også at, altså hvis gutta virkelig på en måte er i sige, og alle sammen er på sitt beste, så kan vi slå Brasil.
0: Ja, og dersom vi skulle ryke ut mot Brasil, kan ikke gi en liten applaus likevel da, for da har vi røket mot det som kanskje tidenes største VM-nasjon da.
1: Ja, absolutt, og jeg tenker også at da blir vi sikkert litt skuffet på søndagen der,
0: ja da,
1: og det må vi tillate oss, og så kan vi også begynne å etterpå liksom skryte ja, og heie og være så stolte som vi bare må være.
0: Da kan vi møtes noen dager etter det utenfor slottet og sette i gang
1: ro videre. Ro videre til neste mesterskap. Ja, ja, ja, ja.
0: Men blir det noe andre, nå jo VM med mye fokus da, for det foreløpig i sommer, det noen andre sommerplaner i vente?
1: Altså sommerplanene, jeg prøver alltid når det liksom ferietid, at for meg så ferie litt å logge litt av, senke skuldrene litt, og ikke ha for mange planer. Og så det klart at noen ting må man jo på en måte bukke og sånt da.
0: Ja.
1: Så vi skal være litt hjemme i Norge, en liten tur til Spania, og liten tur til Danmark, mest sannsynlig.
0: Ja, for du er litt dansk også.
1: Ja, jeg jo det. Jeg har familie i Danmark, og foreldrene mine har en leilighet rett utenfor Skagen,
0: ja,
1: som er kjempefin, og spesielt om sommeren da.
0: Ja, så deilig. Hva gjør du da når du skal logge av, som du sier? Hva er liksom viktigste
1: nei, altså,
0: for deg da?
1: Det beste som finnes, det jo når du litt sånn usikker på hvilken dag det og sånn.
0: Ja.
1: Fordi da har du logget av og ikke nødvendigvis må sjekke mail og andre plattformer hele tiden, men å faktisk bare være.
0: Ja, det er bra. Det tenker jeg kan ta med oss inn i kvelden, du som hører på PN også. Anne, du blir med oss videre. Vi skal også prate om en podcast som du har gående, Hennes Verden, etter vi hørte musikk fra blant annet Lara. Sjelen skal du få nå.

0: Den låten her går jeg og synger på hele tiden. Makosir sin Jessica her på NRK P1. Her det meg, Oskar, som på plass, men jeg også besøk av Anne Rimmen, som programleder i Hennes Verden, blant annet, og det jo litt derfor du i dag, Anne.
1: Ja.
0: I tillegg til at du veldig hyggelig å ha på en sommerprat.
1: Ja. Og så har vi fått snakket litt fotball også.
0: Vi fikk heldigvis det.
1: Vi er jo litt opptatt av det begge to også.
0: Jeg var litt redd for at det ikke ble VM-prat i dag, men da ble det heldigvis.
1: Absolutt, det kan vi snakke lenge om.
0: Det kan vi. Men Anne, jeg hørte på en av episodene i Hennes Verden, dine podcasten, og da tar dere opp et tema som jeg synes det er viktig, og som jeg på en måte både kan irritere meg over, og bli frustrert over, og engasjere meg i, nemlig netthets. Mm. Hvorfor endte dere opp med å lage en episode om dette tema?
1: Det var egentlig ganske enkelt, fordi at Aina, som jo en av oss tre som sitter i studio, får mye av det. Hun får mange stygge kommentarer, og det gjelder på sosiale medier, og også i kommentarfelt på forskjellige nettsider og så videre. Og så, jeg blir veldig sint av det, jeg blir veldig provosert av det, og så viser det seg at dette har hun fått over lengre tid.
0: Ja.
1: Og det drev vi og skrev om, oss imellom på en felles tråd, og da blir jeg veldig sånn, dette ikke greit. Jeg går inn og svarer vedkommende som har skrevet på Hennes Verden sin Instagram,
0: ja.
1: Med veldig stygge betegnelser om Aina Engle. Og på en måte sier at den type språkbruk vil ikke vi ha her.
0: Nei.
1: Vi er en gjeng som heier på hverandre. Det er lov å komme med konstruktiv tilbakemelding på faglige ting.
0: Mm.
1: Det er noe helt annet. Men når det går på utseende, på personkarakteristikker og så videre, så er det er bare ikke greit.
0: Nei.
1: Det er mobbing.
0: Ja.
1: Og det vil ikke vi ha.
0: Nei.
1: Så dette skrev jeg til vedkommende på en så hyggelig måte jeg klarte. For å prøve å gi henne muligheten til å faktisk, ja, gjerne unnskylde seg, men i hvert fall på en måte justere seg litt da.
0: Ja, og det er jo litt sånn, det er jo litt skummelt å gjøre det, fordi det er veldig bra og viktig at man sier fra, men så vet man også at noen vil jo da kunne respondere med mer hat. Da.
1: Definitivt, og det er jo også en greie jeg tidligere har tenkt at som regel, hvis noe går på meg, så pleier jeg som regel å bare tenke, vi teller til 10, og så ignorerer jeg det.
0: Ja.
1: Fordi jeg gidder ikke å gi dem min oppmerksomhet helt.
0: Nei.
1: Og det er jo forskjellige på en måte taktikker og sånne ting på det. Men jeg tror jeg fyret meg enda litt mer opp fordi at det gjaldt ikke meg. Dette gjaldt en jeg er glad i.
0: Ja, og det er jo fint da du backa.
1: Ja, og så sa Katrin, skal vi snakke om det i studio?
0: Mm.
1: Fordi Aina skulle likevel heller ikke være der. Hun Nei. Var på en annen jobb. Og derfor så fant vi ut, dette har vi lyst til å snakke om. En ting er på en måte Aina, men det er et generelt problem i samfunnet.
0: Mm.
1: Det er mange der ute som, jeg synes det er alt for mye av det. Det slenges ut dritt i alle kanaler, og det er ikke greit.
0: Men hva kan man gjøre? Eller sånn, fordi nå var jo du veldig god da, og svart. Og hvordan gikk det forresten?
1: Det gikk ikke så bra da, fordi at hun svarte jo med et sånt latteransikt.
0: Ja, sant.
1: Som jo provoserte meg enda litt mer.
0: Ja, det skjønner jeg
1: godt. Og så kjente jeg at dette gir meg så dårlig energi. Jeg blir i dårlig humør av dette her. Jeg vil ikke ha den energien inn i vårt univers, som skal være et positivt sted å være.
0: Mm.
1: Så jeg sletta kommentaren og blokkerte henne ut fra det. Rett og slett for å bare slippe å ha det i fleisen, samtidig som jeg også hadde lyst til å si fra til ikke bare den personen, men til andre også, at jeg tolererer ikke sånt,
0: Nei.
1: Og vi i hennes verden tolererer ikke sånt.
0: Nei.
1: Og så kan man selvfølgelig diskutere frem og tilbake, er det best å ignorere sånne folk, eller er det, jeg synes noen ganger så synes jeg det er på sin plass at man sier ifra også.
0: Ja.
1: Ja, for hvis,
0: det er jo ikke sikkert at den vedkommende som går inn og kommenterer går inn igjen for å sjekke om kommentaren har fått noe oppmerksomhet, sant? Og da vil jo den bare bli stående, så er det en stygg kommentar i kommentarfeltet, så jeg skjønner at det kan være fint å egentlig både slette, fjerne, blokke, få det vekk, men også å være sånn, hei, skjerp det.
1: Ja, fordi at det er noe med det å innimellom faktisk tørre å si ifra.
0: Ja.
1: Og unge mennesker som vokser opp nå med all verdens plattformer, det er så mye stygt der ute.
0: Mm.
1: Folk som kommenterer på utseende, på legning, på alt mulig.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er så stygt,
0: mm.
1: Og det er så sårende, og man ser jo det gang på gang hvor ille det er.
0: Ja.
1: Og da føler jeg også vi som voksne mennesker innimellom faktisk må si ifra litt.
0: Ja, kanskje vi må bli litt bedre på det da, være sånn, for jeg leser jo ofte hatkommentarer og Og ikke om meg selv, men om andre, og blir jo provosert på samme måte, men det ikke så ofte jeg går inn og trykker svar.
1: Nei.
0: Men kanskje man skal prøve å gjøre det av og til for å
1: Og det
0: forsvare
1: noe. Fordi at Katrin hadde jo satt seg litt inn i på en måte hva vanlig her.
0: Ja.
1: Hvem disse menneskene? Sånn, hvis man kan på en måte putte dem i en bås da.
0: Ja.
1: Og det varierer jo selvfølgelig, men mange av dem vil jo ha oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Og da kan man selvfølgelig si at okay, da det beste å ignorere dem.
0: Ja, da, selvfølgelig.
1: Men så synes jeg som sagt likevel at noen ganger så må vi faktisk si fra som voksne mennesker at vi skal være greie med hverandre.
0: Ja.
1: Hvis ikke du har noe fint å si, så dropp det, i hvert fall i den type offentlige rom. Og veldig ofte, jeg tror mange av disse menneskene som skriver disse tingene, jeg tror ikke de hadde gjort det ansikt til ansikt.
0: Nei.
1: Og det er noe med det, at den liksom verden som er der hvor du bare, det er noen tastetrykk unna og si noe stygt om et annet menneske.
0: Ja.
1: Forhåpentligvis da, så har man litt liksom, mer sperrer for å si ting ansikt til ansikt, men de sperrene bør du også ha der.
0: Ja.
1: Fordi det ikke noe hyggelig, og folk blir lei seg, folk blir såret.
0: Ja, du mener jo noe om et annet menneske, veldig, ja. Veldig ofte.
1: Og det er akkurat det du legger trykk på, det er menneske.
0: Mm.
1: Det er et annet menneske som sitter og tar imot. Og bare fordi at noen av oss stikker oss fram litt, har jobber som gjør at man kanskje er mer synlig, så betyr ikke det at vi må bare belage oss på å få stygge kommentarer.
0: Nei.
1: Det er ikke sånn at liksom, ja, da må du tåle det, fordi du er synlig på TV eller på radio eller hvor det måtte være.
0: Mm.
1: Nei, hvorfor det?
0: Nei.
1: Vi må være greie med hverandre.
0: Ja, la oss være snille med hverandre, ja. Folkens.

0: The Show Must Go On. Det er bra låt, Anne.
1: Kjempelåt, og det er jo litt morsomt på et vis. Den passer jo inn også til det vi akkurat snakket om, ja. Fordi at vi må jo bare fortsette, liksom.
0: Ja, man må det. Vi snakket jo da om netthets for deg som akkurat er skrudd på radioen, sier Anne Rimmen her, og vi basert på et tema dere hadde i podcasten Hennes Verden, så har vi snakket litt om det, og det med hatkommentarer, og at det faktisk kan treffe, da.
1: Ja, jeg tror det gjør det mye mer enn mange av avsenderne skjønner.
0: Ja.
1: Og derfor tenker jeg også ofte at det er greit å gi dem muligheten og faktisk uttrykke overfor dem at dette er ikke greit det du skriver. Jeg blir helt sjokkert over at du uttrykker de stygge ordene du gjør.
0: Mm.
1: Nettopp for å kanskje få dem til å forstå at det er ekte mennesker som sitter som mottager her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg vet jo også at du har fått tilbakemelding fra et ekte menneske, ja, på din episode og på at dere tok opp temaet.
1: Og det er litt hyggelig, fordi at det er også fine folk der ute.
0: Ja.
1: Og vi er heldige i Hennes Verden som får mange hyggelige kommentarer og tilbakemeldinger på det vi lager. Og da vi hadde lagt ut den episoden som handlet om det med netthets, så fikk vi en kommentar fra en lytter som skriver: «Hei! For en sterk og viktig episode dere hadde om netthets. Dere er virkelig tre drivende dyktige damer som har masse kunnskap, som inspirerer og som sprer god stemning og godt humør. Det er leit å høre om trollingen som foregår. Dere fortjener skryt og fremsnakk. Både sommerhytta, podcastene deres og andre arenaer settes stor pris på. Vil få takke for hjertelig, herlig underholdning på øret, på både treningsøkter og turer, og ønsker dere alle en riktig god sommer. Vennlig hilsen, Stine.»
0: Ja, det er mye hyggeligere. Vær som Stine, send sanne meldinger.
1: Vær som Stine,
0: ja.
1: Fordi altså, hvis hun bare hadde visst hvor godt det gjør, og hvor mye det varmer å få en sånn melding, ikke bare fordi hun skryter av oss, men nettopp også for å understreke det at det heldigvis da, så er flertallet av de som er der ute, de er hyggelige folk, de sender hyggelige meldinger og hyggelige tanker, og så er det en liten gjeng der som må ta seg sammen.
0: Ja, og mest sannsynlig så er jo Stine og de andre som da hører på, er jo folk som er glad i podcasten, og så er jo det disse her som tittar innom og tilfeldigvis får opp et klipp i feeden, de som kanskje sender mest kritikk, som egentlig ikke har noe grunnlag for å sende kritikk, for jeg aner ikke hva de prater om.
1: Ikke sant. Nei. Det er nok noen der ute som bare vil ha litt oppmerksomhet på et eller annet nivå, og så noen ganger så må man ignorere dem, andre ganger så føler jeg det helt på sin plass å si fra.
0: Ja, enig. Jeg tenker en liten oppfordring fra studio her. Du som hører på, send kjærleik både i inboxa i appen NRK Radio. Det må egentlig ikke være til ditt programmet, for vi skal jo snart ta kvelden her, men send det til, om det er så er Reiseradioen i morgen, eller et annet radioprogram du hører på, eller en annen podcast du er glad i, send deg melding og si takk for at folk lager ting.
1: Ja, og så tenker jeg at ikke tenk at de som sitter her for eksempel og prater i et studio, dere er så vant til å få skryt. Nei,
0: nei,
1: er ikke alltid det. Og så er det aldri feil.
0: Nei.
1: Det er aldri feil å gi noen en hyggelig kommentar. Og det prøver jeg selv å ta med meg liksom, sånn i hverdagen også. Det er hyggelig å si, fordi hva er det du gjør? Du gleder et annet menneske.
0: Ja. Jeg har ofte sagt til flere unge folk, for jeg jobber en del med ungdom, at man sier ofte at hvis du får 10 positive tilbakemeldinger, så er det den ene negative du husker. Men da er det i hvert fall viktig at vi sender deg 10 positive. Da.
1: Ja.
0: Hvis det kommer en negativ, så skal jeg i hvert fall være med på å sørge for at det 10 positive er mottatt før det negative.
1: Ikke sant.
0: Anne, vi skal sende deg ut i kvelden, men før det så jeg utfordrer deg på å ta med sommerlåt, som betyr et eller annet for deg. Hva låt har du valgt, og hvorfor?
1: Jo, altså da du sa at du gjerne ville at jeg skulle ta med en sommerlåt, så kommer det jo altså da masse sånn deilige låter i hodet mitt.
0: Ja.
1: Fordi sommerlåter er som regel sånn, de er positive, de er lystige, de drar fra noe minner om noe veldig koselig.
0: Mm.
1: Men den som likevel toppa lista som kom aller først, det var Idyll.
0: Ja, det er, er det tidenes sommerlåt, eller?
1: Ja, det kan ikke være langt unna, tror jeg.
0: Nei,
1: det er jo en god gammel slager, men jeg synes den er like aktuell år etter år, og den gjør at jeg blir i godt humør, og den får fram noen gode sommerminner.
0: Ja, ah, herlig. La oss bare få på flere gode sommerminner, og så ønsker vi deg en god sommer, Anne, og lykke til med både VM og tur og det som hører med.
1: Tusen takk, og i like måte. Takk for at jeg fikk komme.

Lola Young, Messi på NRK P1. Det nærmer seg natta her på kanalen. Jeg heter Oskar og skal være her og spille to sunger til for deg før jeg fær ut. Og før vi setter på disse sungene, så skal vi også innom den faste spalten da jeg har her i kvelden på NRK P1. Der jeg forbereder deg på hva som skjer i morgen. Gi deg noen tips til hva du kan prate om rundt lunsjbordet, eller rundt middagen, eller bare ved frokosten. Eller kanskje du kan ringe en venn og fortelle dette her. Fordi i morgen, altså i morgen går vi fra 2. til 3. juli. Og jeg kan si så mye som at i morgen, folkens, er det den internasjonale tegneseriedagen. Ja, altså hvis du kan mimre tilbake til noe gode gamle Knoll og Tott eller Donald Duck eller hva det skal være, så er det altså i morgen du skal gjøre det. I tillegg så kan jeg nevne at Tom Cruise, en av de største skådespillerne vi har i verden, har bursdag i morgen. Så hvis du møter på han på matbutikken, så kan du si gratulere med dagen. Og så kan vi også ta med at hvis du kjenner, eller hvis du selv heter enten Andrea, Andrine eller André, så har du også navnedag i morgen. Ja, det er mange gode ting som skjer i morgen, og ikke minst så er det fredag, og for deg som da er fortsatt i jobb og ikke tatt sommerferie, så nærmer det seg nå helga. Jeg ønsker å si tusen takk for i kveld. Ja da, vi skal runde av med noe god musikk her. Takk til Anne Rimmen som var på besøk, en helt nydelig gjest, og takk til deg som har hørt på, og som har vært med og sendt melding i appen NRK Radio. Det må du bare fortsette å gjøre, og så skal jeg ta opp meldingstråden igjen på mandag.

0: 28 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Storbritannia er 8 personer pågrepet siktet for å ha vært med I et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå etterforskninger I Storbritannia og I andre land, totalt 14 stykker. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. I dag ble nok et jordskjelvoffer reddet ut av ruinene I Venezuela. Redningsmannskapene har I flere dager vært I kontakt med mannen, mens det har vært et møysommelig arbeid å grave ham ut.
1: Han var I en kjeller på et kjøpesenter da jordskjelvet rammet Venezuela forrige uke. Redningsarbeiderne har I flere dager vært I kontakt med mannen som I 40-årene. I dag ble han fraktet ut av ruinene. 8 dager etter skjelvene. Titusenvis av mennesker fremdeles savnet etter de kraftigste jordskjelvene I Venezuela på over 100 år.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte det norske fotballlandslaget. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn. Mange av dem var stygge og truende.
2: De ser på rovideoen som ble laget her I lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
3: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
2: Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme I kommentarfeltet, og mange bar kvinnene dra tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
3: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da. Med over en million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
0: Det sa til slutt Cecilie Fjelldal, leder av FIDA. Kvinnene som rodde ønsker ikke å stille et intervju fordi de frykter mer hets. Reporter Siv Kristin Selman. I Sør-Frankrike nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår I områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for brannslukningsarbeidet. 12 kvadratkilometer har brent, opplyser franske myndigheter. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Puddle Rock der fra Whitesnake satt I gang nattradioen denne fredagen. Ja da, endelig fredag det. David Coverdale sang Here I Go Again.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og da håper jeg stemningen satt sånn omtrentlig denne fredagen, den første I juli faktisk da, vi skriver tredje I dag, og nattradioen har en times tid fremover med mye mer god musikk, for nå skal Line Dybedal komme, og etter hun kommer Kings of Convenience, vær så god.

bit av meg. Det heter låten til Kløver. I dag har selveste Tom Cruise bursdag. Født i 1962. Så ja, det begynner å bli noen lys på kaka hans også. Og det var jo under innspillingen av Mission Impossible nummer 8 at han var i Norge, blant annet på prekestolen da. Og Cruise har vært nominert til Oscar 4 ganger, uten å nå helt opp, men i høst så fikk han jo faktisk en æres-Oscar. Han har jo ikke bare vært action-helt, for i 2012 så spilte Cruise en langhåret rockestjerne i filmen Rock of Ages, og der sang han faktisk også selv. En låt vi ja, kjenner fra Def Leppard, men her er det faktisk Tom Cruise. Som sing. Love it.

Ja, da har vi danset litt sammen med Irene Cara igjen, Flashdance, What a Feeling, og for det var det Postkjørebygget her I Nattradion. Navnedag, ja det jo en liten mulighet for feiring det, som vi ikke må la gå fra oss, og I dag det alle som heter Andrea og Andrine og André som har dagen sin. Så da må jeg bare finne en musikalsk kobling til et av navnene, ja jeg må tenke litt på det, jeg straks tilbake.

Det var Hilde Selvik Våg. Og mens du har hørt på den, så har jeg kommet frem til en musikalsk kobling til et av dagens navn, som altså Andrea, Andrine og André. For Andrea kan jo være både dame og herrenavn, I hvert fall I Italia, der Andrea Bocello kommer fra. Og han jo en av de få blinde klassiske sangere, med en fantastisk stemme, som også synger popmusikk, blant annet sammen med Ed Sheeran. Så Andrea Bocelli får representere navnedagen, og her kommer de to I duett.

Ed Sheeran og Andrea Bocelli sammen I Perfect Symphony, og den kom fordi alle som heter Andrea, Andrine og André har navnedagen sin I dag.

Daniel Kvammen var det som sang gatelangs gjennom sorg og sinn til slutt i den norske trippelen. Før du hørte Simmermann, Riper i lakken, sang han, og Maria Hukka Smith etter åpna med Heime.

High, syng Lighthouse Family. Her i nattradion som går mot slutten, det Synnevo som får avrunde. Ett minutt heter sangen, men den litt lengre enn det. Uansett så tar den oss fram til nyheteren, og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: minutt.
1: Her NRK Nyheter klokken ett. En gutt I tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, I Levanger I natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Ukraina og USA har hatt nye samtaler de siste to dagene. Det president Volodymyr Zelensky som bekrefter at en ukrainsk representant har møtt Trumps svigersønn Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Donald Trump selv under NATO-toppmøtet I Tyrkia neste uke. På toppmøtet Ukraina ett av tre hovedtemaer, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
2: Det kommer nok til å komme et beløp I slutterklæringen. Det snakk om I underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump så tror jeg at det enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuzstredet åpent. Det viktigere for Trump, og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid, og der sier generalsekretær Mark Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
1: Minst 9 personer drept og 20 skadet etter at en bombe eksploderte på en kafé I Syrias hovedstad Damaskus I ettermiddag, det melder det syriske innenriksdepartementet ifølge Reuters. Bomben ble plassert under et bord av en person som deretter forlot stedet. Kaféen ligger like ved tinghuset og et populært sted for blant annet advokater og andre ansatte, melder Al Jazeera. Foreløpig har ingen tatt på seg skylden for angrepet. VM-feberen herjer I Norge, men den norske VM-drakten det ikke bare å få tak I. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men I Bergen kom det I dag inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute I kø for å sikre seg drakt.
3: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
4: 10 personer slapp inn I butikken, og til slutt var drakten sikret.
3: Det gikk bra. Jeg fikk to, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring I Frankrike.
4: I Fredrikstad dukket også draktene opp. Og det samme gjorde køene.
5: Nå har vi fått I hvert fall 100 drakter, så da får vi I hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, I hvert fall 1000 drakter bare I dag, tenker jeg.
1: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. I fotball-VM startet akkurat nå 16-delsfinalen mellom Portugal og Kroatia. Den kan du følge på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste I Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret I gang med opptaksprøver.
1: De marsjerer mot en karriere I kongens klær. Kandidaten I gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved krigsskolen, luftkrigsskolen og sjøkrigsskolen.
2: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, og som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så det win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt I tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy, en UTV, I Levanger I natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til lege.